0: գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250

0: Govost.
1: Voi, is in shoka. Ուղերը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամռան տապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 88

0: Ստացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ 23-րդ օրն է հուլիսի, 27-ի առավոտը, 8-ը մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ թող այս առավոտն օրը առհասարակ լինի եռանդով, հաճելի անակնկալներով եւ իհարկե դրական լուրերով։ Միշտ վայելում եք ձեր առաջին բաժակ սուրճը, գուցե իհարկե մենք շտապում ենք ամփոփել երեկվա ամնամաշխարհային սպորտի գլխավոր իրադարձությունը։ Ավարտվեց ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը։ Իսպանիայի հավաքականը պատմական եզրափակչում դրամատիկ պայքարում լրացուցիչ ժամանակի 106-րդ րոպեին Ֆերան Տորեսի խփած փայլուն գոլի շնորհիվ 1-0 հաշվով առավելության հասավ Արգենտինայի նկատմամբ, պատմության մեջ երկրորդ անգամ նվաճելով աշխարհի գավաթ։ Հիմնական ժամանակն անցավ առանց գոլերի, լարված եւ զգուշավոր պայքարում, իսկ արգենտինացիները հանդիպման ավարտին մնացին 10 հոգով Էնցո Ֆերնանդեսի հեռացման պատճառով։ Իսկ իսպանացիները ցույց տվեցին ֆանտաստիկ արդյունք ամբողջ մրցաշարի ընթացքում, սեփական դարպասը պահելով անառիկ եւ բաց թողնելով ընդամենը 1 գոլ։ Ամպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, հետևում ենք ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, Իսպանիայի երկրպագուներին էլ շնորհավորում ենք հաղթանակի արդիվ եւ Kiss FM-ը մինչեւ շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ։ Իմ անունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով օրվա խաղաղ ընթաց։

Saturday, շաբաթօրվա մասին հիթ ենք լսում Kiss FM 98.3 հաճախականությամբ, բայց այսօր արդեն երկու շաբթի է, նոր աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը սկսում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե ոմանց համար այն մեկնարկում է, գուցե ոմանց համար այն ուղղակի շարունակվում է, քանզի շատերն աշխատել են եւ շաբաթ եւ կիրակի, գուցե ոմանց համար սա ընդամենը հանգստի շրջան է, ինչի կապակցությամբ նախանձում եւ շնորհավորում ենք մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 98.3 հաճախականությունը, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս արթնանում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, 23-րդ օրն է հուլիսի, ամառվա կեսն անցել ենք, շոքերը շարունակվում են, իհարկե եղանակային կանխատեսումներին քիչ ավելի ուշ կանդրադառնանք մանրամասն, այսօրվա ընթացքում հանդիպելու ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների շուրջ, խաղալու ենք սմաթով կճուճ, հայեմ ես հայզնու նախագիծն է այսօր լինելու ուղիղ եթերում, երթևեկությանը եղանակին տարադրամի շուկային, կրիպտո շուկային եւս կանդրադառնանք, իհարկե լավագույն հիթերը եւս առջևում են, մի խոսքով լիքը բան ունենք միասին անելու, Kiss FM-ից ես հետ կապի մեջ եմ, ինչով շատ ուշ երեկո, իհարկե կլսենք նաև լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամ 1, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, մեր գործընկերներն արդեն այստեղ են եւ պատրաստում են, որ ուղիղ ժամին ինձ ներկայացնեն կարևոր լրահոսը եւ աշխարհի առաջնության հետ կապված եւ առհասարակ թե ինչը տեղի ունեցել գիշերվա լուսաբացի ընթացքում, հետևելով բոլոր կարևոր ամփոփումներին։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնց, բարի լույս բոլորիս։

0: պատրաստ։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010-250-883։

Kiss. Like ողջ են սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, այս առավոտ միասին արթնանում ենք բացառիկ մարզական էйֆորիայով, պատմական ավարտին է հասել Հյուսիսային Ամերիկայի 48 թիմանոց աշխարհի առաջնությունը, աննախադեպ մասշտաբային այս մրցաշարը լի էր նոր անուններով ու անակնկալներով։ Բրոնզե մեդալների համար մղված խանդ և գոլարատ պայքարում Անգլիան 6-4 հաշվով հաղթեց Ֆրանսիային, իսկ անհատական պայքարում Բապեն 8 գոլով նվաճեց ոսկե խաղակոշիկը։ Դեսք Նյու Ջերսի լեգենդար մարզադաշտում Իսպանիա և Արգենտինայի հավաքականների մրցավեճը վերածվեց իսկական մարզական դրամայ։ Հիմնական ժամանակն անցավ լարված և վանզիչում պայքարում առանց գոլեր, իսկ արգենտինացիները նույնիսկ ստիպված եղան ավարտել խաղը 10 հոգով կարմիր քարտի պատճառով։ Իհարկե շնորհավորում ենք Իսպանիայի երկրպագումներին ևս մեկ անգամ, ամենահուզիչ պահը գրանցվեց լրացուցիչ ժամանակում 106-րդ րոպեին փոխարինման դուրս եկած Ֆերան Տորեսը խփեց հանդիպման միակ և հաղթական գոլը 16 տարվա ընթացքից հետո Իսպանիային բերելով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Սիրելի ռադիոլսողների դեպ աշխարհի առաջնությունը և բացման արարողությունը բավականին հետաքրքիր մթնոլորտում անցավ ևս լիքը աստղեր, լիքը հյուրեր, նշենք, որ այնտեղ կարող եք տեսնել Բրեդ Պիթին, Էդրիան Բրոդին, Դուա Լիպային, Բիոնսե, Ջեյզի, Ֆարել Ուիլյամս, Թոմ Կրուզը իհարկե շոուի սկզբնամասում հետաքրքիր ելույթ ունեցավ, մի խոսքով լիքը այսպես աստղային իրադարձություններով լի էր եզրափակիչը։ Հետևում ենք զարգացումներին, իսկ Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո ձեզ հետ լինելու է կապի մեջ, եւս մեկ անգամ ասում ենք

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, առավոտը սկսելու շարունակում ենք միասինք, ԽՍՀՄ-ն դուք լսում ոցանոտ կետ 3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված և անդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք թե այս պահին ինչ թարմ տվյալներ ունենք, ձեզ ներկայացնենք ինչը կատարվում այրաքաղաքի փողոցներում այս կամ այն հատվածում և որ ուղղությունները պետք է շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար, ընդհանրապես վարկյաններ անդրադառնում ենք մայրաքաղաքային խցանումներին։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, իսկական վերև բարձրացողը բնականաբար արդեն իսկ դժվար անցանելի է ոստիկանական ակադեմիայի կողմից դեպի Մոնտա Մելքոնյան, այսինքն դեպի ԱՄՆ դեսպանատոն գնացողի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր կարող ենք նշել, որ մայրաքաղաքում առայժմ երթևեկությունը հանգիստ է, բայց իհարկե սա այս պահին է, ցանկացած իրավիճակի կարող է փոփոխություն լինել, իհարկե Kiss FM-ն է ստեղը, որպեսզի այդ մասին ձեզ տեղեկացնի եւ միասին հետևենք զարգացումներին։ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում այս պահին առկա են մեքենաների լուրջ կուտակումներ, գեթե բոլոր կողմերից անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւ իհարկե եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Արտաշատի Խճուղու կողմից էլ, այսինքն նորագավթից դեպի մայրաքաղաք, դեպի Տեցիկրու գնացող հատվածում եւս առկա են կուտակումներ, հաշվի առեք ստեղեկությունը եւս եւ եղեք ուշադիր։ Նշենք նաեւ օդանավակայանի կից հատվածը, որտեղ եւս առկա են կուտակումներ։

0: հարգավազդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
6: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ եւ տեսնենք թե օթերոթաբանները հուլիսի այս հատվածում ինչ ջերմային ֆոն են նկարագրում նախասենք որ սպայն մայրաքաղաքում արդեն իսկ +26 աստիճան է ինչը նշանակում է որ ցերեկային ժամերին ունենալու ենք մինչեւ 36-37 աստիճան տաքություն։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, նշենք, որ մայրաքաղաքում առայժմ կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր։ Մինչև ամսի 23-ին, կեսօրից հետո 24-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կրկին կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկոտ, ամսի 29 ու 21-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, կդիտվի նաև քամու ուժգնացում։ Առավելագույն +37 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի նաև Արարատում, Արմավիրում, Վայոցորի նախալեռնային գոտիներում, դե իսկ հանրապետության լեռնային հատվածները, Եղարքունիքի մարզը և Շիրակը շարունակում են մնալ ամենազով հատվածները, չնայած այստեղ եւս բարձր ջերմային ֆոնը, միջով 29 աստիճան տաքություն է ցերեկային ժամերին։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա օրերին, օդի ջերմաստիճանը

Սիրելի ռադիոլսողներ, նշվում նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը համարը, որի միջոցով մեզ կարող եք ինֆորմացիա տրամադրել խցանումներից, անրաբերնված երթևեկության, այն ամենի մասին, ինչ ձեր ազատ երթևեկությունը կխոչընդոտի, իհարկե հիմա մայրաքաղաքում համեմատաբար հանգիստ է երթևեկությունը, բայց իհարկե ամեն ինչ վարկյանների, րոպեների ընթացքում կարող է փոփոխվել, իհարկե մենք ծանրաբեռնված ուղություններին արդեն իսկ անդրադարձել ենք, այն ու ամենայնիվ, եթե կան լրացումներ, ավելացումներ, տեղեկություններ, որոնց մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, հայտնել, որտեղ ինչ է կատարվում, խնդրեմ Kiss FM-ը կապի մեջ է, մինչև շատ ուշ երեկո, ցանկացած պահի կարող եք զանգահարել, ինֆորմացնել, գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով և միմյանց հետ կփորձենք շրջանցել ծանր երթևեկելի ուղիները, միմյանց օգնելով 095-883-883, կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը և Telegram-ը +374 5883883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կաց սան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi են գերխնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաց սայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family, 091-00-70-19.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.

Տեկվանդո. Այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազիկացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարթֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդիալ համակարգ։ Գովաստ 010 250 883

Արդեն չարժվում ենք առաջ միասին, մեր գործընկերները արդեն հստեղ են, վաղուց էստեղ են և ձեզ համար սիրելի ռադիոլսողներ պատրաստում են ժամի կարևոր լրահոսը, Kiss FM-ն եք դուք շարունակում լսել, ձեր օրվա հաճախականությունն է 88.3-ը, և ընդամենը 5 րոպեից հետևում ենք լրատվությանը, և տեսնենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումները, անդրադարձ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, եզրափակչին, մի խոսքով բոլոր կարևոր մանրամասների մասին ընդամենը 5 րոպեից.

0: Ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 20-ն է, օրը 2:07, դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ 16 տարի անց կրկին աշխարհի չեմպիոն, Իսպանիայի հավաքականը պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Նյու Յորքի Նյու Ջերսի մարզադաշտում կայացած ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիա-Արգենտինա հանդիպումը ավարտվել է Իսպանիայի հաղթանակով։ Հանդիպման հիմնական ժամանակը ավարտվել է գոլազուրկ ոչ ոքի։ Թիմերը հանդիպումը տեղափոխել են լրացուցիչ ժամանակ, արդյունքում Իսպանիան դարձել է ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության չեմպիոն, հանդիպումը ավարտվել է 1-0 հաշվով։ Դե իսկ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Իսպանիայի հավաքականի ավակ Ռոդրին։ Հանդիպումից հետո մրցանակաբաշխության առարողության ժամանակ Ռոդրին արժանացավ ոսկե գնդակին որպես FIFA-ի աշխարհի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Արծաթե գնդակը ստացավ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին, բրոնզե գնդակը Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն։ Աշխարհի առաջնության լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստի մրցանակը ևս հանձնվեց առարողության ժամանակ։ Մրցանակը շնորվեց Իսպանիայի հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Պաու Կուբարիսին։ Այժմ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք մեր երկիր, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել հուլիսի 19-ին ժամը 15:55-ին Վայոց ձորի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Գողթանիկ գյուղի ջրվեժում քաղաքացի է խեղդվում։ Դեպքի վայր են մեկնել ԴՆԳԴ փրկար արծարայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի ջրասուզակը։ Է, որ քաղաքացին մոտ 4 մետր բարձրությունից նետվել է ջուրը և խեղդվել։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում ջրասուզակը մոտ 6 մետր խորությունից դուրս է բերել քաղաքացուդին։ Ավելի վաղ էլ Շամշյան Քոմը հայտնել էր, որ Վայոց ձորի մարզի 21-ամյա բնակիչը լողալու նպատակով ընկել է Գողթանիկի ջրվեժը և ջրահեղձ եղել։ Իսկ իրավիճակը հակամարտությունների գոտում կրկին խաղաղ չէ։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը գիշերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Մոսկվայի մարզին։ Հարձակման թիրախում են հայտնվել քաղաքացիական մի շարք օբյեկտներ, այդ թվում նավթաբազա և խոշոր լոգիստիկ համալիրներ։ Նախնական տվյալներով տուժել է առնվազն 6 մարդ։ 2 շաբթի հուլիսի 20-ի լուսաբացին ռուսական իշխանությունները հայտարարել են Մոսկվայի մարզի վրա ավելի քան 400 անօթաչուների հարձակման մասին։ Ռուսական կողմի տվյալ ներով հրթիրային տագնապ է հայտարարվել Յարոսլավի, Տվերի, Վլադիմիրի, Իվանովոյի, Նովոգրադի, Վոլգոգրադի, Բելգորոդի, Կուրսկի, Լիպեցկի, Կալուգայի, Վորոնեժի, Տամբովի և Տուլայի մարզերում։ Ուկրաինական մոնիթորինգային ալիքների փոխանցմամբ էլ հարվածների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի, Կոլեդինո ավանում գտնվող Վալդբերիզի խոշոր լոգիստիկ համալիրը, Դոմոդեդովոյ հարավային դարպասներ լոգիստիկ պարկը, ինչպես նաև Պոդոլսկի, Լվովսկի ավանի նավթա բազան։ Դոմոդեդովոյի հիվանդանոցի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնել են, որ տարբեր աստիճանի ականապայթյունային վնասվածքներով բուժհաստատություն են տեղափոխվել 6 տուժած, նրանցից 3-ը օտարերկրյա քաղաքացիներն, իսկ 1-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Իդեպ ռուսական զինված ուժերն էլ Սև ծովում հրթիրային հարված են հասցրել հացահատիկ տեղափոխող Գվինեա Բիսոայի դրոշի ներքո նավարկող և թուրքական ընկերությանը պատկանող քաղաքացիական բեռնատար նավին, որի հետևանքով ուկրաինական կողմի տվյալներով զոհվել է առնվազն 6 մարդ, այս մասին հայտնում են ռուսական ծառայությունը։ Նշվում է, որ ռուսական բանակը նավի ուղղությամբ արձակել է 3 թևավոր հրթիռ։ Հարվածի հետևանքով վնասվել է նավի վերնաշենքը, բռնկվել է հրդեհ։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ զոհերի թիվը հասել է 6-ի, ևս 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Զոհերի թվում են նաև ուկրաինացի օթաչուն։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը միջադեպը որակել են որպես ահաբեկչական գործողություն խաղաղ նավագնացության դեմ, հայտարարելով, որ նավը որևէ ռազմական սպառնալիք չներկայացնում։ ԱՄՆ բանակն է 9-րդ գիշերն անընդմեջ հարվածները հասցրել Իրանում գտնվող Թիրախներին հուլիսի 20-ի գիշերվա նոր հարվածների նպատակը։ Կենտրոնական հրամանատարության հայտարարության համաձայն իսլամական հանրապետության ռազմական ներուժի հետագա թուլացումն է, որը ամերիկյան կողմի փնտմամբ օգտագործվում է Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավերի եւ քաղաքացիական նավաստիների վրա հարձակվելու համար։ Իրանն էլ իր հերթին հարձակվել է Քուվեյթում եւ Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտների վրա։ Իդեպ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ կանչել է ԱՄՆ-ում Իրանի դեսպանատան ժամանակավոր հավատարմատարին եւ նրան խիստ բողոք է հայտնել թակավարության տարածքի նկատմամբ Իրանի շարունակվող հարձակումների, ինչպես նաեւ թակավարության վերաբերյալ իրանական պաշտոնական գերատեսչությունների կողմից արված սադրիչ եւ հրահրող հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրոպայից մերձավոր արևելք է տեղափոխել լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ, The New York Times-ին են հաղորդել պաշտոնատար անձինք։ Նշվում է, որ սա ցույց է տալիս, որ Թրամփի վարչակազմը շուտով կարող է ել ավելի ուժեղացնել Իրանի դեմ հարվածները։ Մերձավոր արևելք են տեղափոխվել Գերմանիայի ռազմաութային ուժերի F-16 գործանիչներ եւ Մեծ Բրիտանիայի ցածր նկատելիությամբ F-35 գործանիչներ։ Բացի այդ, տարածաշրջան են տեղափոխվել նաեւ լրացուցիչ լիցքավորման ինքնաթիռներ։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 10:00-ին է։

Սոնոտ կետիրեք հաճախականությամբ ջերմ բարաններ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին։ Եվս մեկ անգամ Kiss FM-ն եք դուք լսում նաև Kiss FM.am վիզուալ հարթակով 20 հուլիսի 2 շաբթի առավոտը 9:09 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քիչ անց անդրադառնանք երթևեկությանը, մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, խցանումների մասին քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, ժամանակն է հետևել երթևեկության զարգացումներին։

Իսակ Վիպողոտյան այս պահին գերլարված և գերծանրաբեռնված է։ Խոսքը վերաբերում է Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող ուղությանը։ Միասնիկյան իջնողում արդեն իսկ առկա են կուտակումներ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը, ինչպես նաև Արշակունյաց վերև բարձրացողը դեպի Կրկես, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածում նույնպես բոլոր կողմերից առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Դավթաշենի կողմից դեպի Հալաբյան մտնող մասում ունենք վթար, որի հետևանքով Տիգրան Պետրոսյան փողոցից դեպի Հալաբյան գնացող հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Ազատություն իջնողը դեպի Լամբադա գերծանր գրում են մեռածը լսողներին, ինչպես նաև Աբովյան քաղաքից դեպի Երևան գայի պոստի մոտ ունենք վթար, կրկին ինֆորմացիա մեր ռադիո լսողներից հիշեցնում եմ, Աբովյան քաղաքից դեպի Երևան գայի պոստի մոտ տեղի ունեցել

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գովաստ 010-250-883
8: Եվ այսպես հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մի քանի տեղեկություններ կայացնենք ձեր ուշադրությանը երթևեկության մասին։ Նախ ճանապարհային դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ըստ այդմ Նորգեղի, Արքել, Եղվարդ, Արզնի խաչմերուկային հատվածում տեղադրվել է նոր լուսացույց եւ արդեն ամսի 18-ից հուլիսի 18-ից նշված խաչմերուկում կատարվել է լուսացուցային կարգավորում, հիշեցնում եմ, հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտից։ Միջև լուսացույցի հիմնական ռեժիմը միացնելը անվտանգության ապահովման նկատառումներից ելնելով որոշ ժամանակ ապահովվել է լուսացույցի դեղին թարթման ռեժիմը, որը վարորդներին նախազգուշացնում է լուսացույցի առաջիկա գործարկման մասին։ Խաչմերուկը կահավորվել է նաև համապատասխան ճանապարհային նշաններով, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ընդ որում ռադիոլսողները ասում են, որ այս լուսացույցի հետ կապված բավականին լուրջ խցանումներ են սկսել առաջանալ այս հատվածում։ Հետևում ենք զարգացումներին և հուսանք, որ այս լուսացույցը կծառայի համապատասխան ավելի հեշտացնելու մարդկանց կյանքը, այլ ոչ թե հակառակը։ Նշենք, որ Շենգավիթ մետրոյի կայարանին կից Տարոնցի փողոցում ունենք վթար, մեռածելսողներն առաջարկում են ներքևից բարձրանալիս աջ ուղությամբ շրջանցել, որպեսզի այստեղ կուտակումները առավել չդժվարացնեն երթևեկությունը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Տարոնցի փողոցի մասին է խոսքը, Շենգավիթ մետրոյի կայարանին կից ունենք վթար։ Աբովյան քաղաքից դեպի Երևան գայ պոստ, այստեղ նույնպես ունենք վթար, հիշեցնում եմ, որ երթևեկությունն անանցանելի է։ Կինու Հայրենիքի խաչմերուկը նույնպես գեր ծանր է, հատկապես Նժդեհի կողմից դեպի Կինո Հայրենիք, Մայիսին դեպի Գարեգին Նժդեհ, եւս առկա են կուտակումները։

Արդյոք կա մեկը, ումից վաղուց ուզում ես ներողություն խնդրել, բայց դեռ չես արել, սիրելի ռադիո լսող, այսօրվա հայ եմ ես, Հայաստան, պետք է որ շատ անկեղծ լինի, այսօրվա թեման է սա, սպասում ենք ձեր կողմից անկեղծ զանգերի, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայ եմ ես, Հայաստան նախագիծն է, այսօր երկու շաբթի է, իհարկե յուրաքանչյուր երկու շաբթի մենք հայ եմ ես, Հայաստանի շրջանակներում հանդիպում ենք և քննարկում ենք տվյալ որվա թեման, չոր, այսպես հետաքրքիր, բազմաշերտ, տարբեր, խորը թեմաներ են, որոնց շրջանակներում իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր կարծիքը, ձեր դիտարկումները և ձեր անկեղծ զանգերը, այսօր ամենա կարևորն է լինելու, մենք ձեր կողմից սպասում ենք անկեղծ խոստովանությունների, որովհետև ներողություն բառը իրականում անչափ կարևոր է և իմ կարծիքով մենք այդքան էլ հաճախ չենք կարողանում օգտագործել այս բառը կամ չենք ասում, կամ դժվարանում ենք ասել, կամ կարծում ենք, որ դրանով ինչ-որ տենց կեսներս կգնա, ինչա մի հատ ներողություն խնդրենք, տեսնենք ինչպիսին կլինի այսօր եթերը, ակտիվությունը իհարկե ձեզանից է կախված, բնականը որ պետք է հետևել Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներին, որտեղ կլինի նաև online հեռարձակում, այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները եւս։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ այսօրվա հայ եմ ես, Հայաստանի թեման։ Սիրելի ռադիո լսող, կա արդյոք մեկը, ումից վաղուց ուզում ես ներողություն խնդրել, բայց դեռ չես արել։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և այսպես հրազդանի կիրճից Հալաբյան դուրս գալիս ունենք խափանված մեքենա, հայտնում են մեր ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք, եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը, հրազդանի կիրճից Հալաբյան դուրս եկող հատվածի մասին է, այստեղ ունենք խափանված մեքենա։ Կինո հայրենիքի խաչմերուկն է ծանրաբեռնված, այստեղ գրեթե բոլոր ուղություններն են գերծաներ, առաջին մասից Արշակունյացով դեպի հայրենիք, իջնող կողմը Պանթեոնից դեպի ներքև, Ստրեչի կողմից և երրորդ մասից Նժդեհը դեպի հայրենիք, ինչպես նաև Մայսինից դեպի Գարագին Նժդեհ գերծաներ։ Մոնթե Մելքոնյան իջնողն է ծանրաբեռնված դեպի Իսակը, Վիսակը բարձրացողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Ծիծառնակաբերդի խճուղով Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի պողոտա իջնող մարկային կուտակումներ, ինչպես նաև Հաղթանակ Զբոսայգու հարակից հատվածում Ազատությունով դեպի Բաբայան, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ։ Նշենք Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածը, ինչպես նաև Տեցիկ Ռուգում երթևեկությունը ևս դժվարանցանելի է, կուտակումներ են առկա նաև Սերվիզի Խաչմերուկային հատվածում։ Եթե կան հավելյալ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ և ինֆորմացնել 095 883 883։

0: Barry Fiestin. This is your station. Your station. Kiss FM.
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, համեցեք Kiss FM-ի YouTube-յան հարթակ, Kiss FM Armenia, փնտրում ենք, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe, իհարկե նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողեք հետագա եթերները։ Հայեմ ես հայձու նախագիծը միշտ online հեռարձակվում է մեր YouTube-յան ալիքում, այնպես որ խնդրեմ բաժանորդագրվեք այսօր եւս 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Հայեմ ես հայձու շրջանակներում հանդիպելու ենք online հեռարձակման տակ, կարող եք գրել նաև ձեր մեկնաբանությունները եւ առհասարակ իհարկե մեզ համար անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-յան ալիքում։ Հիշեցնեմ, այսօր ներողության թեման ենք շոշափելու HMS Hazdu-ի շրջանակներում, կամ մեկը, ումից վաղուց ուզում եք ներողություն խնդրել, բայց դեռ չեք ասել։ Թեման բավականին անկեղծ է, եւ մենք իհարկե սպասում ենք ձեր կողմից անկեղծ զանգերի։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, Kiss FM Armenia, փնտրում ենք YouTube-ում, սեղմում ենք subscribe-ը, բաժանորդագրվում։

0: ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական գրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի լույս, ուսանողքերի հաճախականությամբ մեկ անգամ եւս ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին։ 20 հուլիսի 2 շաբթի առավոտ է, ոմանց համար մեկնարկում է աշխատանքային շաբաթը, ոմանց համար այն ուղակի շարունակվում է, ոմանց համար սա ընդամենը արձակուրդի շարունակությունն է, ինչի կապակցությամբ իհարկե նախանձում ենք, շնորհավորում ենք եւ մնացած բոլոր նմանատիպ բարեմաղթանքները։ Չէ, իրականում հրաշալի է, երբ որ կա հնարավորություն հանգիստ տալու ինքներս մեզ, արձակուրդ գնալու, լիցքավորվելու, վերադառնալու, դա եւս անչափ կարեւոր է եւ դա իհարկե նպաստում է հետագայում ավելի թարմ լիցքերով վերադառնալու աշխատանքին։ Իսկ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից, մեր գործընկերները շարունակում են ժամը 1 ձեզ ներկայացնել օրվա լրահոսը։

0: Կառուցման կաթ սա ընտրելու համար այցելիր Exterior խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունենում գործակարգավարական խորհրդակցություն։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձավ շինհրապարակներում հավաքանու սահմանած շինարարական կանոնների պահպանման խնդրին և հանձնարարեց խստագույնս հետևողական լինել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Տիգրան Ավինյանի խոսքը։
3: Սա ի շահունակություն մեր նախորդ քննարկման և նախորդ գործակարգավարականի թեմայի, որ այս տեսակ աշխատանքները, բացի նրանից, որ պետք է իրականացվեն պատշաճ ժամանակին, նաև պետք է իրականացվեն բոլոր շինարարական կանոնների պահպանմամբ, այն կանոնների, որոնք որ սահմանել է Երևան քաղաքի հավաքանին, և այստեղ ևս մի խնդիր արձանագրեմ, արդեն Շենգավիթ վարչական շրջանում, Գարեգին Նժդեհի պողոտայում սենց էլի բաց ավազը դրածա մայթերի կողքը և դա անընդունելի է, պարոն Մխիթարյան, հենց այսօր խնդրում եմ համապատասխան գործողությունները կազմակերպել։ Շնորհակալ եմ
4: Պարոն քաղաքապետ, թույլ կտաք մի փոքր տեղեկանքել ձեզ ներկայացնեմ ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում ձեր անձնարականից հետո ընդհանուր թվով 18 արձանագրություն կազմվել տարբեր շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ, այսինքն ամբողջ քաղաքով բոլոր վարչական շրջանների կողմից իրականացվել են այդ արձանագրման և տուգանման պրոցեսները։ Նաև ուզում ասեմ, որ ԱԳԻ-ն մեծ թվով մենք շուրջ 18 հատ ծանոցում ենք ուղարկել բոլոր վարչական շրջանների կողմից գումարային, որպեսզի այս շաբաթվա ընթացքում նույնպես արձանագրություններ կազմվելու։
2: Լսում էինք գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում տեղի ունեցողից մեկ հատված։ Տեմպը պետք է պահպանվի, մինչև մենք չսկսենք տեսնել, որ Փոշեկլանի ցանցերը Երևանում համատարած են, մինչև չսկսենք տեսնել, որ արվող շինարարությունները քաղաքում պահպանում են ավականու որոշման բոլոր կանոնները։ Այս մասին ևս ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետը նշել է, տեմպը չենք թուլացնում, մինչև բոլորը հասկանան, որ նոր խաղի կանոնները բոլորը պետք է պահպանեն։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Վալդբերիզի պաշտոնական մեկնաբանությունը հրապարակվել է, հիշեցնենք, նա հաղորդվել էր, որ ուկրաինական մոնիտորինգային ալիքների փոխանցմամբ հարվածների տակ են հայտնվել Պոդոլսկի Կոլեդինո ավանում գտնվող Վալդբերիզի խոշոր լոգիստիկ համալիրը։ Եվ այժմ Վալդբերիզից հայտնում են, Վալդբերիզի Հայաստանի պաշտոնական ներկայացությունը հերքում է տեղեկատվությունը։ Տեղեկացնում ենք, որ Վալդբերիզի Կոլեդինո լոգիստիկ կենտրոնը աշխատում է բնականոն ռեժիմով։ Ընկերության բոլոր հիմնական գործընթացները իրականացվում են անխափան և մամուլում տեղ գտած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մոտենում է Իրանի հետ լայնամասշտաբ պատերազմի մեկնարկին Իրաքում և Հորդանանում ամերիկացի զինվորականների զոհվելուց հետո։ Այս մասին հայտնել է Washington Post-թերթը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկին։ Բարբերականի տեղեկություններով Պենտագոնը սկսել է ավելացնել ռազմական ինքնաթիռների քանակը մերձավոր արևելքում։ Պաշտոնյան Washington Post-ի ուշադրությանն է հրավիրել այն բանին, որ ԱՄՆ-ն չունի բավարար ռեսուրսներ գործողությունները անվտանգ անցկացնելու համար։ Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդ Էնդի Բերնեհեմը այսօր կդառնա Միացյալ Թագավորության վարչապետ։ Մեծ Մանչեսթերի 56-ամյա նախկին քաղաքապետը պաշտոնապես դարձել է լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդը, անցյալ ուրբաթ այդ պաշտոնում փոխարինելով Կիր Սթարմերին։ Թեև արդեն մի քանի շաբաթ պարզ էր, որ հենց Բերնեհեմն է դառնալու Միացյալ Թագավորության հաջորդ վարչապետը, նա պաշտոնապես կստանձնի պարտականությունները միայն այսօր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության խորհրդում մասնակցել է Հայաստանի առաջընթացի ուղին խորագրով կլոր սեղան քննարկմանը։ Այս մասին հայտնում է դեսպանությունը։ Իր ելույթում դեսպանը ներկայացրել է Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների ընթացիկ օրակարգը, անդրադարձել երկկողմ համագործակցության զարգացման հիմնական ուղղություններին և ընդգծել տարբեր ոլորտներում առկա նոր հնարավորությունները ներառյալ բարձր տեխնոլոգիաների, կրիտիկական հանքանյութերի, կիսահաղորդիչների, միջուկային էներգետիկ էթիկայի եւ արհեստական բանականության ոլորտները։ Քննարկման ընթացքում մասնակիցները հարցեր են ուղղել Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների, տարածաշրջանային զարգացումների, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների եւ այլնի վերաբերյալ։ Buenos Aires-ում անկարգություններ են սկսվել Արգենտինայի հավաքականի աշխարհի առաջնությունում գրած պարտությունից հետո։ Առնվազն 15 մարդ ձերբակալվել է Buenos Aires-ի կենտրոնում Արգենտինայի եւ Իսպանիայի հավաքականների միջև 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումից հետո։ Անկարգությունները սկսվել են, երբ երկրպագուների մի խումբ հարձակվել է ոստիկանության աշխատակիցների վրա, նրանց վրա քարեր եւ շշեր նետերով։ Անկարգությունների հետևանքով 3 ոստիկան վնասվածքներ է ստացել, գրանցվել են նաեւ բջջային հեռախոսների եւ անձնական իրերի գողության դեպքեր։ Անկարգությունների մասնակիցներին ցրելու համար ջրցան մեքենա է կիրառվել։ Եվս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ անկարգությունները տեղի են ունեցել Արգենտինայում։ Իդեպ աշխարհի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիայի հետ հանդիպումից հետո Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին մեկնաբանել է իրենց պարտությունը։ Իսպանացիները ավելի ուժեղ էին, մենք պարտություն կրեցինք եւ ընդունում ենք այն, սակայն այս արդյունքը չի նշանակում, որ մենք կմոռանանք այն ամենը, ինչ արել ենք։ Ես շատ տխուր եմ, բայց թիմը ամեն ինչ արեց, ես շնորհակալ եմ տղաներին եւ իմ երկրին, ասել է Լիոնել Մեսին։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, հարցերի սպասեք ժամը 11-ին։

Ինչ բարի լույս, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Kiss FM-ն է դուք լսում, հարգելի բարեկամներ, եւ այս պահին միասին անդրադառնալով երթևեկությանը, Հրազդանի կիրճին անդրադառնանք, որտեղ մեքենաների մեծ կուտակում ունենք դեպի Պարոնյան գնացողում, ընդ որում նաեւ Հալաբյանն է երկողմանի դժվար անցանելի, Եղվարդի խճճուղու կողմից դեպի Մարգարյան ու հակառակը, ընդ որում այստեղ ծանրաբեռնված են նաեւ Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ուղությունը, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, փորձենք լինել ուրախadir։ Առաջին մասի կալցեվայում երթևեկությունը գերծանր է, տեղից Արշակունյանցը դեպի Կինո Հայրենիք, Տեցիկ Ռուգում բոլոր ուղություններով առկա են մեքենաների կուտակումներ, ծանր է նաև Իսակը վերև բարձրացողը, այստեղ եւս պետք է լինել համբերատար։

0: Գովաստ.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
6: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, QSFM-ով անդրադառնալով տնտեսական անցուդարձին, այսօրվա հուլիսի 20-ի համաշխարհային բորսաների գներին անդրադառնանք, թանկարժեք մետաղների մասին է խոսքը, և իհարկե բորսաներում ուշադրության կենտրոնում թանկարժեք մետաղների շուկան է, որտեղ հոգեբանական լուրջ պայքարը շարունակվում է։ Հորմուզի նեղուցում աշխարհաքաղաքական լարվածության նոր էսկալացիան և նավթային գները ստիպել են, որ ոսկեին թեստավորիր ամենակարևոր $4,000 աջակցման գոտին։ Այս պահին միջազգային շուկայում 1 տրոյական ունցիա ոսկու արժեքը կազմում է $4,011.28, ինչը սա նշանակում, որ բորսաներում 1 գրամ մաքուր ոսկու գինը հաստատվել է մոտավորապես $128 սահմաններում, ինչը մեր ներքին շուկայում վերածվում է շուրջ 49,910 դրամի։ Թեև վերջին 30 օրերի կտրվածքով ոսկին գրանցել է մոտ 4.3% անկում, վերլուսաբանները հիշեցնում են, որ տարեկան կտրվածքով այն դեռևս պահպանում է գրեթե 18% աճի տեմպը։ Շուկան առայժմ սպասողական է, թե ինչպես կձևավորվի ԱՄՆ Դաշնային Պահոստային Համակարգի հաջորդ քայլը գնաճի այս նոր պայմաններում։ Իսկ մենք միասին հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, համեցեք ներբեռնելու ռադիո պլեյեր հավելվածը, որի միջոցով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն մայրաքաղաքում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև ամենուր Հայաստանի ամբողջ տարածքում, բոլոր ավտոճանապարհներին, հրաշալի մաքուր ձայնով և Երևանից ու Հայաստանից դուրս, երբ կա ռադիո պլեյեր հավելվածը և կա ինտերնետ, իհարկե Kiss FM-ը կարող է լինել ձեր օրվա ընկերը աշխարհի տարբեր անկյուններից. Google Play-ում, App Store-ում, iOS, Android համակարգերում, բոլոր gadget-ներում հասանելիություն ունենք, այնպես որ խնդրեմ համեցեք, ներբեռնեք անվճար, լսեք ձեր սիրելի ռադիոկայանը, ձեր սիրելի մյուզիքը, ձեր սիրելի հաղորդումները Kiss FM-ով, խնդրեմ ներբեռնում ենք ռադիո պլեյերը։

0: կվստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Govast 010 250 883

Սիրելի ուրաձելուսողներ, եւս մեկ անգամ անդրադառնալով հայեմ ես Հայաստան նախագծին, հիշեցնեմ այսօրվա թեման 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հանդիպելու ենք հայեմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում եւ ինչի մասին ենք այսօր զրուցելու։ Կա արդյոք մեկը, ումից վաղուց ուզում եք ներողություն խնդրել, բայց դեռ դա չի կարել։ Պահանջվում է լինել անկեղծ, չի պահանջվում իրականում, ցանկալի է իհարկե, բայց այո, այս եթերը անկեղծություն է պահանջելու, մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը հայեմ ես Հայաստանի շրջանակներում, քանի որ ներողություն բառը առհասարակ շատ-շատ երես դժվար ենք արտաբերում, հրաշալի առիթ է այս մասին խոսելու, անկեղծանալու, զրուցելու, դիտարկումներ անելու, քննարկելու, մի խոսքով հայեմ ես Հայաստանի շրջանակներում սպասում ենք ձեր զանգերին, հիշեցնենք, նամ ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հանդիպելու ենք, օնլայն հեռարձակումներ էլ կլինեն Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում։ Նա կա արդյոք մեկը, սիրելի ռադիո լսող, ումից վաղուց ուզում ես խնդրել ներողություն, բայց դա դեռ չես արել։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Լսեցինք Sunny Days, արևոտ օրեր հիթը, եւ այո, արևոտ օրերը եւ ամառային օրերը շարունակվում են մայրաքաղաքում եւ ոչ միայն ամբողջ հանրապետությունում, Kiss FM-ն էլ շարունակում է իր օրը ձեզ հետ միասին. Deepest Thoughts, այս պահին լսում ենք խորը մտքեր. Լավագույն հիթերն են իհարկե Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, մի տեսանյութ է տարածվել համացանցում, որտեղ երևում է ինչպես մի վարորդ երթևեկում հանդիպակաց, այնուհետև ներքին գործերի նախարարությունից մեզ տեղեկացրեցին մեր գործընկերներին, Aurora News-ին մամուլի խոսնակն Արեք Սարգսյանը հայտնեց, որ տեսանյութում երևացող հանդիպակաց մեքենայի վարորդի ինքնազգացողությունն է վատացել, եւ տեսանյութում կարծես թե միասնիկյանն է, եթե չեմ սխալվում, չեմ կարող հստակ ասել առայժմ, այն ամենայնիվ մանրամասները ճշտելու հետ կապված անպայման կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, այն ամենայնիվ ինքնազգացողությունն է վատացել վարորդի եւ պարեկների օգնությամբ դիմել են ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն, մի խոսքով համապատասխան մարմինները տեղյակ են և ցուցաբերել են համապատասխան միջոցներ։ Տեղափոխվելով խցանումների դաշտ, նշենք, որ Բանգլադեշի ներքևի կալցովում ունենք վթար, Խոսքաշերամ, Ռաֆի և Բաբաջանյան հատվողի մասին է, վթարը թեթև է, բայց այն խանգարում է երթևեկությանը, Շերամ իջնողն է գերծաներ, նաև Բաբաջանյան բարձրացողը, մի խոսքով անպայման հաշվի առեք, եղեք ուշադիր, կրկնում եմ, Խոսքաշերամ, Ռաֆի, Բաբաջանյան հատվողի մասին է, որտեղ ունենք վթար։ Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը գերծանր է բոլոր կողմերից, Հալաբյանում երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, իսկ բարձրացողը եւս դժվար անցանելի է։

0: Հարգված Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
3: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի վայրկյան է մնացել, որպեսզի լսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինֆորմացվենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, անցուդարձին, տիրող իրավիճակին, մեր լրատվական գործընկերները շարունակում են աշխատել ձեզ համար, լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով ընդամենը վայրկյաններ անց։

0: Դուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ողջույն բոլորին, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնենք, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանը հիմնականում գտնվելու է հարավարևմտյան տաքոթային հասանքների ազդեցության գոտում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրին տեղակալը հայտնել է, որ արդեն ձևավորված ջերմային ֆոնում առաջիկա 5 օրերին էական տատանումներ չեն սպասվում։ Նաև տեղեկացնենք, որ հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ը կեսօրից հետո 24-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 20-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Երևան քաղաքում հուլիսի 20-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Երևանի մետրոպոլիտենի շարժակազմի արդիականացման աշխատանքների շրջանակում շահագործման է հանձնվել հերթական վերանորոգված շարժակազմը։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավորական նիստում հայտնել է մետրոպոլիտենի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Բաբկեն Սեդրակյանը։ Նրա խոսքով գործող պարկից մեկը շարժակազմ 3 վագոնով ամբողջությամբ անցել է ընթացիկ վերանորոգում և արդեն դուրս է եկել գիծ։ Վերանորոգման արդյունքում շարժակազմը 350,000 կիլոմետր վազք է ունենալու, ասել է նա։ Մետրոպոլիտենի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նաև տեղեկացրել է, որ 3 միջանկյալ վագոնների ձեռքբերման մրցույթը ավարտվել է, մնում է կառավարության կողմից անհրաժեշտ ֆինանսավորումը։ Փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու նպատակով հիշյալ կուսակցության համակիրները նախնական համաձայնության Բարարատի մարզի Մասիս համայնքի մի խումբ ընտրողների խոստացել են տալ ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ, որոնք կգտնեք avroranews.am կայքում և Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Նշենք, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև աշխարհում տեղի ունեցողին։ Հորմուզի նեղուցի մոտ Օմանի ափերի մոտակայքում մի նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրային ծովային վարչությունը։ Հրդեհի պատճառը դեռևս պարզված չէ, քննությունը շարունակվում է։ Նավերին խորհուրդ է տրվել զգույշ լինել և հաղորդել ցանկացած կասկածելի գործողության մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ ավելի վաղ հայտնել էր Հորմուզի նեղուցի մոտ 2 նավթատարների վրա հարձակման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ահռելի վնասներ է գրել ամերիկյան հարվածների հետևանքով։ Իրանը շատ, իսկապես շատ ծանր հարված է ստացել։ Ռազմական առումով նրանք գրեթե ամեն ինչ կորցրել են, շատ քիչ բան է մնացել, ասել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը նաև հավելել է, որ ԱՄՆ-ն այս գիշեր դարձյալ հզոր հարված է հասցրել Իրանին։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին էլ կարծում է, որ իր երկիրը կարող է ավարտել ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտությունն ու անցնել հակամարտության կարգավորման բանակցություններին միայն այն ժամանակ, երբ առավելության հասնի ռազմադաշտում։ Պատերազմի ավարտը հնարավոր է կամ բացարձակ ռազմական հաղթանակով, կամ էլ բանակցությունների միջոցով։ Բանակցությունների ճիշտ պահը հենց այն պահն է, երբ ռազմական ճակատում, ասել է Սուսալի Դաշնային և ռազմավարական ձեռքբերումների իրնագործակալությանը տված հարցազրույցում, ասել է Արաղչին։ Հրապարակման համաձայն Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ Իրանը կավարտի ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտությունը այն ժամանակ, երբ առավելություն ունենա ռազմադաշտում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Չինաստանի արտգործնախարարի հետ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու պատրաստակամության մասին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ռուբիոն ընդգծել է, որ ամերիկյան կողմը բաց է այդ շփումների համար, սակայն հավելել է, որ դեռևս վերջնական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։ Եվ վերջում արդեն եւս մեկ լուր արդեն սպորտ աշխարից Ֆրանսիայի հավաքականի հարձակվող Կիլիան Մբապեն դարձել է 2026 թվականի աշխարհի առաջնության լավագույն ռմբարկուն։ Նա 8 խաղում խփել է 10 գոլ եւ կատարել 4 գոլային փոխանցում, նվաճելով 2026 թվականի աշխարհի առաջնության ոսկե խաղակոշիկը։ Իսպանիան, հիշեցնեմ, իր պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձավ աշխարհի առաջնության չեմպիոն, եզրափակիչում 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Անգլիան նվաճեց բրոնզե մեդալը, երրորդ տեղի համար խաղում 6-4 հաշվով հաղթելով Ֆրանսիային։ Դե ինչ այսքանը, շարունակում ենք հետևել լրատվությանը, դուք ևս շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։

0: Ճվստ 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am
3: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883
6: Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում երթևեկությանը անդրադառնանք և մի քանի տեղեկություններ կայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Երրորդ մասից դեպի առաջին մասի կալցվող գնացող ուղությունն է այս պահին գերծանրաբեռնված, խոսքը Բագրատունյացի մասին է, կոլապսը նաև կինոհայրենիքի Խաչմերուկում և առաջին մասից դեպի վերև բարձրացողում կինոհայրենիք, ինչպես նաև Չարբախի կողմից դեպի առաջին մաս։ Մի խոսքով, այստեղ Մարիանյան իջվածքի պես բարդի ժամվիճակ է, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առնեն կինոհայրենիքի Կարագին Նժդեհի հրապարակի առաջին մասի կալցվում ստեղծված իրավիճակը, գեր խցանում ունենք բոլոր հարակից ու զուգահեռ փողոցներով, այսինքն այստեղ նաև Մանթաշյանն է ծանր, Մայիսին, Հայկով Սեփյան փողոցը, Չեխովը, մի խոսքով փորձենք լինել զգուշով ուշադիր, ընդ որում շատ չհեռանալով նաև այս տարածքից նշենք գործարանային մետրոյից դեպի Տեցիկրու գնացող ուղղությունը, Արինբերդի հատվածը եւս գեր ծանրաբեռնված է, փորձենք լինել զգուշ եւ համբերատար։ Արշակունյացը ահավոր վիճակ է գրում են մեր ռադիոլսողները, այո, Արշակունյաց պողոտայում այս հատվածներում ունենք խցանում, նաև դեպի կրկես բարձրացողում որոշ կուտակումներ առկա են։ Բանվորի արցանում, ի դեպ, այսքան առաջին մասի կալցվում, նաև վթար ունենք, հետևաբար երթևեկությունը դժվարացնում է էլ ավելի։ Շերամն է գեր ծանր երկողմանի, հիշեցնեմ, որ Բանգլադեշի կալցվում նույնպես ունենք վթար, խոսքը Շերամ, Ռաֆի և Բաբաջանյան հատվողի մասին է, այստեղ նույնպես բոլոր ուղություններով առկա են կուտակումներ, Աբովյան փողոցի իջնողը դեպի Հանրապետության հրապարակ, խոսքը միակողմանի իջնողի մասին է, դժվար անցանելի է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենք իջնող Բրազիլիա հրապարակի կողմից դեպի ներքև դեպի Հաղթանակի կամուրջի Սակավ բարձրացողի հետ, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, ընդ որում Իսակով իջնողը դեպի Մոնտեմելքոնյանը եւս դժվար անցանելի է, Հրազդանի կիրճից Պարոնյան, Պարոնյանը դեպի Լեո, այստեղ եւս առկա են կուտակումներ, Սերվիզի Խաչմերուկում նույնպես դժվար անցանելի երթևեկություն է, Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան, այստեղ եւս ունենք մեքենաների կուտակում։

Սիրելի ռադիոլսոններ, հուլիսի 20-ն է եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք Մայրաքաղաքի եւ Հանրապետության օդի որակի մանրամասներին հիմնված պաշտոնական մոնիտորինգի եւ միջազգային հարթակների տվյալների վրա։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում փոշու պարունակությունը հուլիսի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում հիշեցնեմ, որ գրեթե ամբողջ շաբաթ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, Արաբկիրում գերազանցումը գրանցվել հուլիսի 14-ին, Շենգավիթում հուլիսի 12-ին։ Միաժամանակ Նոր-Նորքում եւ կենտրոնում նշված օրերին արձանագրվել են նաեւ ազոտի երկօքսիդի նորմայի գերազանցումներ, իսկ մարզերից բարձր փոշի գրանցվել նաեւ Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Ըստ IQ Air միջազգային հարթակի ընթացիկ տվյալների, այսօր Մայրաքաղաքում եւ Ծաղկաձորում օդի որակի ցուցանիշը տատանվում է 55-ից 60-ի միջակայքում, ինչը գնահատվում է որպես միջին մակարդակ։ Թեև մթնոլորտը կրիտիկական չէ, սիրելի ռադիոլսոմներ, զգայուն խմբերին իհարկե խորհուրդ է տրվում ուշադիր լինել բացօթյա ակտիվության նկատմամբ եւ առհասարակ հաշվի առնելով նաեւ բարձր ջերմային ֆոնը ցերեկային ժամերին, ցանկալի է մնալ ստվերում եւ երկարատև զբոսանքներից խուսափել, քանի որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը բարձր է լինում նմանատիպ դեպքերում։ Եղանակի կանխատեսումների մանրամասներին իհարկե դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, հոգ տարեք ձեր մասին եւ շնչեք լիաթոք։

0: Govest.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ. Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք. Բարձր որակ արագառակում. Europlex Ջերմամեկուսիչ. 095 345 345.
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883

0: This is my station, KissFM.am.
1: Media's number one hit music station, 88.3
2: KissFM. Սիրելի ռադիոլսողներ, KissFM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ այս պահի արտարժույթի թարմ շուկայական պատկերը. Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը հաստատվել է հետևյալ նիշերով. Գնում ենք 363 դրամով, վաճառում ենք 368-ի սահմաններում։ Եվրոյի դեպքում գները կայուն են, արկը կազմում է 413, վաճառքը 424 դրամ է, եւ ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլուն, ապա այն արձանագրել է 3.8 դրամ արկի եւ 4.6 դրամ վաճառքի արժեքներ։ Վրացական լարի փոխանակման միջինացված հաշվարկներով 1 լարին այսօր գնահատվում է մոտավորապես 139 դրամ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թվերը. ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 363 դրամ, վաճառքը 368-ի սահմաններում է։ Եվրոյի դեպքում արկը կազմում է 413, վաճառքը 424, իսկ ռուսական ռուբլին արձանագրում է 3.8 դրամ արկի դեպքում, 4.6 դրամ վաճառքի։ Հիշեցնեմ, լարի փոխարժեքն էլ մոտավորապես 139 դրամ է։ Հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ գործարքներ կատարելիս միշտ ստուգեք կոնկրետ մասնաճյուղի ընթացիկ առաջարկը, սա KissFM-ն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անցկաններ դառնանք նաև կրիպտոշուկայի մանրամասներին, իսկ այժմ KSFM-ով խոսանք հցանումների մասին, իմ անունն է Միքայել, 88.3 հաճախականությունն է ձեր օրվա հաճախականությունը, շուտով միասին կհատենք նաև օրվա կեսօրը. Շիրակ փողոցում ունենք վթար, շարուրից դեպի Արտաշիսյան չհասած, այստեղ բնականաբար երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Չարբախի մետրոյի կայարանից դեպի վերև, դեպի Արտաշիսյան, հակառակ ուղղությամբ եւս արտային կուտակումներ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Յուղերի Խաչմերուկին կից ունենք վթար։ Աբովյան իջնողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, դեպի Հանրապետության հրապարակ տանողի մասին է խոսքը, Շերամը երկկողմանի եւս ծանր է, Շիրազը բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ ու հակառակը իջնողը դեպի Հասրացյան, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, տեղ-տեղ դժվար անցանելի է Սեբաստիա փողոցը, Իսակով բարձրացողը տևական ժամանակ է դժվար անցանելի, բարձրացողը Բագրատունյացից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, հակառակը դեպի Մոնտե Մելքոնյան, Բրազիլիայի հրապարակով Ծիծաղնակաբերդի խճուղին Աթենքով դեպի ներքև, նույնպես այստեղ արկային կուտակումներ։ Անանցանելիությունը պահպանվում է Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, տանող ուղղությամբ Պարոնյանից դեպի Լուսավորիչ նույնպես դժվար անցանելիություն ունենք, Գեր ծանր երթևեկությունը շարունակվում է Կինո Հայրենիքի, Գարեգին Նժդեհի հրապարակի հատվող մասում, ինչպես նաև առաջին մասի Կալցևոյում, այստեղ բոլոր ուղությունները գեր խցանված են բոլոր կողմերից, ինչպես նաև Տեցիկ Ռոգոմ եւս երթևեկությունը ծանր է։ Մասիվից դեպի Ջրվեժ, Քոչինյան, Թևոսյան փողոցների մասին է խոսքը, այստեղ նույնպես արկայն կուտակումներ, Հալաբյանը երկկողմանի շարունակում է մնալ անանցանելի, խոսքը վերաբերում է Եղվարդի խճուղից դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ եւ հակառակ ուղությանը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալով կրիպտո արժույթների շուկային, KISS-FM-ով հայտնենք, որ այն չափավոր ճնշման տակ է, բիտքոինի գինը կազմում է մոտ $63,900, մոտավորապես լինելով 24.1 միլիոն դրամ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն կորցրել է 1.17%։ Ethereum-ի գինը կազմում է մոտավորապես $1,850, դրամով հաշվարկելիս մոտ 700 000 դրամ ունենք։ Ethereum-ը ևս 24 ժամվա ընթացքում նվազել է մոտավորապես 0.8%-ով։ Երկու հիմնական կրիպտոարժույթներն էլ այսօր անկում են ապրում, սակայն շարժը մնում է համեմատաբար չափավոր։ $64,000-ից բարձր դիր գրավելու փորձից հետո Bitcoin-ը կրկին իջել այդ մակարդակից ցածր, մինչդեռ Ethereum-ը շարունակում է գտնվել մոտ $1,850 սահմաններում։ Ընդհանուր առմամբ շուկան շաբաթը սկսում է զգուշավոր շտկումով, ներդրողները շահույթ են ստանում և սպասում են նոր ազդակի, որը կորոշի կրիպտոարժույթի ապագա ուղղությունը։

0: ես FM Գովաստ
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմ նորություններ։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի Երևան Աբովյան խճուղու 5 հասցեում գործող ՕԳՍՊ ընկերությունը, որը հանրությանն առավել հայտնի է որպես Զվարճանքի և Ժամանցի կետրոն կամ Խաղատուն, գործունեության արդյունքում իրացումից ստացված հասույթները ամբողջությամբ չի արտացոլում հարկային մարմին ներկայացվող հարկային հաշվարկներում։ Այս ամենի հետևանքով ընկերության պատասխանատու անձանց կողմից թերահայտարարագրվում են իրացման իրական շրջանառությունները, ինչի արդյունքում պակաս են հաշվարկվում բյուջե վճարվող հարկային պարտավորությունները։ Միջոցառումների շրջանակում համաժամանակյա հետազոտվել են համակարգիչներում առկա ընկերության գործունեության վերաբերյալ տվյալները, ներքին հաշվառման և սևագիր փաստաթղթերը։ Ձեռքբերված տվյալները համադրվել են ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում առկա նույն ժամանակաշրջանների վերաբերելի հարկային հաշվարկների տվյալների հետ, արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության կողմից 2025-26 թվականներին կազմակերպված թվով 25 խնջույքներից ձևավորված 300 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի չափով հասույթը չի արտացոլվել հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում, արդյունքում չի հաշվարկվել և պետական բյուջե չի վճարվել շուրջ 82 միլիոն ՀՀ դրամ։ Փաստի արդի վառելևույթ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գրավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից Երևանի կենդանաբանական այգի են տեղափոխվել 304 վագր, 9 կոկորդիլոս և 13 կարապ։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Կենդանիները Երևանի կենդանաբանական այգի ՀՀԿ-ին ի պահ են հանձնվել քրեական վարույթի շրջանակում իրականացվող գործողությունների արդյունքում։ Տեղափոխվել են 304 վագր, 9 կոկորդիլոս և 13 կարապ։ Կենդանիների վիճակը բավարար է, ապահովված են համապատասխան պայմաններով և պատշաճ հսկողություն ու խնամքի ներքո են։ Նրանք կարանտինային և առանձնացված տարածքներում են, այս պահին հնարավոր է տեսնել կոկորդիլոսներին իրենց համար առանձնացված տարածքում, հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Երևանի նոր վարչական շրջանում Տորքանգեղի արձանի հարակից տարածքի երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքները ընթանում են սահմանված ժամանակացույցով։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում զեկուցել են նոր վարչական շրջանի ղեկավար Մարատ Սևոյանը։ Նրա խոսքով արդեն ավարտվել են ամֆիթատրոնի և բեմի բետոնային աշխատանքները, ինչպես նաև ֆուտբոլի դաշտի կառուցումը։ Այգու տարածքում տնկվել է շուրջ 1400 ծառ, կառուցվել են նաև ավտոկայանատեղի։ Ծրագրի ավարտը նախատեսված է 2026 թվականի 4-րդ երամսյակում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հավելել է, որ Տորքանգեղի այգու վերակառուցումը քաղաքի ամենահաջողված նախագծերից մեկն է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ռուսաստանի պետդուման առաջիկայում կդիտարկի օրենսդրական նոր նախաձեռնություն, որով նախատեսվում է ամբողջությամբ արգելել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության տրամադրումը դատվածություն ունեցող օտարերկրացիներին։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նա ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության դռները պետք է բաց լինեն միայն այն եկածների համար, ովքեր տիրապետում են պետական լեզվին, անշեղորեն հարգում են Ռուսաստանի օրենսդրությունը, ինչպես նաև հարգանք են ցուցաբերում մեր երկրի մշակույթի և գրոնի նկատմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն առաջարկվում է բացառել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն կամ երկրում բնակվելու իրավունք ստանալու հնարավորությունը այն միգրանտների համար, որոնք չունեն չմարված կամ չհանված դատվածություն Ռուսաստանի տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս կատարված ցանկացած հանգցագործության համար։ Եվս մեկ անգամ հարգելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ սա դեռ օրենսդրական նախաձեռնություն է։ Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում զոհված ամերիկացի զինվորականների թիվն էլ հասել է 17-ի, հայտնել է Associated Press գործակալությունը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ զու կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել էր, որ ԱՄՆ զինծառայողը զոհվել է հուլիսի 18-ին Իրաքի հյուսիսում իրանական անօթաչու կամիկաձեի չպայթած զինամթերքի վերահսկվող պայթեցման ժամանակ։ Զոհվածների ընդհանուր թիվը ամերիկացի զինվորականների շրջանում հասել է 17-ի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Դա իսկ աշխարհի առաջնության մասին քննարկումներն ու մեկնաբանությունները շարունակվում են, նաև դրանց մասին FIFA-ն կհայտարարի աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունից ստացած 15 միլիարդ դոլար ռեկորդային հասույթի մասին, ինչը զգալիորեն գերազանցում է կանխատեսվող 11 միլիարդ դոլար եկամուտը, գրում է The Guardian-ը։ Հիմնական աճը ապահովել են հյուրանոցային ծառայություններից ստացված եկամուտները եւ տոմսերի վերավաճառքը։ Երկրորդային շուկայում FIFA-ն ստանում է 15% գնորդից եւ 15% վաճառողից։ Հավելյալ միջոցները ամենայն հավանականությամբ կուղվեն ֆուտբոլային ասոցիացիաներին։ Արգենտինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լիոնել Սկալոնին էլ անդրադարձել է աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եզրափակիչում Իսպանիայի ընտրանուց կրած պարտությանը, խոսելով թիմում առկա կադրային խնդիրների, ֆուտբոլիստների կատարած հսկայական աշխատանքի եւ պարտությունը արժանապատվորեն ընդունելու մասին։ «Մենք բախվեցինք առածքային դիրքերում մեծ քանակությամբ անսպասելի վնասվածքների հետ. Ստիպված էինք փոխարինել 4 պաշտպաններից 3-ին, սա արդարացում չէ, բայց մեր ֆուտբոլիստները հսկայական աշխատանք կատարեցին, որպեսզի այս խաղին մոտենան առավելագույնս լավ մարզավիճակում. Շատ տխուր է, բայց մենք արեցինք այն ամենը, ինչ կարող էինք», ասել է Արգենտինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Դա ինչ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

Արդեն կարող ենք ասել բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, 12-ն անցած 10 րոպե, սա Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է, շարունակում ենք օրը միասին, քիչ անց կլսենք օգտակար Ghost, որից հետո Blame Hit-ը, այնուհետև հանդիպում ենք խսմաթով կճուճի շրջանակներում, այնպես որ տեղ չգնաք։

0: Գովաստ.
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Գովաստ 010 250 883

0: is Kiss FM Armenia.
1: Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարկանց ոտքը 1000 տարին մեկ ենկնում, գտան 3 կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետնել մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
2: Խաղում ենք հսմաթով կճուճ ու ասում ենք բարի կեսօր մեր բոլոր ռադիոլսողներին 12:18:22 Հայաստանի Հանրապետությունում և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ վեճ շիշ հոլանի պատրաստ ենք նվիրել այս րոպեներին, կստանաք նվեր Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից, եթե զանգահարեք միանակ ուղիղ եթերին և ճիշտ գուշակեք, թե որ կճուճի մեջ է հսմաթը, կարմիր, կապույտ, թե նարնջագույն, որ համարով է պետք զանգահարել, հետևյալ հեռախոսը համարով 0-951-250-883 կրկնում եմ 0-91-250-883 Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է հսմաթը, նույն ինքը վեճ շիշ հրաշալի հոլանիները։ Եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա դուք գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը և որ գույնն է հաղթականը։ Եթե չեք հետևել, դա իհարկե սարսափելի չի, մենք փորձենք գուշակել, այնուամենայնիվ եթերում շփվելու հնարավորություն ունենք և դա պետք չի բաց թողել, ժամը 13:00-ից հետո էլ HMS ASD-ի շրջանակներում ենք հանդիպելու։ Այժմ ընդունենք հեռախոսազանգ և տեսնենք մեզ ով է միանում 091-250-883 և ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
2: Ով է մեզ միացել։
3: Միացել է Նարեկը, ինչպես միշտ։
2: Նարեկն ինչպես միշտ։
3: Այո, ինչպես միշտ միանում եմ ձեզ։
2: Ուաո, շատ հաճելի է Նարեկ ջան, բայց ղսմաթով կճուճի շրջանակներում արդյոք դուք շահում ունեք։
3: Իհարկե ոչ։
2: Հա, դա էի հարցնում, բայց ոնց եղավ, որ միշտ միացել եք և մինչև օրս շահում չեն գրանցել։
3: Որովհետև ես տենց լավ չեմ հիշում օրերը, որովհետև ձեր ամբողջ օրը լսում եմ եթերը ու խառնում եմ, որովհետև որ դու գույնի մեջ ես։
2: Բայց դա է ամբողջ խարիզման ղսմաթով կճուճի, որ ընդամենը պետք է տվյալ օրվա եթերը վերհիշել։ Դե ոչինչ, խնդիր չկա, տեսնենք այսօր ինչ ենք անում, որտեղից եք մեզ զանգում։
3: Սևանից, ես պահին Աջապնյակում։
2: Որտեղից?
3: Աջապնյակում։
2: Ահա, Կվարտալ, ինչ եք անում այդտեղ, ապրում եք, աշխատում եք?
3: Աշխատանքի բնույթով։
2: Ինչով եք զբաղվում, պատմեք, որն է ձեր աշխատանքի բնույթը։
3: Աշխատանքի բնույթը շինանոցի մեծածախի մենեջեր։
2: Շատ լավ, դե տեսնենք, թե որքանով ձեր աշխատանքի բնույթը կոգնի ղսմաթով կճուճի ժամանակ ստանալ շիշ հոլանի նվեր, չգիտեմ ինչ կանով կոգնի իհարկե։
3: Ընդհանրապես չի օգնի, ուղղակի հիմա պետք է ես եթերը հիշում եմ 8-որվայի միջալյոց, որը նույնիսկ շահում չեղավ, ուղղակի չեմ հիշում, կապույտի մեջ տեղափոխես, նարնջագույնը սխալ պատահեց, թե
2: Նայք, ես նախորդ եթերը ընդհանրապես չեմ հիշում, չեմ հետևել, որովհետև Տաթևն է անցկացրել այո,
3: Տաթևը, լավ չի, Միքայել ջան, որ չեք հետևել։
2: Բայց ես գիտեմ, որ գույնի մեջ է թաքցրած,
3: դիտարբերություն։
2: Բայց դե ոչինչ, պետք է փորձենք գուշակել, որովհետև այո, մենք այստեղ նշումներ ենք կատարում բնականաբար, որպեսզի մեկ-ես մյուսի փոխանցենք տվյալները։ Խնդրեմ հեռախոս համար մի քանի նիշ թելադրել, որից հետո

0: տանել վայելել Հոլանի NL-դը, իհարկե Հոլանի կողքով անհնար է անտարբեր անցնելը։ Իսկ ինչու կարմիրը այդպես առանձնացրեցիք։
1: Ճիշտ ասած, կարմիրը շատ լավ գինի է, որ պատ է սկսում խմել, դրա համար եմ առանձնացնում, որ շատ չխմել։
0: Հասկացա։ Դե ոչինչ, չափի մեջ բնականաբար ամեն ինչ հրաշալի կլինի, բայց մինչ դա իհարկե պետք է փորձենք նվերը ստանալ, այ ինչ եք կարծում, կարմիր կապույտ թե նարնջագույնն ընտրենք, որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ։
1: Եկեք իմ իշխանը հիշողությունը չի դավաճանում, նարնջագույնի մեջ տեղափոխեց։
0: Նարնջագույնն ընտրում ենք որպես հաղթող գույն։
1: Այո,
0: շատ լավ, ընտրեցինք։ Նարեկ ջան, նարնջագույնը իրականում ճիշտ եք հիշում այն, որ նախորդ խաղի ընթացքում նվեր չի ստացել մեր ռադիո լսողը, ցավոք, հուսով ենք առաջիկայում կստանա, դա ճիշտ եք հիշում։ Քիչանց գույնին կանադառնանք, որի մեջ թաքցնենք հաջորդիվ մեր հաջորդ մասնակցի համար։
1: Եկեք կարմիրը ոնց որ շուտ առաջ չի եղել, կարմիրի մեջ
0: տեղափոխում։ Կարմիրի մեջ էլ տեղափոխեցինք, մի վերկյան տեսնեմ շուտվանից չի եղել,
1: անցած շաբաթ գրեթե բոլորը կապույտի մեջ
0: էր, այո, մի 10 օր կարմիրի մեջ չի եղել,
1: այո,
0: կապույտը նախորդ օրերին, այո, մի 4-5 անգամ եղել է, դե իսկ այսօր նարնջագույնի մեջ էր, եւ ասում ենք վաու, բրավո, եւ իհարկե շնորհավոր, վերջապես, Նարեկ ջան, վերջապես,
1: վերջապես, այո,
0: Հոլանին ձերն է, ինչի կապակցությամբ իհարկե շնորհավորում ենք,
1: շնորհակալություն շատ, Միքայել ջան, ձեզ մաղթում եմ ահա եթեր,
0: ահա
1: ձեր բոլոր աշխատակիցներին, թե ում լսում ենք, թե ումիչ ենք լսում, տեխնիկական մասով, բոլորին առողջություն, հաջողություն և հրաշք ամառի շարունակություն։
0: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք ջերմ խոսքերի համար, վստահաբար մեր գործընկերները լսում են, շատերին ես կփոխանցեմ, շնորհակալ ենք, որ ունեք ժամանակ, զանգահարում միանում եք եւ ձեր էներգիայով ողողում եք Kiss FM-ի ուղիղ եթերը, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, եւս հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում, եւ արդեն խաղից հետո կկապվենք, բոլոր մանրամասները կասենք, ինչպես գալ եւ ձեր վեճիշ Հոլանի նվերը ինչպես տանել։
1: Եպավ շատ շնորհակալություն, Միքայել ջան,
0: ձեզ ենք շնորհակալ, լավ եղեք, առայժմ
1: դուք ես տես։
0: Բա, սիրելի ընկերներ, այսօր վաղ ըսմաթով կճուճն այսպիսին էր, իրականում այո, Kiss FM-ի մեր հետևում, այսպես ասենք, հա, հաղորդավարների հետևում, Kiss FM-ի մի ամբողջ մեծ թիմ է աշխատում, տեխնիկական եւ ոչ միայն, եւ մեր լրատվական թիմը, եւ առհասարակ մեր տեխնիկական մասի գործընկերները, անպայման իհարկե կփոխանցենք ձեր բարեմաղթանքները Նարեկի կողմից, ինչը մնում ինձ ձեզ հիշեցնել, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, 091-250-883, սա արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված, բնականաբար ուղիղ եթերային համարն է պետք է հիշել, ֆիքսել, գրանցել, չնայած այս համարը կգործի նաև քիչանց հայեմ ես հայս դույ շրջանակներում, ի դեպ Հոլանի գինիների հետ կապված հիշեցնեմ, որ արդեն հասցրել են այս գինիները գերել գինու սիրահարներին 3 տեսակի գինիներով, սպիտակ, կարմիր եւ վարդագույն անապակ, որն ի դեպ կստանաք նաեւ նվեր, եւ առաջին ժամադրության դեպքում հրավիրել 1 գավաթ Հոլանի գինի վայելելու, դա հրաշալի ընտրություն է, քանի որ Հոլանի սիրո սկիզբն է, վստահաբար հենց այդ սել պետք է անել։ Ինձ էլ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր հերոսը Նարեկը ըսմատը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
2: Մանրամասները domus.am կայքում
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի Պարսկայլով, ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
7: Գովաստ 010 250 883

Ռադիո լսողներ, նախ ասենք, որ Սպայն Մայրաքաղաքում Plus 33 շոկ ջերմաստիճան է, ինչ վերաբերում է այսօր առհասարակ ցերեկային ժամերին, մինչև 37 աստիճան տաքություն դեռ կանխատեսվում է։ Երեկոյան ժամերին կլինի Plus 27-ից մինչև Plus 29 շոկ ջերմաստիճան։ Տեղումների մասով նշենք, որ առաջում կլինի առանց տեղումների եղանակ, ամսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին Մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, բնականաբար կդիտվի նաեւ քամուշ գնացում։ Մարզերի հետ կապված նշենք, որ մինչև ամսի 23-ը կեսօրից հետո 24-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, 25-21-ին առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի։ Plus 37 հարավելագույն ջերմաստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի նաեւ հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովիտներում։ Իսկ առաջիկայում էլ ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք մի մարդու մասին, ում կենսագրությունը հիշեցնում է հոլիվուդյան action film-ի սցենար։ Նրան կարելի անվանել մոլորակի ամենաչարաբաստիկ ծախորդը, բայց միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենահաջողակ մարդկանցից մեկը։ Սա խորվաթ երաժշտության ուսուցիչ Fran Selak-ի մասին է, եւ նրա, այսպես չակերտավոր ասենք, հա, ծանոթությունը մահվան հետ սկսվել է դեռևս 1962-ին, երբ գնացքը, որով նա ճամփորդում էր, գծերից դուրս է եկել եւ ընկել է ուսուզվել գետը։ Նա հրաշքով փրկվել է, իսկ հաջորդ տարի նա առաջին եւ վերջին անգամ նստեց ինքնաթիռ, թռիչքի ժամանակ օթանավի դուռը պոկվեց եւ Ֆրանեն պարզապես դուրս թռավ բարձրությունից, վայրեջք կատարելով դեզի վրա, մինչ ինքնաթիռը կործանվում էր։ Հաջորդ տասնամյակների ընթացքում նա վերապրեց եւս 5 սարսափելի պատահար, նա եղել է գետն ընկած ավտոբուսում, երկու անգամ հրդեհվել է իր սեփական մեքենայի շարժիչը վարելու ընթացքում, հարվածել է նրան քաղաքային ավտոբուսը, իսկ վերջին անգամ նրա մեքենան գահավիժել է կիրճը, բայց նա վերջին վարկյանին հասցրել է դուրս թռնել եւ բռնվել ծառի ճյուղերից։ Թվում էր ճակատագիրը պարզապես հոգնել է նրան փորձությունների ենթարկելուց, բայց 73 տարեկան հասակում նա իր կյանքում առաջին անգամ վիճակախաղի տոմս է գնել եւ շահել է մոտ 1 միլիոն դոլար։ Սակայն ցույց տալով իրական իմաստնություն, նա հասկացել է, որ փողը երջանկություն չի, բաժանել է գրեթե ողջ գումարը հարազատներին եւ ընկերներին եւ վերադարձել է իր համեստ կյանքին։ Եվ այո, այս պատմությունը ապացուցում է, որ անգամ ամենամռայլ օրերին պետք չի հուսահատվել, քանի որ կյանքի ամենամեծ կտորը կարող է ձեզ սպասել հենց հաջորդ շրջադարձին։

0: հարգովաստ։
1: Ոյ, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7-7.
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Գովաստ 010 250 883։
6: Моя

Սիրելի բարեկներ, հրավիրում ենք ձեզ դեպի Մայիսին փողոց և առհասարակ դեպի կինո Հայրենիք առաջին մաս Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից ուղություններ, որտեղ երթևեկությունը կաթված ահար է։ Բոլոր ուղությունները խցանված են։ Սիրելի ռադիո լսողներ, առհասարակ փորձենք այս հատվածները շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից գլխացավանքից, ներվեր քայքայելուց խուսափելու համար։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից ուղությունների մասին է։ Մայիսին Մանթաշյան, Չեխը, Վարտաշիսյան, Հայկով Սեփյան, նաև կինո Հայրենիք տանող ուղություններն են խցանված Պանթեոնից Արշակունյաց իջնողը, Չարբախի կողմից բարձրացողը դեպի առաջին մաս, այդտեղից մինչև կինո Հայրենիք, Ստրեչի կողմից Նժդեհը դեպի Հայրենիք։ Մի խոսքով էս ամբողջ կոմբոն խցանված է։ Նշենք նաև Թամանցիների կողմից, այսինքն մետրո գործարանայինից դեպի Արինբեր, դեպի Տեցիկրու գնացող հատվածը, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, Մաթենք իջնողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Իսակով բարձրացող, Շիրակը, Երկկողմանի Արտաշիսյանի հետ հատվողը, թե ժերթևեկությունը Մայրաքաղաքում շարունակվում է, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, հետևում ենք զարգացումներին, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո էլ հանդիպում ենք HMS Հայաստանի շրջանակներում, հիշեցնեմ այսօր ներողության մասին ենք խոսելու, ումից եք ուզում խնդրել ներողություն, որ դեռ չեք ասել, անկեղծանալու օր ենք այսօր հայտարարել, խնդրեմ հավաքում ենք մտքերը, դիտարկումները և արդեն կիսվում ենք HMS Հայաստանի շրջանակներում։ Լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից Kiss FM-ով և հետևում ենք HMS Հայաստանի ընթացքին, նաև Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող անհետ կորած զինծառայողների ծնողները հայտարարել են, որ իրենց հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է շաբաթ օրը տեղի ունեցած ընդհանուր ժողովում։ Ծնողները պատրաստվում են ինքնուրույն փորձել կապ հաստատել Ադրբեջանում անհետ կորածների ընտանիքների հետ։ Նրանք նշել են, որ նպատակը որևէ քաղաքական կամ պետական գաղտնիքի հետ կապված գործողություն չէ, այլ բացառապես անհետ կորածների ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, տեսանյութ, որը կգտնեք avroranews.am կայքում։ Հայաստանից Իսպանիա ծիրան դեռ չի արտահանվել, այս մասին Facebook-ի անիրաջում տեղեկացրել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը, անդրադառնալով Հայաստանից Իսպանիա ծիրան արտահանելու մասին լուրերին։ Ամբողջ համացանցը խոսում է, որ Իսպանիա արտահանված ծիրանը ճանապարհին փչացել է։ Հայաստանից Իսպանիա ծիրան դեռ չի արտահանվել, պարզաբանել է գյուղատնտեսության ոլորտը համակարգող փոխնախարարը։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Հայաստանից դեպի Իսպանիա արտահանված ծիրանի բականակը ճանապարհին փչացել է։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ քաղաքապետարանի հավելյալ եկամուտների հիմնական մասը ուղղվելու է ճանապարհաշինարարական ծրագրերի իրականացմանը։ Հավելյալ եկամուտների ծախսման հիմնական ուղղությունները լինելու են ճանապարհաշինական աշխատանքները, մասնավորապես նոր ճանապարհային հանգույցների շինարարությունը և ճանապարհների հիմնանորոգումը, նշել է Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետը նաև հայտնել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է վերանայել ներքին ծախսերի արդյունավետությունը, ներգրավելով արտաքին մասնագետների։ Կարծում եմ, արդեն անցել է որոշակի ժամանակ, որպեսզի անդրադառնանք և հասկանանք, թե օպտիմալացման ինչ հնարավորություններ ունենք։ Հավանաբար այդ ծառայությունը կարտապատվիրակենք, որպեսզի կողքի աչքով վերլուծվեն մեր ներքին գործընթացները, պարզենք, թե որտեղ կան անհարկի մեծ ծախսեր և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնենք դրանց վերաբաշխումը, ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հայաստանը կարող է ԱՄՆ-ին հանձնել ձերբակալված ռուսաստանցի Ալեքսանդր Երմակովին։ Արդարադատության նախարարության կողմից Ալեքսանդր Երմակովին արտահանձնելու հարցը քննարկվում է, Արմենիա Սպուտնիկին հայտնել են գերատեսչությունը։ Հիշեցնենք, Երմակովը ձերբակալվել է Հայաստանում համակարգչային մեքենայությունների գործի հետաքննության շրջանակներում։ Նրա հարազատները հայտարարել են, որ տղամարդուն շփոթել են Ինտերպոլի կողմից ԱՄՆ-ի պահանջով հետախուզվող հաքերի հետ, որը նույն անուն ազգանունը ունի։ Եվրահանձնաժողովը կարող է զիջումների գնալ Հունաստանին և փոփոխություններ կատարել Ռուսաստանի դեմ բաժամիջոցների 21-րդ փաթեթում, քանի որ դրա որոշ դրույթները հակասում են Եվրամիության տնտեսական շահերին։ Այս մասին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել է Պոլիտիկոպատ պարբերականը։ Մենք փորձում ենք ելք գտնել այս իրավիճակից, սահմանափակումների փաթեթի համաձայնությունից, սակայն Հունաստանի հետ կապված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մենք սկսում ենք բախվել բուն եվրոպական առանցքային շահերին, նշել է եվրոպացի դիվանագետներ It's make Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Մոսկվայի տարածաշրջանի լոգիստիկ օբյեկտներին և նավթաբազային, ինչպես նաև Սևծովի ակվատորիայում խոցվել է ստվերային նավատորմի 2 տանկեր և 4 չորաբեռնված բեռնատար նավ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մեր սահմանից մինչև թիրախներ հրավորությունը ավելի քան 400 կիլոմետր ընդգծել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Ուկրաինան շարունակում է պատասխանել իր տարածքին հասցվող ռուսական հարվածներին։ Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտնել է, որ Թեհրանը միջնորդներից ստացել է առաջարկներ ուղղված հրադադարին և Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության դեեսկալացիային։ Ճեպազրույցի ընթացքում դիվանագետը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի հետ հրադադարի վերաբերյալ առաջարկների առկայության մասին հարցին, նշել է. «Կան առաջարկներ, մենք ստացել ենք դրանք, բայց թույլ տվեք չմանրամասնել»։ Իսմայիլ Բաղային հավելել է, որ միջնորդ կողմերը աշխատանքներ են տանում հուլիսին Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձևավորված լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ զրույցում պահանջել է ավելի ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել երկրում անտարային հրդեհները վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Այդ հրդեհների ծուխը ավելի վաղ ծածկել էր ԱՄՆ մի շարք խոշոր քաղաքներ։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը չի բացառել, որ կձգտի Օտտավայից հասնել փոխհատուցման։ «Ես նրան ասացի, դուք պետք է դադարեցնեք այդ հրդեհների տարածումը, որոնք թունավորում են մեր օդը»։ «Մեր օդը թունավորված է», ասել է ԱՄՆ-ի ղեկավարը։ Թրամփը նշել է անտարային հրդեհները դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ եթե Կանադային անհրաժեշտ լինի ԱՄՆ-ի օգնությունը, իրենք պատրաստ են այդ հարցում աջակցել, բայց գուցե նրանք պետք է մեզ ինչ-որ փոխհատուցում վճարեն կամ նման մի բան, կամ գուցե մենք պետք է որոշ մաքսատուրքեր սահմանենք», ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
4: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883.

0: Միքայել ինձ ասում է սուսմ, նա միկրոֆոնը միացնում եմ, իսկ ես ասում եմ, որ ես ռադիո լսողներից գաղտնիք չունեմ, եթե թեման հիմա ազդարարվի։ Դուք սերիալների կարիք չեք ունենա, ընկերներ։ Բարի օր, բոլորին ովքեր լսում եւ դիտում են։ Հիսափամը սա իհարկե կատակ էինք անում, բայց ավելի քան լուրջ ասում ենք, որ հայեմ ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում եւ ձեզ բնականաբար հրավիրում ենք ուղիղ եթեր, ոտքերս բարձրացնեմ վերև հանգիստ
1: տեղավորվեմ։ Ջրահարցի դիրքով նստեմ
0: ես։ Նույնը դուք արեք, ընկերներ։ Եւ սկսենք խոսել, ինչի մասին ենք այսօր խոսելու, ես տեղյակ չեմ։
2: Մենք մի քանի թեմա ունենք արդեն, իսկ
0: հայաբերությունների մասին ենք կարծես թե խոսելու։
2: Ներողության թեմայով ենք այսօր զրուցում։
0: Ներողություն,
2: ներողություն, ստեսություն։
0: Ներել ընկերներ միշտ լավ բան է, միշտ, մշտապես, եթե դուք զգում եք, որ դրա կարիքը կա, կարողացեք այդքան ուժ գտնել ձեր մեջ, որպեսզի նախ ավելի ուժեղ բան է ներողություն խնդրել, ավելի դժվար բարդ բան է ներողություն խնդրել, բայց ներել է եւս իր հերթին, բնականաբար մեջ ջանքեր է պահանջում։ Ինչևէ, ազդարարի թեման։
2: Թեման հետևյալն է, կա ինչ-որ մեկը, ումից վաղուց ուզում ես ներողություն խնդրել, բայց դեռ չես ասել։
0: Օ՜,
1: ասա՛տը։
2: Անկեղծ, անկեղծության երեք։
0: Ես երևի ինքս ինձանից ներողություն։
2: Ես էլ եմ։
0: Մի քանի օրից իմ ծննդն է
2: ընկել։ Ես էլ եմ այդ մտածում այսօր։
1: Ես ինձնից եւ երեխաներիցս։
0: Ես գիտեք ինչի ինձնից, որովհետև այո, երբեմն այնքան կարող ես ինքդ քեզ ցավեցնել անիմ ընտեղը, վնասել, այնքան կարող ես, ես իմ մարմնից, իմ հոգեկանից, իմ, չգիտեմ, երբեմն այո, նաև աչքերից, որ հոգնում եմ, ոտքերից, որ հոգ, ես ամբողջությամբ եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես պատրաստ եմ ինքս ինձանից ներողություն խնդրել, հուսամ ինքս ինձ կներեմ։
2: Ապաշխարում է։
0: Եվ ամեն այս այս։ Ինքերն չէ շատ ցինք ստացվեց, իդեպ ՊՀՄ ես այս նախագիծը մեկնում է արձակուրդի, այսօր ավելի քան պետք է մենք ակտիվ լինենք, ավելի քան մեզ ի ցույց դնենք աշխարհին։ 091-258-83 երեխաներից ներողություն կխնդրեր, արա։
1: Այո, անպայման։
2: Ինչի համար։
1: Այն բոլոր սպասելիքների, որոնք ակնկալում են իրանք ինձնից այս պահին, որպես ծնող, որպես մայր, եւ ես զուտ ֆիզիկապես չեմ կարողանում ռեալիզացնել եւ հասցնել, բայց միշտ ակնկալում եմ, որ իրանք հասկանան դա ինչի համար
2: է։ Իսկ մինչեւ երբ երեխաներդ քեզանից պիտի ակնկալիքներ ունենան, որ դու արդարացնաս ակնկալիքը։
1: Ինչ կյանքի վերջ։ Ես նկատի ունեմ շփման տարական բաների, որոնք
0: չէ, եկեք պարզենք այս հարցը, ընկերներ, մինչև կյանքի վերջ։
2: Ինչու՞։ Համոզան չեմ։
0: Ոչ, միք, որովհետև երեխային լույս աշխարհ բերելը դա քո որոշումն է եղել, քեզ դրա համար ոչ ոք չի խնդրել, երեխան չի խնդրել, հետևաբար
2: երբ դու ոնց ես մարդը արտաթորանքի մեջ ես,
0: երբ դու որոշում ես կայացրել ինչ որ մեկին կյանք տալ, այո, հարգելի ծնողներ, ընդունված է, որ երեխաները պետք է խնդրեն ներողություն ծնողներից, ես իդեպ այսօր ներողություն կխնդրեմ իմ մայրիկից, երկու շրջազգեստ հարթուկեց ինձ համար, երրորդը առանց հարթուկելու շրջազգեստ ինձ պետք է կա փակա դուրս եկա, բայց միևնույն ժամանակ այո, դուք եք որոշել, որ երեխան պետք է ծնվի։ Գուցե շատերը աստված չանի, բայց կան ծնողներ, ովքեր որոշակի առողջական խնդիրներով են երեխային լույս աշխարհ բերել եւ դրա համար է հարկավոր ներողություն խնդրել։ Մի խոսքով, սա շատ նուրբ եւ շատ բարդ թեմա է։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Աշոտ ջան, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնենք ուղիղ եթերի համարը ու լսենք ձեր կարծիքն այսօրվա վերաբերյալ 091-258-83 091-258-83 ու հիշեցնենք նաև, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում ունենք օնլայն հեռարձակում, այստեղ նաև արդեն կան մեկնաբանություններ, քիչ անց կկարդանք։
0: Այսօր ջան, խնդրեմ, ումից ներողություն կխնդրեիք։ Մենք այնքան ծավալվեցինք հենց եթերի սկզբից, գուցե այդքան շատ պետք չէր, բայց դե մենք անկեղծ հաղորդավարներ ենք, մեր անկեղծությամբ փորձում ենք նաև վարակել ռադիո լսողներին։ Խնդրեմ, նույնքան անկեղծ, վստահ եմ դուք կլինեք։
3: Ճիշտ ասած, որ հաղորդում եմ ցույց տալ, ուզում եի զանգարեի ու ասեի հենց ինչ որ եթերում նոր խնդրես, որ ումից կուզենայիք ներողություն խնդրեիք, կուզենայիք խնդրեին երեխաներից, որտեղ միանշանակ դուք ես համաձայն եմ իրանց լուս աշխարհ գալը, դա իմ որոշումն է, իմ ճիշտ որոշումն է, միգուցե այդ մարդը ես կյանքում այս ժամանակը հարպածում եւ չեր ուզում լուսաշխար գար, այսինքն եթե մենք լուսաշխար ենք բերել, էգոիստ ենք գտնվել, ուրեմն միջև վերջել պարտական ենք իր մասին հոգտանելու, դա կապ չունի որ տարիքում նա կլինի, դա մեր որոշումն է։
0: Ընկերներ, չեք պատկերացնում ինչ մեծ շատ մեծ այսպես բավականություն եմ ստանում, որ մենք բոլորս հասարակությունը փաստացի առողջ, շատ առողջ մտածելակերպ ունի, սա առողջ եւ ուժեղ, սա իհարկե ֆանտաստիկ
1: է մի հասարակությունը, որովհետեւ չեմ կարող կիսել այդ կարծիքը բոլորի հետ կապված։
0: Դե հուսանք կտարածվի այս ամենը բոլորի մոտ։
2: Ես մի բան էլի հարցնեմ, այդպես որ ասում ենք մինչև կյանքի վերջ ենթադրենք, 50 տարեկան են արդեն ձեր երեխաները, դուք 70 կամ ավելի մեծ եւ ձեզնից ինչ-որ պահանջներ են ներկայացնում, այդ նորմալ է համարում։
3: Պահանջ ներկայացնել է։
0: Հարցը պահանջը չի, ի՞նչ պահանջ։
1: Ակնկալիք է ասում, պահանջ չէ, հենց պահանջ եղավ է։
2: Թեկուզ ակնկալիք։
1: Դե կարան արտահայտեն, գուցե եւ կարողանում է, եթե չէ, ուրեմն չէ։
0: Միշնայի, գուցե 50 տարեկանում դու ունես նրա կարիքը, որ քո մայրը ենթադրեն գա քեզ գրկի։ Եվ մայրը էմոցիոնալ առումով սառը մարդ է եւ չգա քեզ գրկի, այո, արդարացված է։
2: Հակասական է։
3: Եվ համաձայն եմ ձեր մյուս տեսանկյունի հետ, դա ծնողներն են, ուղղակի տարբերությունը երեխաների հետ կապած կոնկրետ իմաստ այնպես է, որ երեխաները ձեր կհասցնեն ներերեցություն խնդրելու, բայց ծնողներիցս էլ չեն կարողանում։
0: Այո, ծնողներին
3: խնդրեի մենակ մի բանի համար, որ

0: կրեմ իր անդամությամբ։
1: Դա ամենամեծ ներողություն խնդրելու թեման է, կարծում եմ, թույլ տվեք իհարկե այդքան անձնական տարածք մտնել հարգելի Աշոտ, միևնույն ժամանակ ընկերներ, երևի թե ծնողից պետք է ինչի համար ներողություն խնդրել, որ գուցե շատ դեպքերում չեն գնահատում, այ դրա համար, բոլոր այն սպասելիքները, որ ծնողը ունի քո հանդեպ, գուցե եւ չարդարացնես, բայց մշտապես գնահատել, այդա լուրջ թեմա է, կարծում եմ դրա շուրջ պետք է յուրաքանչյուր զրոից մինչև այո 70 տարեկան մարդ մտածի։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, Աշոտ ջան։
0: Յուրաքանչյուր ասենք նորմալ բանականության պես մարդ ձեր ասածը պետք է իր համար դա նորմալ լինի, որ ասենք ծնողի հանդեպ հոգտանելը և ծնողին վերաբերվելը որպես ծնող ասենք դա նորմալ է, այսինքն դրա համար ներողություն չեմ ասում, որ խնդրելու բան կա, բայց ոչ չես արդարացնում ուշերը, դրա համար ներողություն խնդրելու շատ բան կա, և իրանց վերջի խոսքը որ չես կարողանում իրանց փոխել լինես և լսես, այդա
1: ինտերնետ, այո, հասկանալի է, դա իրականում աշխարհի ամենացավոտ բանն է, որ այդ վերջին պահին իսկապես դու չես կարողանում հասնել ծնողին և ոչ միայն ծնողին, ես հիշում եմ, երբ իմ տատիկը մահանում էր, չեմ ուզում այդ անունները տալ այսպես եթերում, այնուամենայնիվ այդ պահին ես տաքսից պիտի իջնեի ու իմ քույրը բավական այսպես սառնասիրտ մարդ լինելով անթատ ինձ զանգում էր, իսկ ես այդ ժամանակ գնացել էի կաստինգ կոչվածի ներկայացման և ես մի փոքր ուշանում էի այդ պահին այդ զգացողությունը, որ ես հիմա չեմ հասնի, իսկ ինքը ինձ էր անթատ ուզում տեսնել, ես հիշում եմ, որ ես իջա տաքսից ու անմիջապես բակում ուշաթափվեցի, այդ զգացողությունը, որ դու չես հասցնի այլևս, չնայած հասցրեցի եթե անկեղծ, բայց դա իհարկե շատ շատ ցավոտ և երևի թե ամբողջ կյանքում մնայուն ցավոտ երևույթ է, այնպես որ սա շատ նուրբ թեմա է, Աշոտ ջան, շնորհակալ ենք, որ դուք կարողացաք այդ նույնքան նրբորեն անկեղծանալ և իհարկե անկեղծացնել ինձ, մեզ բոլորիս, ապրեք զանգի համար,
2: Աշոտի հետ կապը ոնց որ թե
1: ընթատվեց,
2: ես առաջարկում եմ 7 վարկյան գովազ լսենք ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Ձեռք բերեք կերամիկական սալիկներ էքստերիերից 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։
2: 091-250-883 ուղիղ եթերային համար այսօր ավելի քան անկեղծ եթեր ենք ակնկալում մեր
1: հանցելուսով մեր։ Եվ ունենք ընկերներ, ունենք, որովհետև այս շատ դեպքերում ասում են, ինչ եք ձեր օրինակները պատմում և այլն մարդիկ, պետք է ոչ, եթե դու եթե եթերը չանցկացնես անկեղծ, բնականաբար ոչ ոք չի համաձայնվի քեզ հետ անկեղծ անալ, փոխադարձ երևույթ է,
4: ալո,
1: բարև
4: ձեզ,
1: ով է մեզ միացել,
4: մեզ միացել է Լևոնը,
1: Լևոն, շատ հաճելի է, իմ անունը Տաթև է, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց, մենք բոլորով տեղում ենք և խնդրեմ, լսում ենք ձեր կարծիքը, ումից կուզեիք ներողություն խնդրել։
4: Ես միանում եմ ներողությունների ձեր տեսակետին, ամենաառաջինը կուզեի ներողություն խնդրել մեր ծնողներից, շատ շնորհակալ եմ իրանցից, ներողություն եմ խնդրում նրա համար, որ չեմ կարողանում փոխատուցեմ այն ամեն ինչը, իրանք ինչ իմ հանման են արել, որ ես կարողանամ փոխապուծեմ իրանց, ներեցություն խնդրեմ, որ ես ամեն ու իրանց մի քանի անգամ չեմ զանգում ասում, որ ես իրանց շատ եմ սիրում, որ ես հպարտ եմ, որ իրանք են իմ ծնողները, ներեցություն եմ խնդրում իմ երեխաներից, որ ես ամեն օր գողանում եմ իրանց ժամանակը ու վատնում եմ աշխատանքի վրա,
1: իդեպ երևույթներ
4: օրերում բոլոր այն մարդկանցից, ում ես կյանքին քաշում կարող է դեկուզ դիտակցված, դեկուզ անգիտակից ցավաց շատ սինեմ,
1: ավելի քան անկեղծ էր, ավելի քան էմոցիոնալ էր և ավելի քան ստացված էր ձեր եթեր այս պարագայում, կարող ենք ասել, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, անչափ շնորհակալ ենք,
4: ձեզ նույնպես շնորհակալություն այդ հնարավորությունը ձեռնելու համար,
1: այո, ընկերներ, երբեմն պետք է, շնորհակալ ենք, անչափ
2: շնորհակալ ենք, շատ,
1: մենք ասում ենք շատ դեպքերում չկան հնարավորություններ, որպեսզի այս կամ այն իրավիճակում մեզ հանդարտեցնենք, հանգստացնենք, ինչ-որ բան ասենք, իդեպ եթերում մի երգ է գնում, կոչվում է Ներիր, ես շատ հաճախ հենց այդ երգի վրա դուրս եմ գալիս, այո, շատ սիրում երգ է, դուրս եմ գալիս եթեր ու ասում եմ,

0: որ եթե կա հնարավորություն, դա էլ է, այ հնարավորության բան, խնդրել ներողություն, ընկերներ, գնացեք, խնդրեք, դա առաջին հերթին ձեզ է, պետք դուք թեթևացնում եք ձեր մարմինը, հոգին ու սիրտը, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ճիշտ է, զանգերը շատ են, բայց ձեր թույլտվությամբ մեկ անգամ էլ հիշեցնենք համարը 091-258-883 և ով է մեզ միացել։
2: Ձեզ հետ խոսում է Սերոբը։
0: Սերոբ, հաճելի է շատ։
1: Սերոբ։
0: Մենք ուզում ենք լսել։
2: Ես շատ հաճախակի եմ զանգում, մի քիչ առաջ նոր զանգել եմ Միքայելին, այդ երրորդ մաս կատաստրոֆիկ վիճակի, բագրատունյացի վիճակի մասին։ Ես լսում եմ միշտ, իմ ռադիոն միշտ ձեզ ալիքի վրա է։
0: Շնորհակալ ենք, Սերոբ ջան, դա շատ շատ պատասխանատու բան եք ասում, մեզ համար շատ պատասխանատու է յուրաքանչյուր ռադիոլսողի ականջը, որը լսում է մեզ ամեն օր, ամեն աշխատանքային օր։ Ումից կուզեիք ներողություն խնդրել հիմա, գուցե ինքներդ ձեզնից այդ մասին ևս խոսեցինք։
2: Որպես քրիստոնյա ժողովուրդ ամեն օր կարելի է Աստծուց ներողություն խնդրել, ամեն օր։ Մենք չմոռանանք, որ մեր արմատները, մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը շատ ժամանակ պահել է մեր քրիստոնյա լինելը։ Իսկ Աստծուց ներողություն խնդրելը, ամեն անգամ ներողություն խնդրելը, դա մեծ բան է։
0: Դա մեղքերի թողություն է նաև համար։
1: Ինչի համար եք դուք ներողություն խնդրում,
2: Սերոբ ջան։ Դե ամեն ինչի համար, գիտեք ինչ կա, Միքայել ջան, այտենց բան չկա, որ մարդ չկարողանա, ասենք, ավոտվանից, որ զարկումա միջև երեկո, ինչ-որ մի հատ մեղ չգործեն, 10 պատվիրանը չխարտի գոնե մեկը։
3: Գոնե վերջում չենք սպանում։
2: Մի հատ խոսքի օրինակը, դե չեմ ուզում խորանամ, էլ է։ Շատ կարևոր է մեր ազգի համար, ու ես ուզեի դրանից հետո շարնակվել մեր ժամանակ ներեղություն խնդրել մեծահասակների շտանել սխալ լինեն մեր խոսքը, այլ ասմա մեկը չի ծանկանա, որ երիտասարդի ոտը քարին տրտում։
3: Դե ոչ բոլոր մեծերը, մարդիկ կան մեծ լինելը հեչ կապ չունի չարության
2: հետ։ Իհարկե, ասմա ներեղություն խնդրողի սիրտը չի փոքրանում, նա հապարակ է, ավելի մեծանում է։ Հայեր կա ասենք ես քաղաքի մեր տաներ վիճակի երթևեկությունից ասենք մի հատ խախտում ես անում, խոսքի օրինակ շատ էմոցիոնալ է դառնում մեր ժողովուրդը, հատկապես այդ խցանումներից խոսալու տոնը բանման ասենք խոսքի օրինակ շուտ ասենք ներեղություն խնդրել ասել է հակներեք ստացված, ասենք այդ ներողության մեջ բոլոր տարբերակներն են։
0: Այո, ես եկեք ձևակերպեմ իրավիճակը, շատ լավ իրականում երևույթի մասին եք դուք խոսում, մենք ամեն օր ստիպված ենք, ես չեմ ասում դա անում ենք դիտավորյալ, բայց այո, ստիպված ենք մեզ պահել երբեմն վատ։ Ինչու, որովհետև կյանքը այդպիսին է ընկերներ, որովհետև կյանքը բարդ է, որովհետև առօրյան բարդ է, որովհետև յուրաքանչյուր բան քո նյարդերի վրա կարող է ազդել, երթևեկությունը երթևեկություն, աշխատանքը շատ, մի խոսքով հետո դու գնում ես այդ նյարդային ծանր կուտակված էմոցիաներով տուն, այդ կուտակումները տարածում ես քո ընտանիքի անդամների վրա, գուցե քեզ հետ փորձում են խոսել, դու սկսում ես մունաթով և գորալով խոսել անգիտակցաբար, չհասկանալով, որ դա այն դրսից բերած վատ էներգիան է, որ հասավ նաև մեր ընտանիք։ Դա շատ բարդ երևույթ է իրականում։ Եվ այո, երբեմն քնելուց առաջ թեկուզ, ուղղակի այսպես նստելու ասել, կներես կապչունիում, թեկուզ օդի մեջ, դա շատ կարևոր և շատ ուժեղ երևույթ է, դա պետք է առաջին հերթին ինքներս մեզ, որպեսզի հանգիստ քնենք։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար,
1: Սերոբ ջան։
2: Հաջողություն ձեզ, ձեզ միշտ անխափան եթերի, շատ եմ օգտվում ձեզ, հատկապես այդ խցանումների, տեղեկությունների։
0: Շնորհակալ
2: եմ,
1: տեսություն։ Այստեղ մի հաղորդագրություն էլ ունենք, Նարեկն ամես գրում Վանաձորից, բոլորի տեսակետը կիսում եմ, նաև ներողություն խնդրենք Աստծուց, որովհետև այն վերականգնում է մեր ներքին խաղաղությունը։ Զանգերը շատ են, առաջարկում եմ լսել Գովազդ, 1:40 վարկյան, լսում են Գովազդ ու վերադառնում են ուղիղ եթեր 091-258-883։
4: Քեզ
5: Գովազդ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում, Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ ուղղություններ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում մինչեւ 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345 Գովաստ 010-250-883

0: Ու արդեն ունենք զանգ, միանգամից ասենք «Ալո, ով է մեզ միացել»։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Հայկն ապրեզն է ասել։
0: Ողջույն Հայկ ջան, ինչ ունեք ասելու մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, ներողության օր ենք հայտարարել այսօր, իրականում հիմնականում մեն ներողությունների մասին ենք խոսում, չհասցրած ներողությունների կամ չհասված գուցե, և կա հնարավորություն հենց ուղիղ եթերում լիքը մարդու մոտ բարձրաձայնել այս մասին։
1: Միքայել ջան, ուրեմն ես ձեզ շատ սիրում հարգում եմ, ձեզ բոլորիդ երեքով նստածեք, ասեմ ես հիմա ես արմատներով ջրավախքից եմ ու իրոք ասեմ մի բան, ես կարիք չունեմ ինչ որ մեկից եթերում ներեղություն խնդրելու, եթե ներեղության հարց լինի, անձամբ ես կարող եմ տվյալ մարդուց ներեղություն խնդրել ու շատ հեշտությամբ եմ մարդկանց ներում եմ, ուղղակի ես լավ հնարավորություն էր ընձեռնվել, ուզում եմ իմ ընդհանուր հայ ազգից ներեղություն խնդրեմ, որ այսօր այսօրին ենք մենք ընդհանուր հայերով, ու ինչ որ բանով չեմ կարում, ես իմ փոխարեն օգնեմ, դու քո փոխարեն օգնես, ու ասենք միասնական ինչ որ բան չենք կարում փոխենք, դրա համար ուզում եմ հայ ազգիցները, իմ հայ ազգիցները ուսում խնդրեմ։
2: Հրաշալի է նայեք, որովհետև ի վերջո մենք ինչ ասացինք սկզբում, որ կարող եմ գնալ ներողություն խնդրել եւ անձամբ ինձ ներեն, բայց նայեք, եթերը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի ավելի լայն հարթակի մենք բռնենք, ավելի լայն հարթակում մենք խնդրենք ներողությունը, ինչը կարծում եմ հրաշալի է։
1: Հնարավորություն էր, ոնց որ գիտեք,
2: հրաշալի է, ընկերներ, այո, երբեմն կարող ենք այս մեր նեղ հարթակից դուրս գալ եւ ավելի լայն հարթակներում մեր ներողության խոսքերը ասել, որովհետեւ թվում է, թե շատ բան մեզնից չի կախված, դե մենք ինչ անենք, դե մենք ոչինչ չենք կարող անել, մենք ինքներս օգնության կարիք ունենք, բայց հասա ներկայացում,
1: բայց կարող ենք, եթե շատ ուզենք,
2: այո, բայց եթե կա հնարավորություն, անպայման գոնե ներողություն խնդրենք եւ ասենք, որ մենք գիտակցում ենք, որ այս հարցում մենք մեզ վատ չենք զգում, մեղավոր բառը չեմ ուզում օգտագործել։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, փորձենք շատ զանգեր ընդունել։
3: Շնորհակալություն։
0: Մերսի շատ։
2: 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, հայմ ես հայց դու նախագիծն է, ուղիղ եթերում ավելի քան թեժ է նախագիծը, որովհետև մշտապես այս կյանքում կարելի է մարդու այսպես մարդուն գրավել, մարդու վրա ազդել, չակերտավոր եմ ասում այդ բառը, միայն եւ միայն անկեղծությամբ, ընկերներ, որովհետեւ մեր դարում, երբ գոյություն ունի նույնիսկ արհեստական բանականությունը, երբ այլևս ոչինչով դու չես կարող մարդուն զարմացնել եւ տպավորել, մշտապես գոյություն ունի մեկ երևույթ՝ անկեղծությունը եւ իհարկե մարդու էմոցիաները։ 091-258-83 հավատացեք, յուրաքանչյուր զանգից մենք ապրում ենք հսկայական էմոցիաներ, հավատացեք, յուրաքանչյուր զանգից 100 հազարավոր մարդիկ այնտեղ նստած ապրում են հսկայական էմոցիաներ, եւ այս էմոցիաները բաց թողնելը երբեմն մեզ ավելի քան անհրաժեշտ է, այնպես որ 091-258-83 ես վերջերս պարզեցի, որ միջնապատս ծռվել է, ընկերներ, եւ ես շատ վատ եմ շնչում խոսելու,
0: ներողություն խնդրիր քո միջնապատս,
3: ասեմ ես ումից եմ ներողություն խնդրում, որ հիշեցի ծիծաղս եկավ, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ զանգում են հեռախոսով
0: եւ
3: քիչա որ չեմ պատասխանում, պատասխանալուց էլ իմ տոնի համար բոլորից անխտիր, այս մոլորակում ներողություն եմ
0: խնդրում, չի՞ տես միանգամից բանում ունա, թե՞ զգալիով զանգում,
3: ալո, հա, չէ, շատ լավ,
2: դու գիտես, որ Հայաստանում մարդկան շատ մեծ տոկոսն է այդ մունատով,
3: ես բոլորը անխտիր, ինձ ասում են, արաք, մենք ինչ ենք քեզ արել, որ դու մեզ հեռախոսով փողենք պարտք, բան ենք վերցրել, ասում չէ, ուղղակի
0: չորդնենց տխուր եմ իրականում, ինտերնետի հետ ոնց որ լավ չենք, հա, այս մեր օնլայն հեռարձակումները մի քիչ ոնց որ ուշացումներով են, բայց ինչևէ, համեցեք 88.3 հաճախականություն, ասենք, ալո, բարև ձեզ,
4: բարև ձեզ,
2: ով եմ ես միացել,
4: ձեզ զանգահարել է Անահիտը Արտաշատից, ուզում եմ իմանալ ես էներգիայով լիքը, ես հրաշտիկին այսօր ինչու ես քան քիչ խոսում,
2: Արեքսիայի մասին է խոսքը,
4: այո,
2: մենք նրան անկախ նրանից, որ նա երկու երեխա ունի, սովորենք աղջիկը ընդունելու, նրա համար զարմացանք,
4: նա այնքան հրաշք մարդ է, որ չգիտեմ էլի բոլորիս կյանքով մտահոգվող, բո ամեն ինչով մտահոգվող, դե համար զարմանում եմ, այսօր ինչու ես քան քիչ խոսում։
3: Լսում եմ, լսելն էլ մեծ ընդունակություն է։
4: Գիտեք, գիտեք, առաջին հերթին ես ուզում եմ օգտագործել ձեր եթերը, ներողություն խնդրել երբեմն Facebook-ում ինձ ոչ ճիշտ պահելուց, որովհետև անգամ եթե սկսում ենք դաստիրակությանը ոչ վայել բառեր օգտագործել, այդ պահին չենք էլ պատկերացնում, թե ինչքան ենք մեզ վնասում։
2: Իհարկե։
4: Դա այնքան կարևոր է, մտածում ենք, վայ, մեր ներսի բարկությունը թափենք, այն որ ասում ենք ինձանից հետո ջրհեղ է արդեն, բայց դա ճիշտ չի։ Հետագայում երբ որ ինքդ մնում ես քեզ հետ, քո մտքերով, արյան անալիզի պես, մտքերդ անալիզ ես անում օրվա ավարտին, ինչը ճիշտ արեցի, ինչը ոչ, եւ հասկանում ես, որ հենց այդ Facebook-յան եթերներ հաճախ եմ անում, բայց շատ տգեղ է, երբ որ երբեմն անցնում եմ չափու սահման, ու դա ինձ ոչ մի լավ բանի չի բերում։
2: Անայիկ, դուք արդեն որոշակի առումով հաղթահարել եք սովորություն, որը վատն է, որովհետև դուք արդեն դա գիտակցել եք։ Շատ բարդ բան է այսօր գիտակցել մեր սեփական վատ սովորությունը, կամ պահի տակ արված վատ արարքը, պահի տակը ես շեշտում եմ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, լիարժեք դրանից ազատվելու ճանապարհին, դուք միանշանակ եք։
4: Կաթև ջան, շնորհակալ եմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ նաև ասել, ես ներողություն խնդրելուց չեմ զլանում, մենակ թե այդ ներողությունը, ոնց ասեմ, հասնի նպատակակետին, բայց որ ես զգում եմ 1-2 անգամ տվյալ անձից ներողություն խնդրեցի, ու թեկուզ դա իմ հարազատը լինի կամ իմ մոտիկը լինի, եւ դրանից վնասվում է իմ հոգին, ես երրորդ անգամ չեմ խնդրի այդ ներողությունը։
3: Պարզապես,
4: ինչպես,
3: իհարկե, դուք ձերը մի անգամ արեցիք, հերիք է, վերջ։
4: Հա, գիտեք ոնց է, Արաքսա ջան, ես ասեմ, որ ուզում եմ ասել, որ եթե զգում եմ, որ 1-2 անգամ այդ ներողությունը չհասավ նպատակակետին, ու իմ հոգին վնասվեց այդ տվյալ անձից, ոչ իրան կնեղացնեմ, ոչ է, սուս-փոս հեռու կքաշվեմ, ու սենց ավելի ճիշտ է, եւ առհասարակ վերջերս որթե գրել եմ մի քաղաքականություն, որ զգում եմ, որ մեկը ինձ պետք է վնասի հոգեպես, իսկ հոգեպես շատ դժվար է, նյութապես է հետ կբերես, այդ նյութական այդքան մեծ նշանակություն չունի ինձ համար։ Եթե զգում եմ մեկից հոգիս վնասումը, ես անպայման հեռու կմնամ այդ տվյալ անձից հետագա խնդրից խուսափելու համար։ Օրինակ, ես հիմա իմ հարևանուհուն եմ նեղացրել շատ անզգուշաբար, հիմա ուժերս հավաքում եմ այն կարգին սյուժեի մեջ, ասում եմ, ուժերս հավաքի ու գոռա արախ, բայց ես հիմա ուզում եմ խնդրել ներողություն իմ հարևանուհուց ու անպայման կգնամ դա կանեմ, գիտեք ինչի, նախ առաջինը, որ ինքը տարիքով ինձանից մեծ է, ես բարոյական իրավունք չունեմ ես տիկնոջը նեղացնելու, ուստի շատ արագ կուղեմ այդ իմ սխալը, առաջինը ինձ հանգստացնելու համար։ Եվ գիտեք, մի բան էլ ես ասեմ ու ավարտեմ, ես մտածում եմ, նախ առաջին ինչու պետք է դիմացինից ներողություն խնդրես, ու եթե զգում ես, որ այդ մարդը այն մարդը չի, ներողություն խնդրի առաջին ինքդ քեզ համար ու հեռու մնա, գիտեք ինչու, որտեվ այդ տվյալ մարդը, որ քեզ նեղացնում է, իրա հացնել է ուտում, իրա քնելն էլ է քնում, ամեն ինչն էլ անում, այս տանջանքն ու նեղվածությունը, մտածմունքները մնում է քեզ, դրա համար ներողություն խնդրելու հեռու քաշվիր։ Իսկ եթե դու ես նեղացնում ինչ-որ մեկին, պարտադիր խնդրի ներողություն հետագա քո հոգու մաքրության համար, ու շատ զգուշ լինենք, որ այդ դիմացինին նեղացնելը մեր կյանքում չդառնա հին ու բարի տհաճ սովորություն, ինչը մեր օրերում շատ է դարձել։
2: Շատ լավ, հիմա մենք ձեզ բաց թողնենք եթերից, բայց ինձ բաց թողնելը ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դուք նույնիսկ կարող եք մոտենալ ձեր հարևանուհուն և ասել, ես 100 հազարավոր մարդկանց մոտ ռադիոյի ուղիղ եթերում քեզնից ներողություն խնդրեցի, հետևաբար ես հույս ունեմ, որ դու կներես ինձ, և կարծում եմ ամեն բան ավելի քան հրաշալի կստացվի։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։
0: Ես փորձում եմ այս ընթացքում ինտերնետային հարցերը լուծել, բայց
2: այս
0: պահին լայվի հետ կապված ունենք որոշակի տեխնիկական հարցեր։
2: Իսկ դա միայն YouTube-ում է, թե՞։
0: Չէ, և YouTube-ում, և Facebook-ում, բայց 88.3 հաճախականությունը և Radio Player հավելվածը բնականաբար բոլորիս օգնական։
2: Դե ոչինչ, ընկերներ, այո, դասական տարբերակը մշտապես կա, Radio Player հավելված է եւս հիմա ստուգեք չնայած, որ Radio Player հավելվածում մենք ձեզ խոստանում ենք եթերը կլինի ամբողջական եւ դուք օրվա յուրաքանչյուր ժամին անկախ տարածքից կկարողանաք անպայման հետևել լսել եթերին։ Այսինքն ձայնագրություն տարբերակը մեր լեզվով ասեմ, հա, անպայման հասանելի կլինի։
0: Հետո ինձ թվում է YouTube-ում էլ կտեղադրենք այդպես։
2: Այո, այո,
0: կկարողանանք նաև YouTube-ում տեղադրել, ուղղակի այս պահին լայվերի հետ որոշակի տեխնիկական հարցեր ունենք։
2: Հիմա փորձենք կրկին զանգը ընդունել 091-258-3, հարգելի ռադիոլսողներ, թույլ ենք տալիս այսօր մեզ շռայլություն, մենք ինքներս մեզ թույլ ենք տալիս խնդրել ներողություն, ասել են ներողությունը, որը երկար ժամանակ մեր մտքում կար, բայց չկար հնարավորություն առիթ, գուցե նաև ժամանակ, որ մենք կարողանայինք խնդրել այդ ներողությունը, այնպես որ ավելի քան հիմա կա հնարավորություն վերցնել հեռախոսը, հավաքել 091-258-3 համենալ ուղիղ եթեր և ասել ձեր սրտի խոսքը։ Եթե ձեզ հարմար չի հիմա լինել ուղիղ եթերում, կարող եք պարզապես գրել նամակ։ WhatsApp, Viber հավելվածները հասանելի են, հասանելի է սովորական հեռախոսը համարը, կարող եք գրել նամակ, բոլոր հեռախոսները Միքայելի ձեռքում են, այնպես որ մենք կարդում ենք անմիջապես ուղիղ եթերում։
0: Վիզուալ էլ չի երևում, էլի մեզ գրում են ռադիո լսողները, նորից ենք հիշեցնում, որ այո, վիզուալ հարթակում որոշ տեխնիկական հարցադրումներ կան, կփորձենք շտկել ընթացիկ, 88.3 հաճախականությամբ հենց հիմա կարող եք միանալ կամ ռադիո Player հավելվածի միջոցով։ 091-258-83 ուղիղ եթերային հեռախոս համարը, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք և միասին փորձենք խնդրել ներողություն այն մարդկանցից, ում գուցե դեռ չեք ասել, բայց այսպես հոգու ճիչ կա ասելու և լիքը մարդկանց մոտ է գործողությունը իրականացնելու։
2: Իդեպ, ընկերներ, քանի որ զանգերի քանակը շատ է հիմա գերծ անրաբեռնված դարձավ, հետևաբար մենք ձեզնից ներողություն ենք խնդրում հենց դրա համար և առաջարկում ենք համառորեն շարունակել զանգահարելը, որովհետև մենք սկսեցինք ուրեմն մեր երեխաներից, ծնողներից, աստծուց ընդհուպ մինչև հարևանուհուն և գուցե այս ցանկը շարունակական լինի, կամ վստահաբար եմ ասում շատ ու շատ ռադիոլսողների մարդկանց հասարակության մոտ հետևյալ միտքը կա, որ այո, ծնողից, աստծուց, երեխայից ներողություն խնդրեցինք, դա երևի թե երեք ամենակարևոր կետերն են մեր կյանքում, գուցե մնացածից այդքան էլ կարիք չկա, չէ, սիրելիներ, ավելի քան կա, այո։
3: Այն մարդուց, ով որ SMS-ա գրել, ասել է մի հատ զանգի ու ես հետ չեմ զանգել, որովհետև կարող է շատ կարևոր բան կար իր կյանքում այդ պահին, այդ մարդուց, չգիտեմ ով այդ մարդը, թող ամեն մեկը, ով որ կլսեն իմ ընկերներից և իմ շրջապատից, այ իրանից ներողություն, որ հետո չեմ զանգել։
2: Այո, այո։
0: Ինչ բարի եք բոլորդ։
2: Չես կարողանում ներողություն խնդրելու։ Բարդ է,
0: չէ, կարողանում եմ։
3: Սխալականը։
0: Ես։
2: Ես օրինակ խնդրում եմ, բայց հետո հավելում եմ, որ ես այդքան էլ մեղավոր չեմ։
0: Չէ, ես խնդրելու հետ խնդիր չունեմ առհասարակ, բայց այդ որ ասցիր ինքս ինձնից, իմ մոտ սենց անընդհատ այդ միտքներ պտտվում այսօրվա թեմայի հետ կապված, ինչքան բան կա, որ կարող ենք ինքներս մեզ թույլ տալ ու թույլ չենք տալիս, և ինչքան կարելի ներողություն խնդրել ինքներս մեզնից իրականում։
2: Անվերջ, ամենուր,
3: բայց մի բան էլ կատակիտամ ասեմ, և նաև թող այրվեն բոլոր նրանք դժողքում, ու մից որ ներողություն ես խնդրում, բայց ինքը քո ներողությունը վերցնում է որպես
0: հաղթաթուղթ,
3: որպես տեսեք ես ինչ արեցի, էյ դու ստոր, ոչնչություն, դու ինձնից ներողություն խնդրեցիր, այդ բոլորը այրվեք դժողքում։
2: Իրականում ես երբեմն հարաբերությունների շփումների մեջ ասում եմ, այդ ներողության կարիքը գուցե եւ չկա, մարդը իր պահվածքով հետագայում պիտի ապացուցի, արդյոք զղջում է իր արածի համար, թե արդյոք պատրաստ է փոխել այդ իրավիճակը, չկրկնել այդ իրավիճակը, թե ոչ, ընկերներ, վերջերս աշխատանքային մի իրավիճակ եմ պատմում, ինձ մոտենում է մեկը և ասում է, դու եկար, այսպիսի բան արեցիր, իսկ ես այնքան խառն եմ լինում, ընկերներ, օրվա ընթացքում ես չեմ նկատում ինչ եմ արել, և ես հանգիստ նստած եմ և ասում եմ, ինչ է հարկավոր քեզ, ասում եմ, ես չեմ հիշում նման բան, բայց եթե հարկավոր է, որ ես հիմա քեզ ասեմ ներիր, ես քեզ ասում եմ ներիր, ասում է, ոչ, ինձ պետք չէ քո ներողությունը, պարզապես իմացի, որ դու այսպիսի բան ես արի, ասում ես այդպիսի բան չեմ բարեմ, բայց ես ներողություն խնդրում եմ, այո, երբեմն դիմացին է գուցե ունի նրա կարիքը, Այարակսի ասացի մեկ այլ տարբերակը ասեմ, հա, որ դու ուղղակի ասես ներիր, որովհետև իր մեջ կանի որոշակի այսպես խնդիրներ, գուցե այ քո ներողությունը, եթե անգամ դու օտար մարդ ես իրեն, իրեն այդ պահին փրկի, այնպես որ ընկերներ շռայ, լեք այս պարագայում այդ ներողությունը,
3: բայց կա ներողության եւս մի տարբերակ, այն որ շունը հաչում այնքանա որ մի բան գցում ես, բայց դու իրականում դրա կարիքը չունես եւ ի սրտե դու ներողություն սրտով չես ընդունում,
0: կարճ է,
3: աղավ քո ասասնա ներող, այդ ամենա երևի դրանից ավելի վատ բան չկա, եւ մենք երկեք խոսենք ի սրտե, հա, ինչ որ կուզենք
0: որ ասենք, դժողքի կերակներով,
3: չէ, մենք եկեք ի սրտե ասենք, որ դրախտի մեջ, յուղի մեջ թափթախվենք,
0: սկզբում նայ որ այսօրվա թեման հումորով
3: չգնալը, ես էմոցիոնալ բռնկում ունեցա,
0: ցաներ դրամատիկ թեմա,
3: ես իմ պաշտպանական մեխանիզմը սկսեց միանալ, որ դու հիմա հուզվում ես, քեզ պետք չի ջրիկացի, թուլացի, ամեն ինչ անցի,
2: ու բայց հետ ուժեղ բան է, Արաքս, ես չի նկատել դա,
3: ինչ է,
2: որ դու հուզվում ես,
3: որ դու հուզվել գիտես,
2: այո, բայց չէ, երբ դու թուլանում ես, դու սկսում ես միանգամից դառնալ ցինիկ,
3: ապուշ, այո, շատ ճիշտ արտահայտություն ես, ցինիկանում եմ, դա իմ պաշտպանողական մեխանիզմն է, ես դրա համար
0: շատ, դեպի հասկանալի էր, որտեղ էլ որ դու հուզվեցիր, նորմալ բնական մարդկային ռեակցիա էր, ուղղակի դու
3: դեռ ունեմ էմոցիա,
0: այնքան բաների վրա ես հումորանում,
2: դու
0: դրա համար
2: մեկ ներին, բայց
3: ես նոր լսելու եք, որ միայն իմանակ ցնցող լուր վրայերթի ենթարկվել Արաքսի Ամելիկյանը, չհավատակ, ասեք էլի ապուշ մի բան արելա, մի խոսքով հազիվ ավտոյից իջավ, խփեցին,
0: լսենք գովաստ, վերադառնանք 091 250 883 ուղիղ եթերային համարը,
5: գովաստ
6: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
6: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են, Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
6: Գովաստ 010-250-883
2: Ընկերներ, գիտեք ինչ հասկացանք, որ պետք է անել ամփոփում, ինչու, որովհետև չափն անցնող էմոցիոնալ դարձանք մենք, ռադիոլսողները եւ բոլորս, բայց այո, լավ արեցինք եւ մենք եւ ռադիոլսողները, որ կարողացանք նախանկեղծանալ, թիվ 1 բարդ երևույթ է այս աշխարում, երկրորդը, լավ արեցինք, որ կարողացանք մեր էմոցիաները բաց
3: թողնել, փոկակապակոպապ ինձ համար,
2: իսկ դու գիտես, որ ես միակ մարդն եմ երևի այս աշխարում, ով իր արած սխալի վրա եթերում 3 ժամ ֆիքսվում է եւ ծիծաղում,
3: հա, այդ շատ նորմալ ծամածակային
0: մասին,
3: ես նման բան չի եղել, ոչ
7: ինչպես կարող ես ռադիոյում անպայման դիյով ռադիոյում սխալ
0: ռադիո ընկերներ
7: ես վերջին ռադիո ընկերներ ես ռոտարը ասում
2: ես վերջես ռադիո լսողներից մեկ ասում է տաթե որ դու սխալ ինչ որ բառ ես ասում եթերում ինչու ես հետո այնքան ասում որ դու տեսակ ընկերներ տեսակ ինչ սխալ արեց ասում է ուրիշներ թագցնում են դու ասում ես եթե չնկատեցիք նկատեք ընկերներ
3: բոլորը փոշու գորգիտակ են մտցնում դու արդեն թափ ես տվել այդ գորգը վաղուց
2: ոհ այն սիրուն է Ես ինձ սիրուն էր, մի խոսքով ընկերներ, քանի որ շուտով լուրեր են սկսվելու, նախ մենք փորձենք անել ամփոփում, սիրելի հարգելի ռադիո լսողներ, մենք կարդում ենք ձեր բոլոր նամակները, ունենք ռադիո լսողներ, ովքեր խնդրել են եթերում չկարդալ նամակը, դա նորմալ երևույթ է, բայց շատ գնահատելի է, որ իրենք կարողացել են վերցնել հեռախոսը, գրել, Եվ ասել, ես ազատվեցի ես մտքից, բայց եթերում հիմա չեմ ուզում, որ կարդակ նամակը կան ներողություններ, որոնք գուցե չափնանցնող անկեղծ են, չափնանցնող անձնական են,
3: այսպես ասել։ Մեկը չզանգեց ասի, ամուսնուց եմ ներողություն խնդրում շահագործելու համար, մեկը չզանգեց ասի, կամ դավաճանել, մեկը չզանգեց ասի, կնոջից եմ ներողություն խնդրում վրան գոռալու եւ չգնահատելու նրա վերջին կամ բանկա, կամ կինս, մի խոսքով, չասեցի,
2: մտնեմ
3: սաղի տները։
2: Արի ֆիքսենք, որ գերծանրաբեռնված է կապը, եւ գուցե ինչ-որ մեկը, ով հիմա քեզ լսեց, ասում է, ես պատրաստվում էի դա անել, բայց քանի որ ձեր կապը գերծանրաբեռնված
3: է, Արաքսիա ջան, ներողություն եմ խնդրում կնոջիցս։
0: Ներողություն եմ խնդրում ամուսնուս, որ նասկի եմ նվիրել,
2: չէ՞։ Իսկ մենք գուցե չենք կարդում այն նամակները, որտեղ այդ տեքստերն են, դու հասկանում ես։
3: Այո, այո, գրեք, մենք կկարդանք, մենք ձեզ կլայքենք, կսրտիկենք, կամ էլ ու այդ նշանը կդնենք։ Յուհու։ Այդ արդեն սիրուհիների քանակի վերաբերյալ կարող եք ասել, բոլորին բրախելու և հուսով թողնելու։
0: Նույնիսկ ես դրամատիկ թեմայի ժամանակ մարդկանց տները մտնելը էլի խրախուսելի է, տես։
3: Դե հիմա, բա մեր գործն էլ է դա։ Մտել ենք ավտոների մեջ քիչ հիմա ականջներ։
0: Արաքսիա սրտից սեր գրում են մեջ։
3: Ոխ, ինձ հետաքրքիրասիրուհու պա, տան կնոջ թե ամուսո։ Ես իրեկանի վերջո։
0: Ես իմ կնոջից եմ խնդրում ներողություն գրում եմ մեր ռադիո լսողը այդ պահն էր սրտից։
3: Տեսնում ես, բայց որովհետև գոռում եք ձեր կնիկների վրա, խիղճերը մեջ չէ, սաղորը սպասում են, որ գակ լերչը։
0: Բայց հետաքրքիր է, միշտ տղամարդիկ են ներողություն խնդրում կանանցից։
3: Ոչ, կանայք ուրիշ ձև են ներողություն խնդրում։ Սատկացրու ինձ։
2: Ոյ դեր աստվան, պետք է ամփոփենք
3: եթե։ Գալիս է երեկո եւ գազանի կսես ներողություն եմ խնդրում։ Ինչո՞ւ ասում ես քան փող կտաս, ես ինչքան բանի համար։
0: Շարունակում եմ ռադիո լսող, ասում եմ, ես իմ կնոջից եմ խնդրում ներողություն, ինքը իմ ձեռը տանջվում է միշտ, բայց իրան չասեք։
3: Չէ, դե մենք ինչ գիտենք ով ա ձեր քինը։
0: Բաշենք ասի ով ա գրել։
2: Օկեյ, չէ, չենք ասի ընկերներ, որովհետև այո, մի
3: կարող է քինը նստած կողքը գնում
2: ա։ Անձնական, շատ անձնական նամակներ մենք այս վարքյաներին ստացանք, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ելի ենք ասում, մենք ձեր անձնական հոգեբաններ ենք, ինչ որ առումով, այնպես որ այո, եթե դուք չեք ուզում տարածվի շատ, խնդրեմ
3: ուրեմն լրեք։ Միայն գրեք։
2: Չէ, չէ, չէ, գրեք, գրեք։
0: Կանայք միշտ ճիշտ են գրում են մեր ռադիո լսողները։ Հա, պաստորեն, սպորտ են անում ես միտքը։
2: Իվերջո, միկ, ասում ես ինչու են միայն տղամարդիկ ներողություն խնդրում, կանայք չեն խնդրում, իսկ դու գիտես, որ ներելը ավելի բարդ է, ինչը շատ դեպքերում կնոջ ու սերին է, դրա համար էլ կանայք ներում են ըստ երևույթին, ներելը ավելի բարդ է։
3: Եվ իվերջո դա հմտություն է, որ կինը սխալ է լինում, բայց մեկ է այդ մեղքի մեջ էլ է տղամարդը մեղավոր սխալի մեջ։
2: Այո, նման
0: տղամարդիկ ավելի հեշտ են ներում, քան կանայք։
3: Կանայք սենց են անում, բայց այդ սխալի մեջ Եթե դու շատ ճիշտ լիներ, ես չէի սխալվի։
2: Բայց եթե արտահայտությունը կարելի անել ոչ այդ ձայնով։
3: Մտա նորմալ կանեք, այտենց չեն ասի, կասեմ սխալեմ, սխալեմ, այդ կանեք այտենց են ասում։
2: Բայց ինչի՞, ես ասում եմ
3: կտերես, բայց ես
2: քան եմ մեղավոր չեմ։
0: Մեռածը սողմերից էլի, ես չուր ահագին հաղորդագրություններ։
3: Պարզվա պետքա տները մտնել։
0: Կանեք ճիշտ են դարձնում իրենց, ոչ թե ճիշտ են։
3: Հրաշալի, որտեվ կինը տեղով սխալ ազդես, չէ՞։
2: Եվ ասեք։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, ես երազում եմ լուրերը սկսվեմ, որ կտեմ։
0: Բայց ջոկիկ ինչ սենց հաճելի դրամատիկ։
3: Լացեցի մի փոխ
0: ուզվեց արաքսստը։ Լաց եղավ բան հետ է կարճոր։
3: թեթև տարեք, առանց ընել ձեր կյանքը շատ դժվար է, բոլորը բոլորի վրա հայհոյում են այդ երաշերտ երթևեկության մեջ, չզիջելու մեջ, չեն ներում իրար, մի հատ մարգարտն ի՞նչ է, չեն անմիացնում անցնելու ձեռը։
2: Չէ, ընկերներ, իրականում մեր արածը շատ լավ բան է, ներողություն խնդրելը շատ կարևոր է, լինել անկեղ շատ կարևոր է, երբեք չարժե զրկենք ի վերջո այն, ինչ որ մենք արել ենք։
3: Աստված հումորով մարդ է, հիմա նայում է եւ ասում է, մենք
0: ես ձեզ ներեցի։
2: Արեք սկո Աստվածն է հումորով
0: ասում։ Ես ձեզ ներեցի, ձենով է պարտադիր։ Ես պաթետիկ Աստված է, լի պաթոսով է խոսում Աստված։
2: Էխ, ընկերներ, ներողություն Տաթև, որ ես գժերի հետ ես աշխատում։
3: Տաթև ջան, ինչ էմոցիայի վեր չէ եկել։
2: Ես հա,
3: սպիտակ աղավն ու պես եկավ, ես
2: հիմա։
3: Տեսար Տաթևս, բա շփվեք ինձ հետ եւ այս աշխարհը ավելի ներողամիտ կլինի։
2: Սուրճ եմ ուզում արդեն, ընկերներ, բայց եթերում
0: մեկ րոպեից կխմենք սուրճ եւ կլսենք լուրեր։
2: Եթերը շատ թեժ է լինելու, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամը, մեր հարգելի ռադիոլսողներ, Միքայել Աթասունց, Արեքսիա Մելիքյան, շնորհակալ ենք իրենց երկուսին, որովհետեւ իրենք եթե չլինեին, ահ, այս կյանքը այնքան անհետաքրքիր կլիներ։ Շնորհակալ ենք ռադիոլսողներին, եթե իրենք չլինեին, ահ, այս կյանքը այնքան անիմաստ կլիներ, այնպես որ մենք կապ մեջ կմնա։
3: Եվ ի վերջո խոսքը դու ես ավարտելու, բայց ասեմ, ներողություն հենց մեր ռադիո լսողներից, որովհետև գուցե շատ պատահաբար առանց հասկանալու մենք ինչ-որ ստեղ, ինչ-որ բանում ձեզ ծակել ենք, զուտ չենք իմացել, անցնենք առաջ։
2: Այո, դա եւս կարևոր բան է։ Բոլորի ամուր գրկում քիսեր ենք անում եւ եթերը բնականաբար շարունակում ենք միասին ձեր օրվա հաջողականությունը։
0: Եվս մեկ հաղորդագրություն չեմ կարա չկարդամ, 20 վայրկյան ունենք, Միքայել Սուրճ դիր կներեսի փոխարեն, մեկը դու ես դնում։ Բայց սենց դարձրին ռագատկի կա։
3: Լսի դու, այդ օժնանքա։ Իմ մեր նման կանած սուրճ դնել է, դա օժնանքա։
0: Վերջացավ, լսենք լուրեր ընդամենը 4 վայրկյանից Սաֆամի ուղիղ հետ։
8: Armenia's number 1 hit music station. Ժամը 14-ն է։ Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
9: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարությունը ներկայացնեմ հուլիսի 15-ին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության, ծառայության և ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի համապատասխան աշխատակիցների կողմից Երևանի վարչական տարածքում կազմակերպված համատեղ միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտումով ծառայություն մատուցելու դեպքեր, մասնավորապես առանց իրավական հիմքերի վճարովի ավտոկայանատեղիների կազմակերպելու, որի համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 162-րդ հոդվածի համաձայն կազմվել են թվով 10 արձանագրություններ, հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից նաև նշում են, որ միջոցառումները կրելու են շարունակական բնույթ, ուստի հորդորում են քաղաքացիներին վարչական իրավախախտման դեպքեր թույլ չտալու, հաշվի առնելով, որ այն առաջացնում է իրավական հետևանքներ։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմաննագիր խմբակցության անդամ Միքայել Խաչատրյանը հայտարարել է լիազորությունները դադարեցնելու մասին ազգային ժողովի падգամավորի մանդատ ստանալու նպատակով։ Միքայել Խաչատրյանը նշել է, որ 2023 թվականի ցանրության վստահության քվեի շնորհիվ հանդիսանում է Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմաննագիր խմբակցության անդամ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ Գերմանիան ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում սեփական միջուկային զինանոց ստեղծելու ուղղությամբ։ Ըստ ռուսական կողմի, ՆԱՏՕ-ի փորձագետները կարծում են, որ գերմանական ռազմական ընկերությունները եւ ավելի քան 30 համասարաներ ներգրավված են այն գործընթացում, ինչը թույլ կտա երկրներին ատոմային զենք ստեղծել ընդամենը 1 տարվա ընթացքում։ Այս տեղեկությունը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել եվրոպական գործընկերների շրջանում, որոնք մտահոգություն ունեն Բելրինի կողմից դրսևորվող ռևանշիստական տրամադրությունների առնչությամբ։ Գերմանիայի իշխանությունները Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը վերականգնելու որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկել, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ չեն եղել, ասել նա պատասխաններով համապատասխան հարցին։ Մենք այդ մասին բազմաթիվ հայտարարություններ ենք լսում, բազմաթիվ քննարկումներ ենք լսում եվրոպացի քաղաքական գործիչների շրջանում, բայց այնուամենայնիվ գործնական հարթությունում դա որևէ կերպ չի արտացոլվում այդ երկրների իրական քաղաքականության վրա, նշել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել է, որ Պարսից ծոցի մի քանի պետություններ հանձնառություն են ստանձնել ներդրումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգներում Հորմուզի նեղուցով նավագնացության անվտանգությունը ապահովելու դիմաց։ ԱՄՆ-ն կշարունակի անել անհրաժեշտ ամեն ինչ միջազգային նավագնացությունը պաշտպանելու համար, սակայն մյուս երկրները նույնպես պետք է ակտիվանան և ռեսուրսներ կամ ֆինանսներ տրամադրեն այս բեռը կիսելու համար։ ԱՄՆ-ն պարտավոր չէ հավերժ նավագնացություն ապահովել ողջ մոլորակի համար։ Նմանատիպ ներդրումների վերաբերյալ որոշակի պարտավորություններ արդեն ստանձվել են, և կան այլ երկրներ, որոնք պարտավորություններ կստանձնեն ապագայում, լրագրողներին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մենք վերջանք դնում միջուկային հրթիռ ունենալու Իրանի ցանկացած հնարավորություն, այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք փոքրիկ աշխատանք էինք կատարում նրանց որոշակի կարողություն ունենալուց հետ պահելու համար, այժմ մենք պարզապես վերջենք դնում դրան, այնպես որ սա իսկապես նույն բանը չէ, այնինչ մենք անում ենք հիմա այն է, որ մենք վերջենք դնում ցանկացած հնարավորության, որ նրանք կարող են միջուկային հրթիռ ունենալ, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ձգտելու է արտահայտվելու ազատության մասին հռչակագրի ընդունմանը, որը անուղակիորեն ուղղված է առցանց հարթակների աշխատանքի մոնիթորինգի ոլորտում ԵՄ կարգավորման դեպ։ Այս մասին հայտնել է Պոլիտիկո Պարբերականը, գրում է 10-ը։ Ինչպես հիշեցնում է Պարբերականը, ամերիկյան ներկայիս վարչակազմը բազմիցս քննադատել է այլ երկրներում ընդունվող առցանց հարթակների մոդերացիայի կանոնները։ Հռչակագիրը ստորագրած երկրները պարտավորվում են ճանաչել, որ իբր ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի համար պատիժները կարող են վտանգի տակ դնել արտահայտվելու ազատությունը։ Բացառություն է հանդիսանում բովանդակությունը, որը ուղղակիորեն դրդում է բռնության, նշել է թերթը։ Փաստաթուղթը նաև ուղղված է առցանց հարթակները կառավարությունների կողմից բովանդակության հետևման և հեռացման պահանջներից պաշտպանելուն, գրել է Պոլիտիկոն։ Իսպանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լուիս դե լա Ֆուենտեն ևս սկսվել է իր տպավորություններով աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եզրափակիչում Արգենտինայի ընտրանուն նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո։ «Կարծում եմ, խաղը պետք է շատ ավելի շուտ ավարտվեր. Մարտինեսի սեյվերը թույլ չտվեցին մեզ ավելի շուտ գոլ խփել և բացել հաշիվը մինչ այդ պահը. Բայց սա աշխարհի առաջնության եզրափակիչն է, այստեղ ստիպված են համբերել անգամ 10 հոգով մնացած մրցակցի դեմ, և մենք պատրաստ էինք ամեն ինչի իր խոսքը», նշել է Իսպանիայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Դեն չարգելի առաջել սողներ եվ սմեկ անգան վարի հրաշալիք եսօր հասանք սահուն, սիրուն ժամը 14-ին, անելիքը բնականաբար շատ է, ասելիքը բնականաբար շատ է, մենպես որ մենք կապի մեջ կլինենք մինչ ուր շատ ուր երեկոյան ժամեր, ես վարկյաններին ունենք արդեն հետևյալ տեղեկությունը, որ իսակով շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Բագրատունյաց հատվածում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, հասանելի է KISS-FM-ի WhatsApp, Viber հավելվածները, կարող եք ֆոտո ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, կապ հաստատեք KISS-FM-ի հետ, ինչպես ձեզ հարմար է, 095 8

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Լինչ ինքներ միանգամից վթարի մասին տեղեկացնեմ, Արամ Խաչատրյանից դեպի Վաղարշյան գնացողատվածում վթար է եղել, երկու մեքենա են վթարվել եւ հիմա ունենք լրջագույն խցանում։ Փորձեք իհարկե շրջանցել, եթե կա դրա հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, Երևանում տարբեր հատվածներում աշխատանքներ են, շինաշխատանքներ են ընթանում, ինչի հետևանքով երթևեկությունը շատ ավելի

Ամենաֆանտաստիկ երկրից մեկն են, ամենաֆանտաստիկ մարդը գնաց, ռադիոյից ընկերներ հաջողություն Արաքսիա, եւ մենք շարունակում ենք իհարկե օրը միասին։ Ժամը 14:21, եղանակ ավելի քան լավն է, ամառային է, ճիշտ ամառային է, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ այո, շատերիս վրա, ինչպես Միքայելի վրա, այս ամառային եղանակ ավելի քան ազդում է։ Այնպես որ համբերատար լինենք ամեն ինչի նկատմամբ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ընկերներ, Ջերմաստիճանը Երևանում Հանրապետության ողջ տարածքում բարձր է, հետևաբար շատ հեղուկ օգտագործեք, հետևաբար աշխատեք մինչև ժամը 17:00-ին չլինել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, հատկապես երեխաներին չթողնել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, ամառը լիարժեք իր տեղում։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345.
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Իսկ մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ, հարգելի առաջելուսողներ, մի նայեք ժամին, ժամը 14:32-ը, մի նայեք նրան, որ ժամը 14:30-ը պետք է հանգիստ լինի երթևեկությունը, այդ պատկերը մենք չունենք այս վարկյաններին, հանգիստ պատկերը Երևանում։ Նախ երրորդ մասում է լուրջ խցանումներ, իսկ վշարունակում են մնալ ավելի քան խցանված, Մաշտոցի ճնողում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, նույն իրավիճակը նաեւ Դավիթ Հաշենի կամ

Լավագույն մեգահիթ հերից մեկն ենք լսում, նույնքան լավագույն մեգահիթ են ձեզ վարկյաններին ենք լսում հարգելի ռադիո լսողներ, բայց դա իմ ամենասիրելի գործերից մեկն էր, ես քեզ պաշտում եմ, այդպես կոչվում էր երգը, իդեպ անցած տարվա թիվ մեկ հիթն է եղել, և ես տարվա թիվ մեկ հիթը ևս Kiss FM-ի եթերում է, բռնեք, լսեք անպայման։ Այս վարկյաններին թիվ 1 խցանվածողությունը Դավիթ Հաշենի կամուրջն է, չնայած Իսակովը հիմա կնեղանա, ասի բայց ինչով եմ պակաս, ոչինչով, Իսակովը ևս խցանված է։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Այխ ընկերներ, մտածում եմ, ինչ լավ, այսօր ներողության մասին ենք խոսել երկար բարակ, բայց ես մտածում եմ, ինչ լավ է, որ ունենանք մարդու ու կասենք շնորհակալություն։ Ես հիմա օրինակ ուզում եմ Միքայել Աթասուն դիմացից նստած է ասել շնորհակալություն, որ ինձ դիմացել ես այսքան տարի։ Չէ, իսկապես ինչ ես մատը տնկել օդ։ Շնորհակալություն բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր անընդ մեջ մեզ հետ են։ Շնորհակալություն, որ դուք գտնում եք ժամանակ և կիսվում եք տեղեկություններով առհասարակ դիմացինի հանդեպ, դիմացինի համար ժամանակ գտնելը, դա երևի թե այո ամենակարևոր երևույթներից մեկն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 14:58, 1 րոպե 16 վայրկյանից մենք կլսենք լուրեր, և ես իհարկե

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մագացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ վերջին րոպեներին ստացված տեղեկատվությունը քնչական կոմիտեն է հայտնում։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է Հայաստանի ՊՆ նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից Գյումրի քաղաքի Սևբերդ ամրոցը օտարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարարի 2005 թվականի մայիսի 11-ին անշարժ գույքի առուվաճարքի պայմանագրով ուղակի վաճարքով 22,951,500 ՀՀ դրամով ֆիզիկական անձի է օտարել ՀՀ կառավարության որոշումներից չբխող եւ դրանցով չնախատեսված հանրապետական նշանակության պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձան հանդիսացող 626.45 քառակուսի մետր մակերեսով Գյումրի քաղաքի Սևբերդ ամրոցը եւ դրա օգտագործման համար նախատեսված 0.7 հեկտար հողամասը։ Նկարագրված գործողությունների արդյունքում էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ, այն է պետությունը կորցրել է հանրապետական նշանակության պատմամշակութային արժեքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, եւ այն չի ընդգրկվել 2007 թվականի մարտի 15-ի պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակահաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման գից հավելվածներում։ Նախաքննության ընթացքում հսկող դատախազի որոշմամբ ՍՍ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորությունները անցնելը, որը ազգուշությամբ առաջացրել է այլ ծանր հետևանք։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Այս պահին հարկային մարմինները ստուգումներ են կատարում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արենչմոլ առևտրի կենտրոնում, այս մասին հայտնում է այսօր ԵՄ-ը հղում անելով իր տեղեկություններին։ Արենչմոլում աշխատող առևտրականները ահազանգում են, որ ստուգումները առավոտից են կատարվում, ինչի հետևանքով չեն կարողանում իրենց տաղավարներում առևտուր անել։ Ըստ նրանց, ամենայն հավանականությամբ առևտրի կենտրոնը կկապարակնքվի։ Արենչմոլում ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից կատարվող ստուգումների մասին հարցինի պատասխան այսօր ԵՄ-ին ՊԵԿ-ից հայտնեցին, ստուգումների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը օպերատիվորեն հրապարակվում է ՊԵԿ պաշտոնական կայքում եւ այն տրամադրվում է նաեւ ԶԼՄ-ներին։ Բաքվի վերաքնիչ դատարանում շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության 15 քաղաքացիների նկատմամբ վերաքնիչ բողոքի հիման վրա դատական գործընթացը։ Գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը Բաքվի բանտից ուղերձով է հանդես եկել։ Դատական գործընթացը միայն այս 15 հոգու դեմ չէ ուղված, այլ հայ ժողովրդի անցյալի եւ ներկայի դեմ է, քանի որ ըստ մեղադրանքի եւ դատավճռի այն սկսվում է անցյալ դարի սկզբներից։ Այս բոլոր կեղծ մեղադրանքների մասով մենք շարունակում ենք մեր արդար պայքարը, չթույլատրելով նվաստացնել հայ ժողովրդին եւ հայոց պետականության իրավունքները, նշել է Մանուկյանը։ Ուղերձում Դավիթ Մանուկյանը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ հորդորում է կոնկրետ մեղադրանքների մասով հանրային ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Մանուկյանի ուղերձի բոլոր մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Այսօրվանից մեկնարկել է ՀՀ պետական ավագ դպրոցներում 10-րդ դասարանի ընդունելության արցած հայտագրման առաջին փուլը, նախատեսված առաջնահերթություն ունեցող սովորողների համար։ Համակարգը արտոնություն ունեցողների համար բաց կլինի մինչև օգոստոսի 2-ը ժամը 24:00 ներառյալ։ Նշված ժամկետի ավարտից հետո օգոստոսի 4-ին ժամը 09:00-ից ավագ դպրոցի ընդունելության հայտագրումը կիրականացվի ընդհանուր հիմունքներով երկրորդ փուլով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ի իմ գործընկերները հրապարակել են բոլոր մանրամասները, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Պաշտոնից հեռացող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է վարչապետի պաշտոնում իր աշխատանքի ավարտի մասին. «Ես շուտով կայցելեմ նորին մեծությանը, որպեսզի նրանից հրաժարական խնդրեմ եւ ավարտեմ իմ գործունեությունը վարչապետի պաշտոնում»։ «Իմ աշխատանքը ավարտվեց», ասել է Սթարմերը։ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ Եվրոպայի երկրների հետ երկխոսության համար եւ երբեք չի եղել հարաբերությունների կրճատման նախաձեռնողը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ երկխոսության համար, մենք երբեք չենք եղել հարաբերությունների կրճատման նախաձեռնողը, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները իրականացնում են ավելի շուտ տեխնիկական բնույթի շփումներ, այս մասին եւս լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ստամբուլում Սևծովի ափին պայթուցիկով անօթաչուցրչող սարքի բեկորներ են հայտնաբերվել, կասկածելի օբյեկտը ոչնչացվել է սակրավորների կողմից, հայտնել է Հյուրիեթ Թերթը։ Կասկածելի օբյեկտի տեխնիկական զննան ընթացքում պարզվել է պայթուցիկ նյութի առկայությունը, ինչից հետո այն ոչնչացվել է վերահսկող պայթյունով, հայտնել է պարբերականը։ Տուժածների կամ պատճառված վնասի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ կատեսանյութային կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ ԱՄՆ-ում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում կայացած ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունը դարձել է պատմության ամենադիտարժան մրցաշարը, սահմանելով այցելությունների նոր ռեկորդ։ Ընդհանուր առմամբ անցկացված 104 հանդիպումներին ներկա է գտնվել 6,810,966 երկրպագու, ինչը զգալիորեն գերազանցում է 1994 թվականի ամերիկյան առաջնության նախորդ ռեկորդը՝ 3,587,538 հանդիսական։ Հիշեցնենք, մրցաշարի հաղթողադարձել Իսպանիայի հավաքականը լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

0: see you staring. You're watching every move. I can see the way you're falling.
1: Այ, ինքեր ինչքան ենք սիրում, ենք բողոքել, պետք է ասեմ եթերում, միևնույն ժամանակ ուծի արդարացված է մեր բողոքը, այն ամենայնիվ ջերմաստիճանը բարձր է, անսաման շատ զանգեր ստանում ենք, ասում են սխցանումները, պլյուս այս բարձր ջերմաստիճանը, հիշենք, որ կային ժամանակներ մեր կյանքում, երբ ավելի քան ցուրտ էր եղանակ, ավելի քան մռայլ էր եղանակ, ինչ մեզ ևս նյարդայնացնում էր, հարգելի առաջելուսողներ, այո, ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս բարձր է, եւ ժամը 15:00-ն է, ես ձեզ առաջարկում եմ մինչեւ ժամը 17:00-ն, եթե իհարկե շատ շտապ գործեր չկան, հասկանալի է, ես ինքս այս առաջարկից չեմ օգտվում ինձ, բայց եթե կա հնարավորություն, այո, փորձեք չլինել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, փորձեք շատ հեղուկ օգտագործել, միակ բանն է, որ հավատացեք, օգնում է, որպեսզի մարմնի ջերմաստիճանը չափերը չանցնի եւ մնա հավասար օդի ջերմաստիճանի հետ, այնպես որ շատ հեղուկ օգտագործեք, նույնիսկ տաք հեղուկն է օգնում այս պարագայում, եւ ամենակարևորը ձեզ լավ նայեք, եթե կա հնարավորություն դրսի կենդանիներին, շներին փորձեք տալ եւս հեղուկ, ջուր, որովհետեւ իրենք մեր օգնության կարիքը ավելի քան ունեն, բոլորիս բարի, որ կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը։

0: գավաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

Եղ ընկերներ, զանգեր, զանգեր, զանգեր, խցանումներ, խցանումներ, խցանումներ, իդեպ զանգեր նաև ես Վարկյաններին, բայց քանի որ ես եթերում եմ հարգելի ռադիո լսող եթերից, անմիջապես հետո ձեզ կզանգահարեմ։ Ունենք խցանումներ մշտական ուղղությունների վերաբերյալ, մշտապես ենք ստանում զանգերը, ուրեմն իսկը վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան տարածքից զատ նաև մինչև հաղթանակ կամուրջ, ինչպես նաև ընկերներ, ես Վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, Դավիթ Հաշենի կամուրջում եղվաթի խճուղուց շատ ունենք զանգեր, ուղություններ, որոնք ես Վարկյաններին կա հնարավորություն, կարիք, լավ, շրջանցելու, եթե հնարավորությունն էլ կա, սիրելիներս, փորձեք շրջանցել, իսկապես շոկ է եղանակը, հատկապես է շոկ եղանակին հայտնվել խցանման մեջ, ես հասկանում եմ աշխարհում ամենաբարդ երևույթներից մեկն է։ Թե ժամառ ունենք, փաստացի ախմորացանք են տեղումները, դե ոչ իհարկե, և թե ժամրան, չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ, Միդեաստորում, սիրելի ընկերներ, Միդեաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների, այստեղ Միդեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործում է Live Showroom, դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել և հետո միայն կատարել գնումներ, բարձր որակ և խելամիտ գին, սա Միդեաստորի որդեգրած սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են և օդափոխության, ջերուցման և հովացման երհզոր համակարգեր և իհարկե Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, համեցեք գրուբինի անց 62 հեռախոսահամարը, հենց ես Վարկյաններին գրանցեք կամ հենց ես Վարկյաններին զանգահարեք 044 84 22 22 և անպայման խոստացեք, որ հետո մեզ էլ կպատմեք ձեր գնումների մասին։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, շոգ եղանակներից, խցանումներից կարելի է փախնել, գնալ, հանգստանալ, հովանալ Միդեայում։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, ընկերներ, երբեք շատ չէ արտահայտությունը անել, ես սիրում եմ և լիարժեք ամբողջ հոգով եմ անում այդ արտահայտությունը, իսկ ԽՍՀՄ-ը լիարժեք ձեզ հետ է անցկացնելու օրվա բոլոր ժամերը։ Listen, love, live. This is KISS FM Armenia.

Շատ սիրուն երկերենք ՀՀՀՄ-ում բարի օր գրկինին գերներ ժամը 15:25 եւ ինչ տեղեկացանք այս վարկյաններից նախ իսակը վերը բարձրացողի մասին վստահաբար եմ ասում Միքայելը երևի մի 8000 անգամ խոսել է 8000 անգամ էլ ես եմ խոսել եւ դեռ կխոսենք որովհետեւ վերը բարձրացող ուղությունը ավելի քան խցանված է բայց այստեղ կա բայց իջնող է եւս դարձավ խցանված մինչեւ կարելի ասել սկզբնամասից մինչեւ մոնթեից էլ նույնիսկ ներքև ունենք շատ լուրջ խցանում, նույնիսկ խցանում բառը շատ մեղմ է հնչում ընկերներս պարագայում, որովհետև իսկապես կատվածար երթևեկություն է։ Արշակունյաց մութ կագաթան գեղոսի մասին Տաթև մոռացա, հիշեցրեցիք, ես հիշեցի, այո, Արշակունյաց մութ կագաթան գեղոսի եւս խցանված է։ Ավելի քան լուրջ խցանում մենք ունենք նաեւ Բաքրատունյաց հատվածում եւ Նժդե Արշակունյաց հատված մայիսի 9-ը մի խոսքով 3-րդ մասը ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Մեքենաների պատճառով, թե չէ մնացած առումներով, կարծում եմ ամեն բան հրաշալի է 3-րդ մասում։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, շնգի կապի մեջ եք հիսապամա, մտքիսս թռնում է այսօր ամբողջ օրը հեռախոսահամարը, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883։

Այխ ընկերներ, մեկ րոպե 38 վայրկյանից լսելու ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, բայց ես հասցնեմ եմ տեղեկացնել, որ Շիրակ, Արարատյան հատված, դեպի փոքր օդանավակայան գնացող հատվածի մասին է խոսքը, վթար է եղել անմիջապես լուսացույցի տակ, հիմա մեքենաները շատ բարդ են անցնում, ասում է ռադիոլսողը։ Իհարկե, տեղեկացված եղեք ավել ժամանակի նկատի ունենալը, մեր քաղաքում երթևեկության մեջ պետք է մեզ համար արդեն դառնա սովորական երևույթ։ Ախ, եթե մենք այդ ավել ժամանակ ունենայինք։ Ինչևէ, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, վթար ունենք, ինչ ավելի ծանրաբեռնում է մեր քաղաքի երթևեկությունը։ Ուշ համբերություն բոլորիս։

0: պատրաստ։ Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
1: Գովաստ 010-250-883
3: Հեղ ընկերներ, հուսամ դուք լավ եք, ամեն բան հարց է ընթանում ձեզ մոտ, ես շատ հաճախ ուղիղ եթերում խնդրում եմ, որպեսզի ամեն հնարավոր բան անել շտապօգնության մեքենաներին տալ ճանապարհ, ընդհանրապես վարկյաններ առաջ ռադիոլսողը զանգարել է, ասում է ուրեմն իսակով այն տեսակ է կատված արդ, որ անհնար է տալ ճանապարհ շտապօգնության մեքենաներին, պարզապես տեղ չկա, որպեսզի մարդիկ կարողանան զիջեն, մի կողմ քաշվեն և շտապօգնության մեքենան անցնի, ի դեպ և բարձրացողը իջնողի մասին ես եւս խոսել եմ, իջնող հատվածում եւս ունենք շատ լուրջ խցանում, մոնթե հատվածը, այդ խաչմերուկային հատվածը նույնիսկ անցնում է խցանումը, դե բարձրացողն է բնականաբար ծայրից ծայր, եղեք անվտանգ, ես ձեզ խնդրում եմ, եւ եթե կա հնարավորություն, հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում գուցե այս դեպքում եւս այդ հնարավորությունը չկա, բայց փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաներին։

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին պետք է ձեզ նշեմ, ես դրչեմ անդրադարձել Սարա Լանջին, այս վարկյաններին ունենք երծանրաբեռնվածի երթևեկություն, նաեւ Սարա Լանջում դեպի Արմենական գնացող ուղղության մասին է խոսքը։ Այո, երծանրաբեռնվածի երթևեկությունը Երևանի տարբեր հատվածներում

Այխ ինքեր ներ դուալ լիպա ենք վայլում, իդեպ շատ սիրուն մի հատ երկ ունի, ինքը հին հիթ է, որ այս վերջերս նկատում եմ Kiss FM եթերում, վստաբար դուք եւս նկատել եք, երբ հիթը սկսվի, ես անպայման դուրս կգամ, կասեմ, այս դրա մասին էի խոսում, մի փոքր բարձրացրեք ռադիոյի ձայնը, բայց այս վարկյաններին ես պետք է խոսեմ Իսակվի մասին, կրկին պետք է խոսեմ Իսակվի մասին, ասացի, չէ, մոտ 8000 անգամ էլ դեռ կանրադառնանք, ռադիոլսողը ասում է, պարեկները տեղում չեն, հարգելի պարեկներ ջան, մոտեցեք, եղեք շատ-շատ Իսակվում, ուրեմն ինչ է կատարվում, շտապօգնության մեքենային անհնար էր տալ ճանապարհ, սրա մասին խոսեցինք, խոսեցինք նաև նրա մասին, որ ինչ ունենք, ունենք ուրեմն հետևյալ իրավիճակը ճանապարհին, ճանապարհին մեքենաները արդեն խափանվում են, ջուրը երում է, բան, այս տեսակ երևույթներ են կատարվում, այնպես որ Իսակովով առայժմ, եթե դեռ չեք երթևեկել, մի էլ երթևեկեք, հարգելի ռադիոլսողներ, սարսափելի, սարսափելի խցանում է այնտեղ, բարի բուն իմաստով շեշտում եմ ես այդ բառը, բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք Իսակովը։

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ես հասկանում եմ, որ շատ հաճախ ստացվեց իմ եթեր դուրս գալը, բայց դե ինչ արած, ունենք այն ինչ ունենք, ուրեմն այս վարկյաններին կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ նաեւ Սարալանջին, Սարալանջի նեղային, Սարալանջը նեղայինի հարակիցները, մի խոսքով բոլոր կողմերից ունենք երց անրաբեռնված երթևեկություն։ Հիմա փորձեմ նաեւ տեսնել ռադիո լսողի ուղարկածը, ինչի մասին է խոսքը, վիդեո տարբերակ եւ վթար է եղել, այո, հարգելի ռադիո լսող, կարծես թե վթար է, բայց ձայն կլինի վիդեոյի մեջ, ես բնական է հիմա ձայնը չեմ կարող միացնել, լուրջ խցանում է խոսքով, ընկերներ, սա պետք է ուսումնասիրել եւ վերադառնամ ուղիղ եթեր։ Բոլորից բարի հրաշալի օր, կարող եք հարգելի ռադիո լսող հենց այս վարկյաններին գրել, որ ուղղության մասին է խոսքը, ուղղության մասին չենք ստանում տեղեկություն, հիմա տեղեկացեք, որ Սարալանջի նեղային հատված, Սարալանջի իր բոլոր կողմերով ծանրաբեռնված է, իսկ մենք ընդամենը մի քանի րոպեից լսելու ենք լուրեր, ես կդիտեմ ռադիո լսողի ուղարկած վիդեո տարբերակները, կտեղեկացնեմ, կհայտնեմ ուղիղ եթերում բոլոր ռադիո լսողներին, բոլորիս բարի հրաշալի

Դե այո, ընկերները, հիմա արդեն կարող եմ ասել, չափնացնող շատ ստացվեց իմ եթերում լինելը, բայց դե ինչ առած, իրավիճակը ասում է պետք է լինել եթերում։ Ուրեմն ռադիոլուսողի ուղարկած վիդեոներին պետք է անդրադառնամ, ինչ է կատարվում։ Երևույթ, որի մասին ես անընդ մեջ, երևի անընդ մեջ խոսում եմ եթերում, երբ ես անրաբեռնված է երթևեկությունը և մարդիկ որոշում են, որ Խաչմերուկից կամ մեկ այլ կողմից պետք է մեքենայի քիթի կմցնեն և վերջ կատվածահար դարձնեն երթևեկությունը, հարգելի, հարգելի մարդիկ, այդ մարդիկ, ովքեր դա անում են, հաշվի առնենք, որ ախր դրանով վնասում ենք ոչ միայն մնացած վարորդներին, այլ ինքներս մեզ։ Մենք դրանով առաջ չենք գնում և առաջ չենք թողի գնալ որ նաև մնացած վարորդները։ Չգիտեմ ինչպես արտահայտվել, որ մաքսիմալ մեղմ լինի, որովհետև սիրում եմ բոլորից շատ, չեմ ուզում հանկարծ կոպիտ ինչ-որ բան ասել եթերում, դրա իրավունքը չունեմ էլ, միևնույն ժամանակ երևույթը, այո, տգեղ է, կոպիտ է և չի կարելի վերջո հարգանք ունենանք մեկս մյուսի հանդեպ, հատկապես այս տեսակ բարդ երթևեկության մեջ և առհասարակ կյանքում բարդ իրավիճակներում։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վիոլաջուր ընկերությունը հայտարարում է սպառողներին մատակարարվող խմելու ջուրը գտնվում է անընդհատ և շուրջօրյա վերահսկողության ներքո։ Ջրի որակը պարբերաբար ստուգվում է լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով, իսկ ստացված արդյունքները մշտապես գնահատվում են գործող նորմատիվ պահանջներին համապատասխան։ Այս հայտարարությունը ասված է ընկերության հաղորդագրությունում, որում նշվում է, որ վերջին օրերին հանրային տիրույթում և սոցիալական հարթակներում տարածվում է վիոլաջրի կողմից մատակարարվող խմելու ջրի որակի վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ և պնդումներ, որոնք հիմնված չեն մասնագիտական եզրակացությունների կամ պաշտոնական տվյալների վրա։ Միաժամանակ ընկերությունը հարկ է համարում ընդգծել, որ խմելու ջրի որակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացվում է ոչ միայն Վիոլաջուր ընկերությունը։ Օրենքով սահմանված կարգով այն մշտապես վերահսկվում է նաև պետական իրավասում արմինների կողմից, որոնք իրականացվում են անկախ վերահսկողություն և արձանագրում են ցանկացած խախտում։ Հետևաբար, եթե խմելու ջրի որակի հետ կապված առկա լինեին առողջության հետ վտանգ ներկայացնող շեղումներ կամ գործող նորմերի խախտումներ, դրանք անպայման կարձանագրվեին պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից և կդառնային հանրային իրազեկման առարկա։ Հարկենք համարում նաև ընդգծել, որ հանրային քննարկումների առարկա դարձած ջրի կոշտությունը խմելու ջրի անվտանգության չափանիշ չէ և չի համարվում առողջության համար վտանգ ներկայացնող գործոն։ Վիոլաջուր ընկերությունը պատասխանատվությամբ հայտարարում է, որ սպառողներին մատակարարվող խմելու ջուրը գտնվում է շարունակական վերահսկողության ներքո և համապատասխանում է գործող սանիտարահիգենիկ պահանջներին։ Հիշեցնենք, որ նախորդ չափած վիոլաջրին անդրադարձել էր արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Նա նշել էր, որ տարբեր բնակավայրերից պարբերաբար ջրի նմուշառումներ են արվել և փորձաքննություններ անցկացվել, ջրի որակը չի համապատասխանում սահմանված չափանիշներին։ Հայաստանը այլևս հնարավորություն ունի արտահանել Եվրոպական միություն ձուկ ու ձկնամթերք, հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա նշել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը ստանում է նման թույլտվություն, ինչը նոր հնարավորություններ է բացում հայկական ձկնարտադրանքի արտահանման համար։ Եվրոպական միության կողմից ստացվել են բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, ինչպես նաև ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետությունում այս ապրանքների արտահանման հետ կապված բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերը, որոնք մանրամասն ներկայացված են մեկնաբանությունների բաժնում, նշել է նախարար Պապոյանը։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող անհետկորած զինծառայողների ծնողները հայտարարել են, որ իրենց հետագա քայլերի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է շաբաթօրը տեղի ունեցած ընդհանուր ժողովում։ Անհետկորած զինծառայողների ծնողներից մեկը նշել է, որ իր տղային 20 թվականին տեսել է ադրբեջանական ալիքներով։ ՄԱԿ-ի փորձագետները կասկածի տակ են դրել մարդու իրավունքների Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները, Facebook-յան աճում գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հիշում եք, ասում էի, սրբազան պայքարի գործով դիմելու ենք միջազգային կառույցների, հիշում եք, որ ասում էի, սա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության պատմության ամենախայտառակ գործն է ճանաչվելու։ Խնդրեմ 8 ամսվա անտարտունջ աշխատանքի առաջին արդյունքը Հայաստանի դեմ երբևէ հարուցված 19 հաղորդակցություններից ամենաամոթալին, ամենածանրը և ամենածաղրականը մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի փորձագիտական խումբը հետազոտման առարկա է դարձրել ոչ միայն զուտ 18-ի գործը, այլ ընդհանուր համատեքստը պետական ապարատի ռեպրեսիաներից տուժած համարելով առնվազն 109 անձի։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է, գրել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Հարգելի համակարգացիներ, կադաստրի կոմիտեից էլ հայտնում են, որ Մալուխի վնասման հետևանքով կոմիտեում խափանված է ինտերնետային կապը։ Այսօրվա ավարտական փաստաթղթերը քաղաքացիները կկարողանան ստանալ միայն կապի վերականգնումից հետո։ Սպասարկող ընկերության կողմից այս պահին աշխատանքներ են տարվում վթարի հետևանքները հնարավորինս շուտ վերացնելու ուղղությամբ։ Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, կապի վերականգնման մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ, նշել են կադաստրի կոմիտեից։ Իսկ ահաներքին գործերի նախարարությունից իրազեկում են, որ անտառներն ու բուսածած տարածքները մեր երկրի կենսական ու ռազմավարական հարստությունն են, սակայն անգամ մեկ անզգույշ քայլը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Բնության գրկում հանգիստը կազմակերպելիս դրսևորեք հոգատարություն, ստեղծեք մաքուր ու անվտանգ միջավայր։ Հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում խստի վարքելվում է բուսածածկ տարածքում նետել այրվող լուցկի կամ ծխախոտի մնացորդներ չնախատեսված վայրերում խարույկ վառել, արգելվում է վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել է բաց գրակից օգտվել է, ինչպես նաև բացատներում շշեր ապակու կտորներ թողնել է։ Դրանք կարող են ոսպնյակի նման ֆոկուսացնել արևի ճառագայթները, արգելվում է այրել չոր խոտը կամ խոզանը։ Վառելանյութերն ու 27-ը պահեք փակ տարաներում, դրանց պահման վայրերը շրջափակեք առնվազն 1.5 մետր հանքայնացված շերտով, մաքրեք բուսածած կույտից ու փայտի մնացորդներից հրդեհի փոքր օջախ տեսնելիս անտարբեր միացեք անմիջապես փորձեք մարել կրակը կամ արագ ահազանգեք 1-12։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակել տեղեկություններ այն մասին, թե անցյալ շաբաթ Իրանի հարվածների հետևանքով Հորդանանում տասնյակ ամերիկացի զինծառայողներ են վիրավորվել, այս մասին հողմանելով իր աղբյուրներին գրել է New York Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով անցյալ շաբաթ Իրանի զինված ուժերը 4 անգամ հարվածներ են հասցրել Հորդանանում տեղակայված ամերիկյան ռազմական օբյեկտներին։ Իսպանիայում էլ աշխարհի առաջնության հաղթանակի տոնակատարության ժամանակ 13-ամյա դեռահաս է զոհվել Սալամանկա նահանգի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ազգային հավաքականի հաղթանակի տոնակատարության ընթացքում շատրվանի փլուզման պատճառով 1 դեռահաս է մահացել, 3-ը վիրավորվել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նշենք, որ այս դեպքը վերաբերում է Իսպանիային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ հայտնել է, որ Կրեմլը միայն կողջունի է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հավանական հանդիպումը։ Մինչ այս ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոն էր պատրաստակամություն հայտնել, հանդիպում ունենալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի, ինչպես նաև Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Քիր Սթարմերը վայր է դրել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի լիազորությունները Չարլզ III-ի հետ ունեցած ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտնել է թագավորական մամուլի ծառայությունը։ Նոր վարչապետ է դառնալու Մեծ Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բերնհեմը, որը շուտով պետք է հանդիպի Չարլզ III-ի հետ կառավարություն ձևավորելու մանդատ ստանալու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ հասցնենք ամուրնի արդերով մտնել երեկոյան ժամը, ընկերներս վարկյաններին երեկոյից ոչ պակաս խցանումներ ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, անսահման շատ են զանգերը իսկական ուղղության վերաբերյալ, նորմալ է ընկերների և իջնող և բարձրացող մեգա խցանում է այստեղ, բայց իսկական մասին խոսեցի քիչ անդրադարձա ես, ուրեմն արշակունյաց նժդե հատվածին բոլոր ուղություններով, երրորդ մաս արշակունյաց նժդե մայիսի 9 հատվածը նաև ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է։ Իսկակվի ոչ միայն բարձրացողի չնողն է կատվածահար, աթենք ևս կատվածահար վիճակում է, և ես վարկյաններին ստացանք տեղեկություն, որ ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս միանում է լրջագույն խցանումներին։

0: dance with me one more time. 88.3 Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինկերներ, ընդհանրապես րոպեներ առաջ եմ ես անդրադարձել 3-րդ մարս, Արշակունյաց, Բաքրատունյաց հատվածներին և կրկին ունենք նամակ, հիմա ընթերցեմ նամակ ամբողջությամբ։ Արշակունյաց Փետակի Խաչմերուկից մինչև Կինո Հայրենի Կահավոր խցանված է, կարելի ասել միլիմետրով ենք շարժվում, խցանման պատճառը անհայտ է։ Խցանման պատճառը Երևանի երևակայությունն է։ Դե ինչ, ընկերներ, դե բնական է, խցանման պատճառները շատ են մեր քաղաքում, որովհետև նախ ունենք փակ ուղություններ Երևանի տարբեր հատվածներում, եւ երկրորդ ունենք մշտապես վթարներ, ունենք նեղ փողոցներ, ունենք շատ մեքենաներ, արդեն իսկ հասկանալի է, որ խցանում Երևանի, Երևանում խցանումներ բնական է, որ կլինեն։ Զգոն եղեք եւ շատ զգուշ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, հիշեք, յուրաքանչյուր պարագայում հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

KISS Kiss FM. This is my station, Kiss FM.

Դեին չարգելի հարաջադասողներ, եվս մայկան կանվարի հրաշալի որ ժամը 16:25 է, առաջարկում եմ տեղեկացված լինենք նաև ինչ է կատարվում տարադրամի շուկայում։ Ամերիկյան դոլարը 363 արկով և վաճարկով 368.5 է ներկայանում։ Եվրոն 413-ի կազմում արկը վաճառքը մի փոքր նվազեց, դե այո նվազեց 424 է կազմում։ Եվ ռուբլին ևս նվազել է արդեն մի քանի օր շարունակ, ուրբաթորվանից կարող ենք ֆիքսել 3.8 է կազմում արկը, վաճառքը 4.6։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ ընկերներ, ես քիչ առաջ անդրադարձ եմ երրորդ մասին խոսանումներ այնտեղ շատ առատ են բոլոր ուղություններում, հայրենիքին անդրադարձ եւ հայրենիքի մասին երբ խոսեցի, ռադիոլուսողը ասում է, որ շինաշխատանքներ են ընթանում, մեկ այլ ռադիոլուսող հավելյալ տեղեկություն է ուղարկում ասելով. Խցանման պատճառը ի հայտ եկավ ուղի խաչմերուկի մեջ տեղում վթար կա. Երկու ավտոմեքենայի մասնակցությամբ է եղել վթարը, դե խցանում ինչև էս վարկյանները ունենք եւ կարծում եմ շատ ավելի կբարթանա, որովհետեւ հաշվի առնենք մի քանի րոպեից երեկոյան ժամ ենք մտնում Փեթակից կրկես աշտարը Փեթակից կրկես բարձրացողում երեք տարբեր վթարներ են, այո, աշտարակը ինչ կապ ունի, ուզում եմ հասկանալ. Զգոն եւ զգուշ եղեք ընկերներ, ա Փեթակից կրկեք ծանրաբեռնված է աշտարակի բարձրացողում երեք տարբեր վթարներ, մի խոսքով խառնամակ, ես փորձեմ հասկանալ եւ վերադառնամ ուղիղ եթեր, բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ես ՍՖՄ-ն։

Բայց ինչու ժամանակորցնեմ, հասկանալի է ինձ, նամակը պարզապես կրճատ էր գրել ռադիո լսողը, այսպես կրճատ ենք խոսում իրար հետ, փետակից կրկես արշակունյաց բարձրացողի մասին է խոսքը, 3 տարբեր վթարներ են եղել, ես էլ նայում եմ աշտարակ ինչ կապ ունի Տեր Աստված, փետակի, կրկեսի եւ առհասարակ այս ամենի հետ, չէ կապ ունի, այնտեղ գուցե եւս կան խցանումներ, ինչևէ զգոն եւ զգույշ

Մենք Kiss FM-ում ես հույսուն եմ, դուք լավ եք, Արորյան, հարթեն ընդանում ձեզ մոտ գործերը, հարթեն ընդանում ձեզ մոտ բնական ընկերներ, մի փոքր էսպես նյարդային իրավիճակներ կունենանք, որովհետև այ ենթադրենք հասնելու համար որևէ հանդիպման, հասնելու համար աշխատանքի, տուն հասնելու համար ի վերջո մենք պետք է անցնենք ամենանյարդայնացնող երևույթի մեջով, խոսքը խցանումներին են վերաբերվում։ Ուշամբերություն բոլոր մարդկանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, շնորհակալություն բոլոր բարեկներին, ովքեր երթևեկության մեջ վարորդների կողքին են, իրենց ներկայությունը վստահաբար շատ բան փոխում է։ Իսկ Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք րոպեներ անցնում ենք երեկոյան ժամերի երեկոն, շատ դեպքերում ասոցացվում է Երևանում խցանումների հետ, միևնույն ժամանակ այդ խցանումների պակասը փաստացի մենք չունենք վերջին շրջանում կեսօրի ժամերին ևս։ Ուշամբերություն բոլորին, շարունակում է խցանված մնալ Իսակովը, և երրորդ մասում բոլոր ուղություններում մենք ունենք շատ լուրջ խցանումներ, պատճառները տարբեր են, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, վթարներ, փակ ուղություններ Երևանի տարբեր հատվածներում, որոնց պատճառով էլ այո այս վարկյաններին և առհասարակ վերջին շրջանում մենք ունենում ենք հսկայական խցանումներ։

Այս ընկերներ, հուսամդուկլավ եք ժամը 16.49, շատ քիչ մնաց, որ մենք հասնենք երեկոյան ժամերին, դեռ ստանում ենք երթևեկությունից լուրեր խցանումների վերաբերյալ և շարունակաբար դեռ կստանանք ծիծեռնակաբերդի խճուղին կատվածը, հարե, սիրելիներս, և ինչպես ասում է երգում, փրկեք մեզ, փրկվենք մենք, ինչպես համբերատար լինելով բնականաբար, և յուրաքանչյուր կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի, ավարտ և շուտով կազդարարենք երեկոյան։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Գովաստ 010 250 883

Փորձեր վան գնացող ճանապարհը կատված ահար է, միևնույն սրակատվածար երթևեկության Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենք եղանակնել ընկերներ ճիշտ ամառային է չեմ ուզում որևէ վատ բան ասել, բաց հասական բան ասել շոգ եղանակներին, իրենք պետք է լինեն մեր կյանքում, ջերմացնեն և այլն, դե վիտամինի պակասը պետք է լրացնելի վերջո, ախ դա կարելի էր անել ծովի ափին իհարկե հիմա դուք ասացիք, բայց դե էլի լավ է որ տեղում նա էր անձրև և այլն էս տեսակ երևույթներ չունենք, գուցե շատերի համար անտանելի է եղանակային ու ամենայնիվ ճիշտ օրացույցին համապատասխան եղանակ ունենք, այսօր արդեն 20-ն է հուլիսի ամռան մեծ մասը մեծ ցավով եմ ասում արդեն անցել է, բայց ամառը դեռ շարունակվում է, պես որ հասցրեք վայելել, րոպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր, լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ

0: Fuck with you lames, y'all lame, y'all lame.
1: Armenia's number one hit music station. Ժամը 17-ն է.
2: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է. Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից.
3: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր.
4: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Երևան քաղաքի առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը այսօր դատավոր Կարաքեհյանի նախագահությամբ բավարարել է Կարեն Ջալավյանի քյոխի հարցը ընդդեմ ակտիվիստ Ռոման Բաղդասարյանի։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռոման Բաղդասարյանին իր Facebook-յան աջերով հրապարակել հերքում, հիշեցնենք, որ ակտիվիստը ավելի վաղ Facebook-ում գրել էր, թե Կարեն Ջալավյանը քյոխը գողացել է զինվորներից սնունդ և նրանց պահել առանց ջրի և այլն։ Դատարանը ոչ միայն հերքումը նաև պարտավորեցրել է Ռոման Բաղդասարյանին որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել 100,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Քնչական կոմիտեն է անդրադարձել Լոռու մարզում ջրահեղ եղած տղամարդու դեպքին։ 3 ժամը 17:50-ի սահմաններում ահազանգ էր ստացվել, որ Շիրակամուտ բնակավայրի ճանապարհի աջակողմյան հատվածում գտնվող գետը քաղաքացի է ընկել։ Այս մասին հայտնել է Շամշյանքոմը։ Պարզվել էր, որ քաղաքացին ընկել է նշված տարածքում գտնվող գետալճակը և ջրահեղ եղել մոտ 1 ժամ տևած որոնողական աշխատանքներից հետո գետում հայտնաբերվել էր ջրահեղ եղած քաղաքացու մարմինը և դուրս բերվել այնտեղում պարզվել էր, որ ջրահեղ եղած քաղաքացի Լոռու մարզի 43-ամյա բնակիչ է։ Դեպքի հետ կապված մարամասներ ճշտելու համար Ավրորա Նյուզը կապ հաստատեց քնչական կոմիտեի հետ, որտեղից մեզ ասացին. Շիրակամուտ բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հուլիսի 20-ից կազմակերպում է լրացուցիչ մրցույթի բուհերում թափուր մնացած տեղերի հայտագրման գործընթաց, ինչպես տեղեկացնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը։ Դիմորդ.մ կայքեջում դիմում հայտ կարող են ներկայացնել ինչպես հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներ, այնպես էլ հիմնական մրցույթին չմասնակցած, սակայն միասնական քննություններից դրական միավորներ ունեցողները։ Թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցող դիմորդը կարող է հայտագրել 1 կամ ավելի բուհ, միջև 6 մասնագիտություն, եթե այդ մասնագիտություններում առկա են թափուր տեղեր և այդ մասնագիտությունների համար սահմանված միասնական քննություններից ունի դրական միավորներ։ Հայտագրման գործընթացը կավարտվի հուլիսի 26-ին ժամը 18-ին, լրացուցիչ մրցույթը կապահովի հուլիսի 30-ին։ Մրցույթի կազմակերպման ընթացքում նախապատվությունը տրվելու է հիմնական մրցույթից դուրս մնացած դիմորդներին։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան իր պաշտոնական կայքում հրապարակել է ազգային հավաքականների դասակարգման նորացված աղյուսակը։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ավարտից հետո Իսպանիայի հավաքականը վերադարձել է առաջատար դիրք։ Սա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ իսպանացիները հրճակեցին աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ աշխարհի առաջնության 2026-ի եզրափակչում 1-0 հաշվով պարտության մատնելով Արգենտինային։ Լուիս դա Ֆուենտեի գլխավորած թիմը վարկանիշային աղյուսակում շրջանցեց արգենտինացիներին, բարձրանալով առաջին հորիզոնական լավագույն երյակը շարունակում է եզրափակել Ֆրանսիայի հավաքականը։ Ուշագրավ է, որ աշխարհի առաջնությունում մինչև 1/8 եզրափակիչ հասած Մեքսիկայի ընտրանին 14-րդ հորիզոնականից բարձրացել է 10-րդ տեղ, մինչդեռ Գերմանիայի հավաքականը լքել է լավագույն տասնյակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին, ապա մեր ընտրանու դիրքերը ևս փոփոխվել են։ Հայաստանի հավաքականը նահանջել է 2 տեղով 105-րդ հորիզոնականից, իջել է 107-րդ հորիզոնական։ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Էնզի Բերնեմը կնոջ հետ առաջին անգամ ժամանեց կառավարության ղեկավարի պաշտոնական նստավայր Դաունինգ Սթրիթ 10-ը։ Էնզի Բերնեմը ստանձնեց Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնը, խոստացել է սկսել 10-ամյա ծրագիր, որը կլուծի Մեծ Բրիտանիայի առաջընթացին խոչընդոտող հիմնարար խնդիրները։ Քիչ առաջ վերադարձա Բուկինգեմյան պալատից, որտեղ ընդունեցի նորին մեծություն թագավորի կառավարություն ձևավորելու առաջարկը, դրանով ես խորապես գիտակցում եմ, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում 6-րդ մարդն եմ, ով քայլել է այս փողոցով 2016 թվականից ի վեր 7-րդ վարչապետը։ Բրիտանիան պետք է աշխարհին ցույց տա, որ կարող է կրկին վերականգնել կայունությունը, և հենց դա է մեր մարտահրավերը՝ անել այնպես, որ քաղաքականությունը գործի և այն ավելի արդյունավետ գործի, նշել է Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետը։ 5 մարդ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել Բելգրադի Շեբեկինոյում Ուկրաինայի զինվաճուժերի կողմից ավտոբուսին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել են կանայք եւ մի տղա Բելգրադ Շեբեկինո մարտատար ավտոբուսի վրա հարձակումը տեղի ունեցել այսօր ցերեկը։ Անօթաչու թռչող սարքը լցոնված է եղել խոցող տարերով փոքրիկ գնդիկներով, հայտնել է նահանգապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Շուվաևը։ Այսօր առավոտյան նավթիգները աճել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունների սրման ֆոնին, սաստկացնելով Հորմուզի նեղուցով մատակարարումների խափանումների վերաբերյալ մտավախությունները։ Առևտրաշրջանի մեկնարկին նավթիգները կտրուկ աճել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց 9-րդ գիշեր անընդմեջ նոր հարվածների մասին։ Եվ այսպես Brent տեսակի նավթի գինը 1 բարելի դիմաց այս պահին $90.95 է։ Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն այսօր հնարավոր է պաշտոնանք անեն։ Այս մասին հայտնել է ուկրաինացի լրագրող Վիտալի Գլագոլան, հղում անելով Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակին և պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրներին։ Այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Պատմության կարիքը երրորդ մասում շատ-շատ կա, և այն ընթացքում, երբ մենք լսում էինք լուրեր, զանգերը չեն դադարել, միայն են հարցով, որ բարեկների օգնության կարիքը կա։ Իրականում, ընկերներ, Երևանի տարբեր հատվածներ են ծանրաբեռնված, միայն չկենտրոնանանք երրորդ մասի վրա, այս վարկյաններին ծիծեռնակաբերդի խճուղին կատվածահար են։ Վիդեո տարբերակ ուղարկում է ռադիո լսողը, աթենք, ինչպես նաև իսակը բարձրացողի չնող մինչև մոնթե, ունենք շատ լուրջ խցանումներ, երեկոն լիարժեք իր տեղում է, կարելի ասել, ժամը 17:08, Kiss FM-ի կապի մեջ է լինելու մինչ ուշ երեկոյան ժամ։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010-250-883

Ինչոր գլերաջի լսողներ, ժամը 17:21, 8 կետ 3 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, երկայն ժամերը մենք միասին ենք անցկացնում։ Հուլիսի 20-ն այսօր եւ հուլիսի 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի եւս մեկ օր, հուլիսի 21-ին, հուլիսի 22-ից 24-ը, երկայն ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրևներ, ամպրոպ, ինչպես նաեւ քամու արագություն։ Կարճատև անձրև, ամպրոպ, քամու արագություն հնարավոր է նաև հանրապետության ողջ տարածքում եւ այո, ամսի 22-ից սկսած։ Այնպես որ վայելենք առաջիկա 2 օրերը մեգա արևային։

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ֆոտո վիդեո տարբերակներ ուղարկում է ռադիոլսողը Նորագավիթ, Տեց, ես վիդեո տարբերակը չեմ հասցրել դեռ դիտել, բայց խցանում է եւ գուցե նաեւ վթար։ Կա կարիք իհարկե ավելի ժամանակի նկատի ունենալ, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել Երևանում, եթե այսօր օրվա ընթացքում պլանների մեջ մտնում է նաեւ երթևեկելը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, երեկոն ինչ տիրույթում եք, ՀԻՍՀՊՄ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, Արցախի փողոցից դեպի Տեց գրում է ռադիոլսողը ուղարկելով մեզ վիդեո տարբերակ, կարծես թե խցանում

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Առաջին մարզում

0: Առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
1: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ գարնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
2: Գովաստ 010 250 883

Ռոպեվա ընթացքում հասցրել են պատասխանել մոտ 15-16 զանգ հարգելի առաջելսողներ, տեսնել հսկայական նամակներ, վիդեո, ֆոտո տարբերակներ։ Մի խոսքով, երբ մենք լսում էինք գովաստ, այդ ընթացքում չէին դադարում զանգերը տեցի հատվածի վերաբերյալ։ Տեցը, Արցախի փողոցը, հարակիցները, հարգելի պարեկներ, կատվածահար են, հիմա ձեր օգնության, ձեր ներկա գտնվելու կարիքը ավելի քան կա, և խնդրեմ, եթե կա հնարավորություն, փորձեք մաքսիմալ արագ մոտենալ, ռադիոլսողների զանգերը շատ շատ մեկ րոպեվա ընթացքում ստանալ 20 զանգ, գրեթե 20 զանգ, դա հսկայական թիվ է, և հենց այս վարկյաններին էլ երկու հեռախոսները KISS-FM-ի չհաշվածված Viber տարբերակները չեն դադարում տեցի հատվածի վերաբերյալ, և արշակունյացի դեպի և Իսակը վերև բարձրացող մի խոսքով, ձեր օգնության կարիքը Երևանում երթևեկության մեջ հիմա ավելի քան կա, զգույն և զգուշ եղեք, կապի մեջ եք KISS-FM-ը։

Ամենասիրուն երկրից մեկն ենք լսում, ամրան, հաջորդ ամրան մասին, նախորդ ամրան մասին, ընկերներ և բոլորից բարի հրաշալի օր, ամառը սիրուն երևույթ է, բայց սխցանումները իսկապես փչացրեցին մեր ամառը, հարգելի քաղաքապետարան, բարեկներ, մարդիկ, ովքեր չգիտեմ, ինչ որ կերպ կկարողանան ես հարցը լուծել։ Ինչև է տեցից զանգերը բացարձակ չեն դադարում, իրականում ես ես հաջողականությամբ չեմ կարող լինել եթերում, բայց դե երթևեկությունն իրեն անում է։ Զգոն և զգուշ եղեք, և հիմա կատված ահար է բարի բուն իմաստով երթևեկությունը, և տեցում, և արշակունյացում, և ուրեմը երրորդ մասի բոլոր հատվածներում իդեպ, և Իսակովում մտքից ստրել էր Իսակովը, իջնող բարձրացող, ունենք շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն, այս տեսակ ծանրաբեռնված նյարդերով պատկերացրեք, մենք դեռ առջևում շատ ժամեր ունենք, մինչ կհասնենք հաջորդ օրվան, այնպես որ ինչ-որ կերպ պետք է լուծել ես երթևեկության հարցը, ինչ-որ կերպ պետք է մեղմացնել գոնե իրավիճակը։ Ես մտածում եմ առջևում ժամը, այսքան զանգեր են գալիս ու այդ ընթացքում, իդեպ մտածում եմ առջևում ժամը 18-ն է, և դա էլ ավելի ծանրաբեռնված ժամ է երթևեկության մեջ, ինչ է կատարվելու ժամը 18-ին։ Ուշ համբերություն բոլորին, ուտելու և խմելու մի որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, եթե դուք դեռ նոր եք պատրաստվում երթևեկել, խցանումները տևում են մինչև ժամը 19-ը, նույնիսկ մինչև 20:00-ն և գուցե ավել, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին.

Եվ ընկերներ, այլ ուղությունների եւս անրադառնան են Երևանի Սասունցի Դավիթ Կայարյան հատվածում խցանում, ու ինչպես նաեւ Ազատություն բարձրացող ուղության Բաբայան հատված երծ անրաբեռնված է, եւ Կոմիտասի չնողում եւս առկա է լրջագույն խցանում ու շամփերություն բոլորիս, ախ այդ ու շամփերությունը մենք ամեն օր պետք է ունենանք, փաստացի, եթե երթևեկության մեջ ենք, փաստացի բոլորս գոնե օրվա ընթացքում 1-2 անգամ պետք է երթևեկենք, ինչև ընկերներ, սա Երևանն է, այստեղ խցանումները շատ բարձ են վերջին շրջանում հատկապես։

No i dzięki żem od osmi od karasun jod kisafem negduglisum jest na te wstate w terian na miciujżub inciujżub taci. Borfete w radziol soga sume urem szaten kosel meg teci masim bajstate w dzion miate lan radar sekit bez warszneri sirte gonemik pokres bez angestanme. A jod te sum chacanum unęki jewiecko hosemen kan żamana kanideret chacanum okam. Jewiete da oknucian meg dzewen kierneż hastat patrastem oknel. Hastat kisaf ma patrast e uknel. Ինչևէ, բոլորից բարի ուրախացանումներ շարունակվում են եւ հիշեցում, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք ժամը 18-ին, չգիտեմ, այ մինչ ժամը 18-ը կհանդիպենք, թե չէ, կարծում եմ կհանդիպենք, բայց այո, ու շամփերություն բոլորից, մենք այսպիսի խցանումներ ենք միասին անցկացրել, կանցկացնենք նաեւ սա, կհաղթարենք այդ բարի սիրումը։ Բոլորից բարի հրաշալի երեկո, անպայման ձեզ մոտ ուտելու կամ խմելու որևէ բան ունեցեք, կամ պայման մեկ կում սուրճ և այլ ընդա օգնում է վստահաբար, ինձ էլ ձեզ հետ միասին բնականաբար, բոլորից բարի հրաշալի։

Ուստ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։

0: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 18-ն է։ Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանի կոնյակի գինու օղու կոմբինատում արդեն մի քանի օր է գույքագրում է իրականացվում։ Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Ստուգվում է, թե ինչ պաշարներ կան, չգիտեմ, թե ինչի համար է դա արվում, ասաց Տոնոյանը։ Հարցին արդյոք կոմբինատի սարքավորումների խողովակներից սպիրտը դատարկելու հնարավորություն եղել է, Տոնոյանը նշեց, նման թույլտվություն չի տրվել ոչ մեկին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արեք Նազ Մանուկյանի պաշտպանական խումբը վերաքննիչ քրեական դատարանում բողոքարկել է առաջին Աճյանի դատարանի կայացրած երկամսյա կալանքի որոշումը, այս մասին տեղեկանում ենք կուսակցությունից, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Թուրքիայում էլ հատուկ գործողություն է իրականացվել, որի արդյունքում ձերբակալվել է 31 անձ, այդ թվում Իզմիթի քաղաքապետ Ֆաթմա Կապլան Հյուրիեթը, Ստամբուլի գլխավոր դատախազությունը հետաքննել է Իզմիթի քաղաքապետարանի կազմակերպած մի քանի մրցույթ, հիմնվելով կասկածյալների, ցուցմունքների և գաղտնի վկաների հայտարարությունների վրա։ Հետաքննությունը պարզել է, որ համայնքային մրցույթները թերի են եղել, որոշ ընկերությունների և քաղաքային պաշտոնյաների միջև գոյություն են ունեցել ընտանեկան կապեր, կապալառուներից միջնորդավճարներ գանձվել, մրցույթներ գործընթացների և անձնակազմի վարձելու վրա ազդեցություն է ունեցել նաև Իզմիթի քաղաքապետի ամուսինը։ Այս արդյունքների հիման վրա Ստամբուլի գլխավոր դատախազության պահանջով միաժամանակյա գործողություն է իրականացվել Իզմիթում, Ստամբուլում, Անկարայում, Անտալիայում, ձերբակալվել է 3 տասնյակից ավելի կասկածյալ։ Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում կձգտի ընդունել խոսքի ազատության մասին հռչակագիր, որը անուղակիորեն ուղված է Եվրամիության կողմից առցանց հարթակների վերահսկման ոլորտում կիրառվող կարգավորումներին, հայտնում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմը բազմիցս քննադատել է տարբեր երկրներում առցանց հարթակների բովանդակության մոդերացիային վերաբերող կանոնները։ Հռչակագրին միացած երկրները կպարտավորվեն ընդունել, որ ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի համար կիրառվող պատժամջոցները կարող են վտանգել խոսքի ազատությունը։ Բացառություն է նախատեսվում միայն այն բովանդակության համար, որը ուղղակիորեն կոչ է անում բռնության։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով փաստաթուղթը նաև նպատակ ունի պաշտպանել առցանց հարթակներին կառավարությունների կողմից բովանդակությունը վերահսկելու և հեռացնելու պահանջներից։ Եմենի հութիները հայտարարել են, որ սկսում են Սաուդյան Արաբիայի ծովային շրջափակումը, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան, որոշումն ուժի մեջ է մտնում այս հայտարարության հրապարակման պահից, ասել է հութիների ռազմական ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով Եմենի նավահանգիստների շրջափակումը և Սանայի միջազգային օդանավակայանին հասցված հարվածը չեն կարող մնալ անպատասխան։ Եմենցիներն ունեն լիարժեք իրավունք բոլոր հասանելի միջոցներով դիմակայելու այս անօրինական շրջափակմանն ու ագրեսիային, ասել է ներկայացուցիչը։ Մոլդովայի էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալությունն էլ հայտնել է, որ երկրում առկա է բենզինի 18 և դիզելային վառելիքի 8 օրվա պաշար, ինչը հաջորդել է վառելիքի դեֆիցիտի պատճառով բերքահավաքի տապալման վերաբերյալ ֆերմերների հայտարարությանը։ Մոլդովայի էներգետիկայի կարգավորման ազգային գործակալությունը Տելեգրամյան իր ալիքով տեղեկացրել է, որ ուշադիր դիտարկում է միջազգային, այդ թվում Պարսի ծոցի տարածաշրջանի շուկայական զարգացումները, որոնք անորոշություն են ստեղծում նավթային շուկաներում և ազդում միջազգային գնանշումների վրա։ Ըստ գործակալության 2026 թվականի հուլիսի 20-ի դրությամբ Մոլդովայում պաշարները բավարարում են դիզելային վառելիքի համար 8, բենզինի համար 18 օր։ Իր հերթին ֆերմերների ուժ ասոցիացիան ահազանգել է նավթամթերքի շուկայի ճգնաժամի պատճառով Մոլդովայում բերքահավաքի տապալման վտանգի մասին։ Եվրամիությունն էլ 550 միլիոն եվրոյով տուգանել է չինական AliExpress առցանց հարթակին ապօրինի ապրանքների դեմ անբավարար պայքարի համար, ինչպես հայտնել է Եվրահանձնաժողովը, առևտրային հարթակում շաբաթներով մնացել են կեղծված հագուստ, ոչ անվտանգ խաղալիքներ և վտանգավոր կոսմետիկա։ Բրյուսելում հայտարարել են, որ եթե հարթակը չի ձեռնարկել արտոնագրված ապրանքների տարածման ռիսկը նվազեցնելու արդյունավետ միջոցներ, ընկերությանը ժամկետ է տրվել մինչև հոկտեմբեր հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար, եթե հարթակը չկատարի Եվրահանձնաժողովի պահանջները, նրա նկատմամբ կարող են նոր տուգանքներ սահմանվել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 19-ին է։

Չենք դադարել զանգերն ամակներ, վիդեո ֆոտո տարբերակներ ստանալ ռադիոլսողներից երթևեկության վերաբերյալ, հատկապես ստեցի վերաբերյալ արինբրտողության մասին է խոսքը, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, ժամը 18-ին ենք ասել ամենաամենածանրաբեռնված ժամը երթևեկության մեջ, այ հիմա մեր ամուրն արդերը որքանով կդիմանան, կփորձենք հասկանալ։ Ինչևէ, կրկին նամակներ եւ զանգեր, ասում են արինբերտում արդեն ինչ են անում, հակառակ ուղությամբ են երթևեկում, այլ տարբերակ չկա։ Նույն իրավիճակը իհարկե Երևանի տարբեր հատվածներում է եւ ավելի մանրամասն կանրադառնամ բոլոր հատվածներին։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ համուշ պահել նյարդերը, եթե դուք շտապում եք, ուշանում եք, կարևոր հանդիպում, գուցե շատերի մոտ աշխատանքային օր այս ժամից է սկսվում, զանգարեք ու ասեք մենք մեղք չունենք, մենք միևնույնն է հաշվի ենք առել, շուտ ենք դուրս եկել, բայց այսօր չափն անցնող խցանված է երթևեկությունը, այնպես որ կգանք, անպայման տեղ կհասնենք։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս։

0: հաղորդակցված։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Ոայ, իսկ ինչ շոք է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օդորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օդորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի, 091-00-70-19։
5: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
6: Գովաստ 010-250-883։

Լինչ ինքեր նաշ ժամը 18:20 ուղնաչի բարձրացող չի հարսած Դավիտան հաղթվթար է եղել, Դավիտ բեկիչնող եվս սանրաբերնված է, պատճար այստեղ եվս վթարն է, նաև ինկատի ունեցեք, որ մշտական հատվածներում Դավիտ Հաշենի կամուրջը ամբողջությամբ եղվարդի խճուղու հետ մեկ տեղ, ինչպես նաև եղվարդի խճուղու հետ մեկ տեղ Հալաբյան հատվածը, Կոմիտասի չինողը Սարալան Ջավետիսյան հատվածը, Մաշտոցի չինողը Բաղրամյանը Պրոշյանից սկսած իչնող ուղությամբ, Իսակը վերև բարձրացողը ամբողջությամբ երկկողմանի արշակունյացը, Խանջյանը, ինչպես նաև փոքր կենտրոնում Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով ծանրաբեռնված են։ Քաղաքի վերևի հատվածին անդրադառնանք, Միասնիկյանը դեռ հանգիստ է, բայց Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Սարալանջի նեղային հատվածում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Աճարյանն է շատ ծանրաբեռնված, Գայ Պողոտայում երկկողմանի խցանում է առկա։

Ընկերների եկեքի եւս մեկ անգամ ես անդրադառնամ տեցին եւ ապա անցնեմ գործողություն ունեմ անելու։ Մի քանի րոպե կթողնեմ դուք կլսեք մեգահիթեր, ես կպատրաստեմ արդեն կես գիշերային ժամերի playlist-ը, որպեսզի մարդիկ, ովքեր կես գիշերային ժամերին արթուն լինեն, իրենց աշխատանքը գուցե կես գիշերային ժամերին, ես գիտեմ, ունեն ռադիո լսողներ, մի խոսքով ունենան ամբողջական անխափան եթեր Kiss FM-ից, իրենց սրտի ռադիոից, իրենց հաճախականությունից 8.3. Այնպես որ այո, տեսա, շարունակում եմ մնալ ծանրաբեռնված ու մեղմ ասված, խցանված, դե խցանվածն էլ է մեղմ ասված, կատված արվիճակում է, եւ այո, մի քանի րոպե թողնում եմ մեգահիթեր լսեք, մինչ ես աշխատանքներ ավարտում եմ եւ անմիջապես ուղիղ եթերում եմ։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջ Ջորիա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ

0: 30 տաղավար, գլինկամոր առևտրի կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, գլինկախաչմերուկ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
1: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Գովաստ 010 250 883

Լինչ արգելի հրաջելսողների երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, ավելի ծանրաբեռնվել է մեր քաղաքում, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Նախ վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եղել է հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկում, նորից կանրադեռնեմ վթարին, սկսեմ սկզբից, ուլնեցի բարձրացող, չի ասած Դավիթ Անհաղթ, վթար է եղել։ Դավիթ Բեկիչնող Գարեգին Հովսեփյան Խաչմերուկի կողմից վթարի չնողը ահավոր խցանված է, ինչպես նաև Սարալանջի փողոցը դեպի Հերացի և Նորքի Խաչմերուկ ուղակի կատվածահար է։ Տիգրան մեծ դեպի Կայարան Իսակվից վատ վիճակում է, 18 րոպե Ռոսիայից հասանք Տաշիր, գրում է ռադիոլսողը, լսենք ջինգլ։ Դավիթ Բեկի խցանումը իդեպ հասնում է 7-րդ մասիվ, մեկ այլ ռադիո լսող է գրում, Սարալանջից դեպի Արմենակյան ուղությամբ վթար է եղել, և այս վարկյաններին մի ամբողջից զբաղեցրել է վթարը։ Եվ հարգելի ռադիո լսողներ, նաև խոսեմ այն մասին, որ ունենք վիդեո տարբերակ WhatsApp հավելվածին, հիմա փորձեմ նամակը ձեռքի հետ բացել, վթար հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկում իջնող հատվածում, վթարը չհասցրեցի նկարել, ասում է ռադիո լսողը։ Ինչևէ, զգույն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը դա հիշեք, որ յուրաքանչյուր վատ երևույթ, այդ թվում նաև խցանումները, որոնք մեզ նյարդայնացնում են, որոնք այո վատ երևույթներ են, անցողիկ է մնում է մի միայն լավը, բոլորիս բարի օր։

Մենք ինքներս գուցե մի քանի անգամ նույն խցանումը կրկնվի, գուցե մի քանի անգամ նույն խցանման մասին խոսենք, ռադիոլսողները հենց այդ պահին նստում են ուրեմն հասնում խցանում եւ գրում, գուցե իրենք չեն լսել եւ տեղեկությունը փոխանցում են մի փոքր ուշ, բայց նորմալ է, եթե խցանում արկա է, կարելի է եւ դրա մասին խոսել։ Ուրեմն Ռուբինյանցի դեպի մասիվ գերծանրաբեռնված է Սևանի փողոցը, շատ ծանր է, Սևացելի փողոցից նման նամակ ենք ստանում ռադիոլսողից, առհասարակ խցանման գույն, ասում են, կարմիրն է, ինչով է դա պայմանավորված։ Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, այո, խցանումները պահպանվում են, ինչ արած ունենք, այն ինչ ունենք, պետք է ունենալ այս պարագայում ամուր նյարդեր, որպեսզի դիմանանք։ Ժամը 18:40, խցանումները դեռ կպահպանվեն, ընկերներ, այնպես որ դեռ այդ համբերատարությունը մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է։ Ի դեպ, եղանակ առանց տեղումների է, եղանակը եւ առհասարակ հիշենք, այսօր հուլիսի քանիսն է, 20-ը, հուլիսի 20-ն է, պետք է որ երթևեկությունը հանգիստ լիներ մեր քաղաքում, այս ժամանակներ, երբ արձակուրդների ժամանակ 2-3 մեքենա էր նկատելի փողոցներում, հիմա այդ վիճակը չէ։ Կյանքը փոփոխվում է, ինչպես ասում են, այնպես որ այդ փոփոխություններին մնում է մենք ամուրնի արթերով կարողանանք դիմանալ։ Լավ փոփոխություններ, դրական փոփոխություններ թող լինեն այս կյանքում, աշխարհում, քաղաքում, մեր ի վերջո։ Բոլորիս բարի օր։

Դեին ջինկերներ, հիշեցնեմ մի իրավիճակ, մի այսպես կարևոր երևույթ կարող ենք ասել, օգոստոսի կեսից հստակ որ չեմ ուզում հիմա ասել, որովհետև այնտեղ օրի փոփոխություն է եղել, այնուամենայնիվ Կիևյան կամուրջը բացելու են, որքանով կթեթևանա երթևեկությունը այդ փաստից մեր քաղաքում չեմ կարող վստահաբար ասել, բայց հուսանք այո փոփոխություն կլինի, զգոն և զգուշ եղեք, բնականաբար շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում ընթանում են, ինչը իհարկե պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենանք խցանումներ, շարունակվում ենք հիսա

0: Գովազդ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիեր

0: Էն ժանա վյա տոմսերես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099 86 00 68
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ չեն աշխատում լսացույցերը, ձեր էթերի խաչմերուկում, ասում են ռադիո լսողները, զգոն և զգույշ եղեք, մենք գիտենք, որ ժամը շարունակ երրորդ մասում հսկայական խցանումներ են, չաշխատող լուսացույցի դեպքում կունենանք էլ ավելի բարդ երթևեկություն։ Հիշեցնեմ, ընդամենը մի քանի րոպեից

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Գյուղացիները փակել են Երևան Երասախտո ճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից, հայտնում է Նյուզ.մ-ը։ Աշխատող տղա ենք, ամբողջ տարի տանջվել ենք, մեր հարցին պետք է լուծում տալ, մինչև ղեկավարությունից մարդ չկա, այստեղ ավտոհանող չկա, ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը իրեն մոտեցած պարեկին։ Ավրորա Նյուզին ներքին գործերի նախարարության լրատվականից հայտնեցին, որ ճանապարհը փակվել ընդամենը 10 րոպեով, այս պահին Երևան Երասախտո ճանապարհը բաց է։ Բյուրեղավանում ջրի նմուշներում շեղումներ են հայտնաբերվել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը տեղեկացնում է, որ Բյուրեղավան համայնքում հուլիսի 17-ից արձանագրված աղիքային վարակների դեպքերի առնչությամբ շարունակվում են համաճարակաբանական ուսումնասիրություններն ու կանխարգելիչ միջոցառումները։ Համաճարակաբանական հետազոտության շրջանակում իրականացվել են ջրի և կենսաբանական նմուշների նմուշառումներ։ Վերցվել է 14 ջրի նմուշ, վերցվել 13 կենսաբանական նմուշ բուժառումներից։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով ջրի 14 նմուշարման կետերից 3-ում արձանագրվել են շեղումներ, կենսաբանական նմուշների լաբորատոր արդյունքները դեռևս պատրաստ չեն։ Այն ջրային կետերում, որտեղ հայտնաբերվել են շեղումներ, իրականացվում են կրկնակի նմուշարումներ, միաժամանակ նմուշարումներ են կատարվում նաև նոր արձանագրված աղիքային վարակի օջախներում, հայտնել են գերատեսչությունից։ ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցը խորհրդարան չի գնա, նա ինքնաբացարկի դիմում է գրել, մանդատը չի վերցնելու, այս մասին ազատությանը հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Մեսրոպ Մանուկյանն էլ Երևանի ավականու մանդատից հրաժարվելու դիմում է գրել։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում նա հայտնեց, որ պատրաստվում է վերցնել ազգային ժողովի падգամավորական մանդատը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան Դաշինքը 9-րդ գումարման ազգային ժողովում կունենա 12 падգամավոր։ Պետեկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառության շրջանակը ընդլայնվում է, իսկ փաստաթղթավորման կարգավորումները պարզեցվում։ Կառավարությունը առաջիկայում կսահմանի այն ոլորտները, որտեղ էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառումը կդառնա պարտադիր։ Միաժամանակ տնտեսվարողները իրենց ցանկությամբ կկարողանան սովորական ՀԴՄ-ների փոխարեն կիրառել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ներ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես հայտնում է ՊԿ, այս ճկուն և ժամանակակից համակարգի ներդրումը նույն գործառույթները տնտեսվարողները կկարողանան իրականացնել առավել պարզ և հարմար եղանակով, մասնավորապես գործարքների վերաբերյալ տվյալները հարկային մարմնի տեղեկատվական շտեմարանք փոխանցվեն ինքնաշխատ առանց ուշացումների։ Իսկ հաօրենքը ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Հայաստանում առաջարկվում է պատիվունեմ ծրագիրը ներդնել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում, հնարավորություն տալով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնել, ինչպես իսկ ավարտելուց հետո ծառայել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ համապատասխան օրենսդրական փաթեթով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել զինվորական ծառայությանը, սահմանապահ զորքերին և ազգային անվտանգության մարմիններին վերաբերող մի շարք օրենքներում։ Ծրագրին մասնակցող քաղաքացիները պայմանագիր կկնքեն ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ավարտելուց հետո ազգային անվտանգության ծառայության նշված վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն իրականացնելու մասին։ Մերձավոր Արևելքում 9 օր անընդմեջ շարունակվող փոխադարձ հարվածներից ու լարվածության վտանգավոր սրումից հետո միջնորդները փորձում են նոր հրադադարի նախաձեռնություն իրականացնել։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյթերզին հայտնել է, որ առաջարկվել է 10-օրյա դադար ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխմբռման հուշագիրը, այսպես ասած, վերակենդանացնելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է դիվանագիտական լուծմանը բաց լինելու մասին, իսկ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային նշել, որ Թեհրանը չի հրաժարվել բանակցություններից, ընդգծելով, որ պատերազմը և դիվանագիտությունը իրենց համար ազգային շահերի առաջխաղացման գործիքներ են։ Չնայած դիվանագիտական ջանքերին ռազմական գործողությունները չեն դադարում, ԱՄՆ-ն 9-րդ գիշերն անընդմեջ հարվածներ է հասցրել Իրանին, իսկ Իրանը պատասխան կրակ բացել Բահրեյնի և Քուվեյթի ուղղությամբ։ Գեներալ Սիրսկին շարունակում է կատարել Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում իր պարտականությունները, նրան աշխատանքից ազատելու մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Հիշեցնենք, որ ուկրաինական ալիքներում տեղեկություններ էին հայտնվել, թե գեներալ Սիրսկին առաջիկա ժամերին կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Ես Ուկրաինային կաջակցեմ 100%, ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում էր Քիր Սթարմերը, այս մասին ասել է Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բրնհեմը Sky News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, նշել է նա, խոստանալով արդեն այսօր հեռախոսազրույց անցկացնել Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ես նրան կաջակցեմ 100%։ Նրա խոսքով Զելենսկու մոտ չեն մնա նույնիսկ ամենափոքր կասկածներ այն մասին, որ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը մնում է անսասան և հաստատուն։ Մենք կլինենք Զելենսկու կողքին, ես անձամբ նույնպես կլինեմ նրա կողքին, խոստացել է կառավարության նոր ղեկավարը։ Նշվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետի հարցազրույցը ձայնագրվել էր պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ժամ առաջ, արդեն փոխարինելով Սթարմերին, նա իր առաջին ճառում ամբողջությամբ շրջանցել է Ուկրաինայի աջակցությունը և արտաքին քաղաքականության հարցերը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 19:08-ը, այսպես, տեսակ ինչ արագ է անցնում, ժամանակ առհասարակ ամառը շատ արագ է, արագ անցավ այս տարի, ուզում էի ասել, հետո հիշեցի, որ ամառը մշտապես է արագ անցնում, բոլոր լավ երևույթները ի դեպ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, Արտաշիսյան, Բագրատունյաց հատվածի լուսացուցիչի աշխատում եւս մեկ անգամ փաստում են ռադիո լսողները Դավիթ Բեկի մասին, եկեք ամենասկզբում ժամը 19-ի եւս խոսեմ, հետո ընդհանուր պատկերին երթևեկության կանրադառնամ Դավիթ Բեկ եւ իջնող եւ բարձրացող հատվածը կատվածը հարեմ, այսպես ասեմ, ուրիշ բառը իրականում ուզում ասել։ Ինչև է, ամուր պահեք նյարդեր, ամուր պահելու նյարդեր ունենք արդյոք, թե վերջացավ։ Ինչև է, ընկերներ, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը կանցնի նաև այս խցանված օրը, կմնա միայն լավը։ Բոլորից բարի հրաշալի երեկո, ֆանտաստիկ մեգահիթեր են երեկոն, ավելի թեթև անցկացնելու, նյարդերը հանգստացնելու, հոգնածությունը թուլացնելու մեգահիթեր ԽՍՀՄ-ում, վայելեք։

0: պատրաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր, 099-86-00-68
6: Գովաստ 010-250-883

Ամենաերկար երգերից մեկն ընկերներ ես Վարկյաններին Kiss FM-ի, որը տևում է 5 րոպե 52 վայրկյան, ինչև այսքան երկար երգի դեպ չի լինում։ Ինչ ունենք ես Վարկյաններին, խցանումներ, առանց տեղումների եղանակ ունենք, խոսքով մեր ունեցածը շատ ավելին է, քան մենք տեսնում ենք գուցե, վատ բաների մասին չէ խոսքը։ Գրում է ռադիո լսողը Բաքրատունյաց դեպի ինչ Արտաշիսյան լրիվ ազատ է, զարմանալի է իհարկե, կալցիոյի մոտ է երևի ծանրաբեռնված, մնացածը ազատ է, գրում է ռադիոլուսողը, չգիտեմ, այնուամենայնիվ ռադիոլուսողի խոսքը օրենք է, ինչպես ասում են, բայց ընկերներ, փորձենք հստակ տեղեկություն փոխանցել, մնացած հատվածները հատկապես մշտական ուղղությունները ես Վարկյաններին շարունակում են լինել ծանրաբեռնված։ Ես նաև ձեռքի հետ հիմա թերթում եմ playlist-ը, որ ունենք արչևում ֆանտաստիկ գործեր, եմ վստահաբար կօգնեն ձեզ նաև լուրջ խցանված երթևեկության մեջ։ Բոլորիս բարի օր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

Ինչ ընկերներ, ռադիոսողներից մեկը մեր ասում է 10-ից չեք անդրադառնում խմելու ջրին։ Իրականում մենք օդի աղտոտվածության անդրադառնում ենք խմելու ջրին, եւս կանդրադառնանք, պարզապես մի փոքր ավել փաստեր են պետք հասկանալի է ռադիոյի եթերը եւ խոսենք միայն փաստերով։ Օդում ընկերներ, լավ օդ չունենք, աղտոտված է մեր քաղաքի օդը միանշանակ եւ հատկապես վտանգավոր է երեխաների, մարդկանց համար, ովքեր շնչառական խնդիրներ ունեն ջրի վերաբերյալ։ Իհարկե տարբեր տեղեկություններ են տարածվում եւ դրանք մենք ուսումնասիրում ենք, դրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են, անպայման դրանց մասին եւս կանրադառնանք ուղիղ եթերում կխոսենք, այնպես որ Kiss FM-ը խոսում է ձեզ հետ ամեն տեսակ խնդիրների մասին եւ իհարկե կապի մեջ է բոլորիս բարի երեկո։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
7: Գովաստ 010-250-883

Եվ կանգերներ, կարիք եւս մեկ անգամ անդրադառնալ, ուրեմն օդի ջերմաստիճանին հիշեցնեմ, այսօր 20-ն է հուլիսի, ամռան մեծ մասը անցյալում է, որքան էլ որ դա ցավոտ արտահայտություն է, դա ճշմարտություն է եւ պետք է այդ մասին ասել, որպեսզի գիտակից ձևով ապրենք ամռան մնացած օրերը։ Գիտակից ձևով նկատի ունեմ, վայելենք, փորձենք ապրել իսկապես ամառային օրեր, չասենք, ադե արջվում ամառը, ամռանը լիքը կա կամ ինչև ընկերներ, առանց տեղումների եղանակ, այո, երկու օր շարունակ ունենանք, բայց թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ օթերևութաբանների պնդմամբ մենք Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս ամսի 22-ից սկսած ունենալու ենք ուրեմն տեղումներ, քամու արագություն, ամպրոպ ենք ունենալու, այնպես որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բողոքում են շոգից, շուտով կհովանան, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում անձրևը և այլն, կասեն այ քեզ ամառ ողջ ամռան ընթացքում տեղումները չուզեցին մեզ լքել, մեզնից գնալ։ Ինչև է, ունենք այն ինչ ունենք բնականաբար, բայց այո, պետք է պատրաստվել, գուցե շատերի մոտ արցակուրթային շրջանը սկսվում է ամսի 22-ից, այնպես պլանավորեք օրը, որպեսզի տեղումները չխանգարեն։

Դե ինչ ընկերներ, Կրկինը Կրկին անդրադառնան երթևեկությանը, Եղվարդի խոճողոց շատ զանգեր ունենք, այստեղ երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը, բայց չէ, հենց այս Վարկյանն է գրում ռադիոսող, ասում է հանգստացավ Եղվարդի խոճողին, օ, ինչի իհարկե հրաշալի է, բայց նկատի ունեցեք Հալաբյան հատվածում դեռ ունենք լուրջ խցանում, շատ լուրջ խցանում, նոր խցանում, Միասնիկյանում է արկա։ Իդեպ մինչև Վաճարյան հասնում է, Գայ Պողոտայի ծանրաբեռնվածությունը ևս պահպանվում է։ Մաշտոցի, եթե պետք է գնաք, եթե Մաշտոցով պետք է իջնեք, իմացեք, որ դեռ հարկավոր է հսկայական ժամանակ։ Իսկ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածն է միայն, որ մնացել է խցանված, գրում է ռադիո լսողը։ Բագրատունյաց հատված և Երկողմանի դեպ Արշակունյաց հատվածը դեռ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։ Հանրապետության հրապարակ, փոքր կենտրոն ունենք ծանրաբեռնվածությունն Ալբանդյան հատվածի հետ զուգահեռ, ինչպես նաև ընկերներ, այս Վարկյաններին Մաշտոցի սկիզբը, վերջնամասը հաղթանակ կամրջի կողմից ևս ավելի քան խցան։

Ընկերներ, հավելյալ տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ վարկյանների ընթացքում ռադիոլսողներից դեպի աշտարա գնացող Վահագնից մի փոքր վերև վթար ունենք։ Armenia TV-ի դիմաց եւս վթար է եղել, մեսի եւս մեկ անգամ փաստեցին, որ եղվարճի խճուղին համեմատաբար թեթևացել է։ Ի նկատի ունեցեք, որ Դավիթ Բեկի խցանումը դեռ երկ կողմանի պահպանվում է, Դավիթ Բեկում ունենք խափանված բեռնատար։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ի դեպ շրջիրուն մայրամուտ ունենք, այդ մայրամուտը անպայման նկատեք, ֆիքսեք, պահեք այդ շատ ջերմ, շատ տաք, այսպես գույները ձեր աչքերի մեջ։ Ամռան մայրամուտները չքնաղ են լինում, սովորաբար ասում են ծովի մայրամուտներն են սիրում, բայց Երևանում շատ սիրուն մայրամուտներ են ունենում։ Բոլորից բարի, հրաշալի օր։

Ես տեսնում էի ինչ երկ է իրականում դուրս գալու եթեր ընկերներ, մտածեցի կթողնեմ, բայց պետք է տեղեկացնեմ, միասնիկյանի խցանվածի լինելու պատճառը վթարն է, չէ հասել ջրաշխարհ, երրորդ գծումը վթարի եղել, ինչպես նաև ևս մեկ անգամ կարիք տեղեկացնելու, որ Դավիթ Բեկում խափանված մեքենա կա։ Այ հիմա վայելեք մեգահիթեր, մենք կհանդիպենք լուրերից առաջ։

0: Գովաստ.
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը. Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ. Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Մեկրո 25 վարկյան լսում ենք լուրեր, հարգելի առաջելսողներ, ես հույսուն եմ ձեզ մոտ օրը ստացված է եղել, ես հույսուն եմ, որ կարողացել ենք հաղթահարել օրվա ամենաբարդ պահերը, թվում նաև խցանումները միասին։ Ինչևէ, առջևում մեգա հիթեր են, առջևում լուրեր են, 24 ժամ դուք ունեք հնարավորություն Kiss FM-ի մեգա հիթերը վայելելու, ամբողջական playlist-ը պատրաստ է ձեզ համար, բնականաբար։ Հետևեք Kiss FM-ին նաև Radio Player հավելվածի միջոցով աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրից, հանրապետության յուրաքանչյուր ծայրից։

0: pijamă, Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ սրահներ.
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ենզի Բրնհեմը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում իր առաջին հեռախոսազրույցն է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հաղորդում է Sky News-ը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ իր առաջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը նրան հրավիրել է այցելել Մանչեստեր, հաղորդում է Politico-ն, պարբերականի տվյալներով Թրամփը պատասխանել է, որ կցանկանար նման այց կատարել։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Թրամփին հեռացրել են Իսպանիայի հավաքականի ընդհանուր լուսանկարից։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղում թիմի հաղթանակից հետո Թրամփը եկել է մարզադաշտ ու լուսանկարվելու ընթացքում միացել թիմին։ Վերջնական լուսանկարը հրապարակել է FIFA-ի պաշտոնական էջը, Թրամփը այնտեղ չի եղել։ Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նույնպես տեղադրել է լուսանկար առանց ամերիկացի առաջնորդի։ Ֆուտբոլի Իսպանիայի ազգային հավաքականը արդեն վերադարձել է հայրենիք, հավաքականի ավակ Ռոդրին ինքնաթիռից իջել է աշխարհի գավաթը ձեռքին։ Խոշորագույն նավթաբազան այրվում է Օդեսային հասցված հզոր հրթիռային հարվածից հետո թանձր ծուխը տեսանելի է Օդեսայի տարբեր շրջանների, ծանոթաճու թռչող սարքերը հարձակվել են Չեռնամորսկում գտնվող արևային էլեկտրակայանի օբյեկտների վրա։ Դրա հզորությունները օգտագործվում են այդ թվում նավահանգստային ենթակառուցվածքների և ուկրաինական ռազմարդյունաբերական համալիրների ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում լսել են հասարակության դիրքորոշումը, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գերատեսչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Նա կոչ է արել պահպանել հանգստություն, նշելով, որ իշխանության և հասարակության երկխոսությունը նորմալ գործընթաց է։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայում պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆյոդորովը պաշտոնանք էր արվել Ուկրաինսկայա Պրավդայի տվյալներով, դրա պատճառներից մեկը գեներալ Սիրսկու հետ տարաձայնություններն են։ Ուկրաինական մի շարք քաղաքներում սկսվել էին բողոքի ակցիաներ, ցույցի մասնակիցները պահանջում Մայն Ֆյոդորովին վերադարձնել նախարարի պաշտոնին, Սիրսկուն պաշտոնանք անել։ Երկու նավթատար ենթարկվել են հարձակման Հորմուզի նեղուցում, հունական ընկերության երկու նավթատար վնասվել են հրթիռային հարվածների հետևանքով, երբ փորձում էին անցնել Հորմուզի նեղուցով Օմանի ափերի մոտով անցնող երթուղով։ Ռոյթերզի տվյալներով նավերից մեկը լրջորեն վնասվել է, նրա տախտակամածին հրդեհ է բռնկվել, իսկ անձնակազմին ստիպված են եղել տարհանել, երկրորդ նավը ավելի քիչ է տուժել։ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտի հաղորդմամբ ներպետական նշանակության Քութայիսի Լենտեխի ավտոճանապարհի 98-րդ կիլոմետրին տրանսպորտի երթևեկությունը ժամանակավորապես արգելված է։ Ալիքջիի փոխանցմամբ սահմանափակման պատճառ է դարձել Սաղդրիի կամրջի հարակից տարածքում գետի վարարում, ինչ հետևանքով ջուրը լցվել է ավտոճանապարհի երթևեկելի մասնավտանգության նկատառումներով, նշված հատվածում արգելքը գործում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, եւս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Վրաստանին։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Հուլիսի 13-ից 20-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4203 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 142 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ 200 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 125 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15363 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 203 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ թափ 316 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 360 անձ։ Apple Play-ը, Pay-ը և Google Pay-ը արդեն հասանելի են հանրային տրանսպորտում, հայտնել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այսինքն դուք կարող եք ձեր հեռախոսին կցված բանկային քարտով էլեկտրոնային տարբերակով կատարել տրանսպորտում վճարում։ Հայաստանի 100 լավագույն ուսանողներ մրցույթը մեծ աղմուկ բարձրացրեց նախընտրական շրջանում, բայց մենք ստիպված էինք սառեցնել մրցույթը նախընտրական մի շարք սահմանափակումների պատճառով, խոստանալով անպայման ամփոփել արդյունքները ընտրություններից հետո։ Այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանը։ Մենք արդեն ընտրել ենք 100 լավագույն ուսանողների և ժամեր անց հայտնելու ենք նրանց անունները, իսկ պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա շատ շուտով, նշել է նա։ Կոտայքի մարզպետի թեկնած, ինչպես նշում է Արմլուրը, Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը պատրաստվում է վերցնել պատգամավորական մանդատը, իշխանությունն էլ Կոտայքի մարզպետի թեկնածու է փնտրում։ հայտնում է Արմլուրը։ Սահակյանը լրատվամիջոցի հետ զրույցում նշել է, այո, գնալու է ազգային ժողով։ Նշվում է, որ Ահարոն Սահակյանը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում է 2021 թվականի մայիսից, և հիշեցնենք, որ վաղը հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի կունենա մանդատների հանձնում։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում վաղը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 22-ից 23-ը, 25-ի կեսօրից հետո 24-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում սպասվում է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս վաղը առանց ստեղումների եղանակ է լինելու տեղումներ, մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է հուլիսի 22-ից 24-ը երեկոյան ժամերին, նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Գիշերը առաջիկա Երևանում լինելու է 19-ից 21, վաղացերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095 345 345.

0: Norheru stacuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00111149, դրված 060426026։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը. Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների

0: համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութրահներից, շինանյութից միջև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254։ Հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39-ը կոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91. Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026.
5: Գովաստ 010-250-883.

0: do. Look what you just made me do.
1: Գովաստ. Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Էլեկտրատեխնիկա խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օտարակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Գովաստ 010-250-883

0: Govast.
1: Alin Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Govast 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ն Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39-ն Կոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 064226։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Ghost.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Surgioria, Vandent, Arami Inesunescu. Լիցենզիա ԿՊՕ 0089. Դրված 0064206.
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով. Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: հաջողվաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Kiss FM. Kiss FM.
1: Was the knight in shining armor in your movie?